0: er det saltvannsbrenneren begynner å lage lunka vann når den ryker, eller er det bare at det varmt, og så er det kaldt? Går ja, det ikke står... gradvis i stykker en saltvannsbrenner?
1: Nei, men det står... Nei da, men elementet... Jeg hadde jo vært borte i helgen, ikke sant? Så elementet, tenker jeg, da er det ryker. Ok, da er det ut med den, da så... må jeg... Og dette bare... Da tenker jeg med en gang at dette må jeg ordne.
0: Ja, du er på ballen.
1: Selv om min kjære der antageligvis hadde ringt rørlegger og Oso og alt før jeg hadde helt tatt fått på meg tøfla... Men så, men ok, dette her er, så jeg ser for meg verste scenario at nå må jeg være rørlegger og elektriker og alt som er, og så viser det seg at det er bare en bryter, dette er jo gammel leilighet, så bryter er jo ikke akkurat satt opp på det mest innlysende sted. Så bryter den til varmtvannsberederen.
0: Og det er en slags av- og påbryter på veggen?
1: Mm.
0: Til stikket da? Til stikkontakten?
1: Antakeligvis.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fulgt ledningen innom veggen der, men,
0: nei, nei, nei,
1: men når bryteren til varmtvannsberederen i kjelleren er på motsatt side av lysbryterne på kjøkkenveggen.
0: Nei, men de er helskette
1: små. Og det er en helt vanlig bryter som det ikke står noen ting på, av og på. Det er en eller annen barnebarn, vi får skylde på barnebarn,
0: ja,
1: som har vært borte og klappet til den der bryteren, og vipps, så var den av.
0: Jeg er bare noen få uker gammel, men skal få skylde allikevel, sier.
1: Ja, den skal få skylde helt.
0: Jeg ser det som å vippe av den, ja, men da kan det ikke være så forbannet lenge siden hvis det fortsatt var lunk.
1: Nei, men det er jo en varmtvannsbereder, vet du, er jo isolert og
0: ja, det er sant. Kan stå på. Kan du tenke deg noe mer irriterende enn å dusje i kaldt, og trykke seg på et kaldt bad, det er vel på topp tre av det jævligste som kan skje.
1: Jeg bytta jo bopel her for mange år siden, og hadde lavet meg et eget fint bad i kjelleren i leiligheten min, og flislagt, og det var glassbyggerstein, må vite, som jeg hadde kjøpt av selveste pålenger.
0: Ja, ja.
1: Så det falt jo ikke så veldig dyrt ut heller. Og hadde koblet meg opp, og nå skulle vi her skulle det dusjes, og jeg skulle på byen og svinge meg, nå var jeg liksom ferdig med nå skal
0: det
1: dusjes.
0: Er det sjekkedriks egentlig? Bli med hjem, badet er helt nytt, lukter fortsatt våt silikon på badet mitt.
1: Nemlig.
0: Ja, ja.
1: Der var varmtvannsberederen, det var jo flere bad i det huset, men den samme varmtvannsberederen var overalt. Der hadde jeg klart å ta ut kontakten og ikke sette den inn igjen.
0: Ja.
1: Og dette her er i sånn oktoberaktig, og jeg må dusje, for jeg har jo jobbet og slitet og skal ut og svinge meg, og må dusje da i iskaldt vann. Det får ikke blitt noe verre når jeg ser sånne på sånne reality-greier og Monsen og kyss meg i ryggen, når de palmer seg ut i sånne iskalde elver. Åh, det er så deilig! Åh,
0: de
1: det er så deilig!
0: De ljuger!
1: Ja, de ljuger så øra står rett ut!
0: Helsebringende er det faen heller ikke.
1: Nei, nei, nei, det er sånn som legger ut videoer at de driver først i bastua, så driver de mellom kloak og isflak ute i Oslofjorden her. Nei, altså, my ass.
0: Og det var det bare å ønske hjertelig velkommen til ukas episode av Langkjøring med Geir Skau.
1: Og nyvaska bo.
0: Som folk sikkert har fått med seg, så har vi vært ivrig, i hvert fall jeg for min del, har vært ivrig ihugga iskjøreentusiast i vinter. Jeg har prøvd å legge ut
1: det. Ja, du har vært mye rundt på de forskjellige islagte vann.
0: Ja, det er så gøy. Og nå har jo gutta på Hurdal Ring, altså oppe på Hudarsjøen Hotel og Spa Hotel, og jeg greier nesten ikke å si Spa Hotel uten å si konferansesenter, for det er fra Kjønsnes Mølle fra Radioresepsjonen. Er det noen som kan gjette hvor lang vannsklia på Kjønsnes Mølle og konferansehotell her?
1: 7.
0: Nei, den er 300 000 millioner meter lang.
1: Oi, det er langt.
0: Ja, det sa du om Jesus om, han ble der i boka. Nei, du vet hva, jeg synes at vi skal slå et slag for iskjøring. De har fått til masse der oppe. Alexander Lykseth og gutta oppe på isen på Udarsjøen. Men det er jo sånn det er at jeg synes jo det er fantastisk når ting blir lovlig.
1: Ja.
0: Og at jeg tenker at det er et lærerett jeg er glad i. Slipper å være med å bleike, på en måte.
1: Når det er lov, så er det lov.
0: Ja, du skjønner hva jeg mener. Det er kommunen, når du bretter opp armene, går til krig, på en måte, da.
1: Mm.
0: For, men det er ikke bestandig motstander det er mot deg, da. Men nei, du må liksom gå inn med den holdningen.
1: Du må ta rundene.
0: Ja, og der er jo, oppe på Udalen der, så er jo alle super happy med iskjøring. Drar jo masse folk til bygda. Hotellet der har jo aldri solgt så mye Jägermeister og snaps og øl og ja, lunsjmeny. Og så er det da oppe i Udalen der en sånn liten økolandsby smake litt på den pilla der.
1: Jeg skjønner hvor du, økolandsby. Jeg skjønner hvor du vil.
0: Ja, det dem som ikke slakter rabarbran engang, for det den, ikke sant?
1: Den har følelser.
0: Ja, og der det altså den kampen. Jeg synes bare at det viktig at alle går inn på kommune, sender en mail til kommunen på Eidsvoll ja. Og sier...
1: Men hva har skjedd nå?
0: Nei, altså det rett og slett, de driver og prøver å få dette godkjent og holder på. Og det
1: de driver jo og kjører der.
0: Ja, og kommunen mega positiv. Ja. Men det så typisk at det skal dukke opp en eller annen sånn sekt oppe i lia der, som lukter svette og går med batikkbukser, som skal henge seg opp i dette. For dem solgte nemlig fred og ro, dem.
1: Oh, ja.
0: Helt motsatt av det de selger der.
1: Men det ikke sånn, uansett hva du prøver på, så det alltid en som stiller seg på bakbeina og ikke vil ha det?
0: Jo, det jeg bare synes det så rart at de ikke greier å se... Nei, det må jo gå an å leve i samordning, og det har da fått det som de vil på mange måter. Kortere kjøretid har blitt tatt hensyn til, og decibelmålere på plass, og det
1: Men det var jo noen sånne fugletittere oppe på en Vålerbane nå, som bodde langt unna, og jeg lurer på om det bare... Ble sendt til syden, ja, akkurat når vi hadde treffet
0: der. Ja, det har vært overalt, for det jo, der jo litt sånn omkringliggende støy også, da, når det de treffet, men det, jeg skjønner den. Men den beste, vet du, Geir, av disse klagere, han holder til rett ved dragbanen på Gardermoen, for der var det nemlig klaging etter terminliste. Og hvis du ikke helt skjønner hva det betyr, så betyr det at det kom klager om støy når de visste at det var løpkjøring, eller at det var drag racing, så kom det en klage helt automatisk inn til kommunen eller til politiet om at nå høy støy igjen. Men det han glemte, vet du, var at han var jo ikke hjemme. Han bare la inn klage, for han visste at det var riktig dato. Men så var det ikke noe kjøring den dagen, for det var avlyst på grunn av regnvær.
1: Oi.
0: Så han var jo på ferie, da fikk han litt stryk av lensmannen. Ja, ja. Nei, jeg bare synes at det så jævla trist at folk som bare spiser rabarbra og flyr rundt og surrer oppi der, skal ikke være mer godhjertet, holdt jeg på å si, og da gi litt faen, det greier plass til alle vel? Er det ikke det da? Spesielt plass til oss når dere kjører med ishjul.
1: Når isen går, da skal vi dra opp en sånn flatbånd av båt med V8-er og raka rør.
0: Ja, for det greit, vet du. Hæ? Det
1: båttrafikk, kan dårje.
0: Ja. Ja, jeg har jo levd nå i 2,5 harde uker med elektronisk kjøretøy, Geir.
1: Du har det?
0: Ja, og det
1: er... Du er sånn måtelig begeistret?
0: Ja, jeg må jo si det. Vi er jo
1: petrolheads.
0: Ja, og det kom på. Skylder meg en kald Coca-Cola, som du sa i gamle dager. Nei, altså, jeg kjører jo elektrisk bil nå for første gang i mitt liv, som jeg har det i daglig virke, da.
1: Ja, ja.
0: Og det jo noen utfordringer med det, men jeg tror nok har jeg kommet frem til å senke pulsen. Jeg tror det viktig.
1: Ja.
0: Alle sier at da må du ta det litt mer med ro, men det ikke noe valg. Du må bare ta det mer med ro.
1: Ja.
0: For det blir noen ladepauser og noen greier. Men det jeg ser på nyhetene nå om dagen, det altså at nybil elbilsalget til mange, dette var et eksempel med Ford, den der Mustangen, E-Mac-Mustangen.
1: Ja, E-Mac-en er ingen som vi har.
0: Det står stille.
1: Ja.
0: Det blir ikke solgt biler.
1: Nei.
0: Og det, nå det sikkert mange eksempler på, som, du vet, unntak som, da, det selger mye, det er 7, og ja, da, det finnes biler som blir solgt mye av elbiler.
1: Ja.
0: Det ikke tvil om det, men så generelt så går salget nedover, og kurante forbrenningsbiler på bruktmarkedet, de går som hakkamøkk, og til skyhøye priser i forhold til hva folk hadde forventet.
1: Men er det...
0: betyr dette, Geir? Skal vi analysere?
1: Ja, nå, du kan være mye... Det, vi som litt opptatt av at bil skal... Det skal være litt sjelelig.
0: Ja, det jo et pluss i hvert fall.
1: Og vi blir jo veldig glad når det plutselig dukker opp, selv om det en elektrisk bil. Altså, jeg kjøpte min Fiat 500, for jeg synes det var en kul, liten... elbil?
0: Ja, og så var det jo det at den Fiaten, bare for en anekdote til det, er jo at alle klager jo på at elbiler så ut som romskip. Hvorfor kan jeg hører fatteren, kan ikke elbiler se ut som vanlige biler? Det gjør jo Fiat 500, det ser ut som den kuleste modellen av forbrenningsmotor Fiat 500.
1: Ja, gjør det.
0: Så der vant jo
1: den. Og solgte som, eller den ble jo produsert og lavd for amerikanske markedet, den jeg har, og så ble alle eksportert.
0: Hvor mange sånne går i statene, tror du?
1: Det tror jeg ikke. Det
0: renner ikke over, altså, Fiat 500 elektronik.
1: Jeg tror det bare nordmenn som har støvsugt Kalifornien for de biler der.
0: Ja, ja.
1: Men det kom jo at, det var jo litt politikk det da, for det var Chrysler, hadde Fiat kjøpte Chrysler eller omvendt, og ja, så skulle de ha...
0: Og så var det et visst antall prosentandel av biler som ble solgt,
1: skulle være
0: elektriske.
1: Det var derfor Ford kjøpte Tink den gangen nå, vet du.
0: Og Mercedes begynte med Smart, for at det skulle være sånn at snittet av biler du selger skulle ha et lavt utslipp. Ja. Så skulle du ha noen som slipper ut mye, så må du ha noen som slipper ut ingenting, så snittet blir bra.
1: Da kunne de stable sånne etter hverandre bortover et jord og si at, nei, vi har det, vi.
0: Ja, ja.
1: Men så... så tenker jeg, så kommer det masse nye kinesiske biler som du ikke har sjans til å vite hvordan bil er.
0: Du har ikke sjans til å vite hvordan du skal uttale navnet engang.
1: Nei, og det er og det, de er ikke noe kule, det er ikke noe sjel i dem, og derfor så tenker jeg det at jo, dette er en praktisk og fin bil, du vil alltid være en som kjøper en høreapparat farva bil som bare er praktisk, men det er ingen altså nå tidligere her så kom, vi snakket jo om det, da kommer NO5 elektrisk.
0: Ja, ja.
1: Kul bil, vi fikk lyst på sånn med en gang.
0: Ja.
1: Ikke sant? Sånn,
0: det er jo tøff. Den ligner jo veldig på den gamle Renault 5-en. Ja. Det er jo det som gjør appellerer til det.
1: Så fikk vi lov å prøve denne her Micolinoen.
0: Micolino! Ja.
1: Micolino. Som så litt, eller var veldig lik...
0: Se som en sædsel uten halve.
1: Ja, eller veldig lik gamle BMW Z-en. Ja, altså retrobiler.
0: Ja.
1: Alle disse vi har nevnt nå er jo retrobiler, men så er en masse sånne firkanter fornuftige. Og så tenker jeg det at, ok, du kan kjøpe en 10-12 år gammel Mercedes ML.
0: Ja, eller en S-klasse, hvis du bare har en C-bil.
1: Og en sånn ML med firehjulstreker, svær, fin SUV, som bruker på langkjøring 0,6.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og du har verdens fineste bil.
0: Der siterte du faktisk livet mitt om da.
1: Ja.
0: Ja, men det er samme det. Gå videre med elbilpraten.
1: Nei, så tenker jeg det at jeg tror det er litt passion. Jeg husker da den Mustangen kom.
0: Ja, den E-Mac-en.
1: Som var litt kul, men ikke kul nok.
0: Nei, og så heter den Mustang. Det har jo ikke noe med Mustang å gjøre, spør du meg da.
1: Gjorde ikke det helt tatt. Var bare den hesten i fronten, og så heter den Mac-E.
0: Ja, men jeg tror at...
1: Så var det litt like baklys.
0: Nå skal ikke vi bli elbilpodden, for at det er viktig at folk skjønner at vi... er ikke noen entusiaster for elbil.
1: Nei.
0: Men jeg tror, hvis vi ser stort på det, så tror jeg at elbil til daglig, nå har jeg fått liksom litt perspektiv på det, litt år, og uten at vi bare er sånn, sånn fotballsupport negativ mot alle andre, så tenker jeg at så lenge det finnes elbiler folk blir tvinget til å kjøre i hverdagen, så blir bare markedet for entusiastbiler i helger og kvelder enda større. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det blir sånn at elbilen kom, og så ble alt annet borte.
1: Nei.
0: Jeg tror det er sånn at når du må kjøre elbil, så er det enda kulere å ha en fossilbil i garasjen. Så jeg tror at gleden over en ordentlig bil da, er på mange måter økt fordi du blir tvinget til å kjøre elektrisk om dagen. Så kanskje det er et flik av positivitet med det her, at før så kunne det enda at du hadde en jævlig kul bruksbil, som jeg fordømmer ikke folk som bare en kul forbrenningsbruksbil, altså. Det er feteste som finnes.
1: Ja.
0: Også, men da er det ikke så stort hopp til entusiast helgebilen. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Da er det liksom en kul bruksbil, så er det en kul helgebil, så flyter de litt i hverandre.
1: Mm.
0: Nå er det akkurat som å ta trikken hele uka, og da gleder du deg litt ekstra til lørdag når du kan starte V8-eren i garasjen, eller 12-eren, eller 10-eren, eller boksesekseren, eller hva det måtte være.
1: Ja.
0: Så jeg tror at entusiasmen øker. Jeg tror salget av de helgebilene blir enda mer ettertraktet, tatt vare på. Jeg tror det er en vinn-vinn. Jeg tror det er en vinn-vinn. Men det er klart at jeg skulle gjerne hatt fossilbil i midt i uka, men når det en gang er sånn at vi ikke har det da, så gleder jeg meg enda mer til helgen. Det er det jeg skal frem til her.
1: Bo, det er ikke lenge til vi skal fylle 98.
0: Fy faen, jeg gleder meg som en liten unge, og det lukter jo så godt også.

0: vi elsker dette landet som det stiger frem.
1: Ja, hva, nå er jeg spent på hva med nasjonen som nå bringer frem.
0: Nå driver jo Norge, altså vi har jo, jeg er litt sånn mot supporterkulturen i fotball der vi vinner og de taper, du skjønner hva jeg mener. Ja. Så når jeg sier vi nå, så tar jeg på meg en litt stor norsk kappe og setter blikket mot St. Petersburg. Nei, ikke i gamle Russland, vil du kanskje tro.
1: Nei.
0: Men St. Petersburg, Florida.
1: Oh, ja.
0: Der det har vært en heidundrende begivenhet nå i helgen som var, nemlig at Dennis Hauger, Everskogs store sønn, har debutert i NASCAR. Nei, det har han jo ikke da. Nå må du rette meg da. Nå sjekker jeg om du følte meg, ikke sant? I IndyCar.
1: IndyCar, ja.
0: Ja, NASCAR, jeg måtte bare sjekke, produsenten vår er motorsportinteressert, men innimellom så faller han bort til teknikken. Men han har vært og kjørt IndyCar i Johannesburg, holdt jeg på å si, St. Petersburg, da er det mye.
1: Nå går det rundt i Upera, skal du kanskje ta et par av de der pilene som ligger foran deg der.
0: Vi har vært i Florida og kjørt IndyCar med Dennis Hauger.
1: Og han gjorde
0: det
1: bra.
0: Ja, altså han er rookie, vant Indy Next i fjor, hele serien, og kjørte altså i helgen som var nå, årets første IndyCar, det er altså den nærmeste formelserien i verden til Formel 1.
1: Ja.
0: Så enkelt er det, i hvert fall når det gjelder hastighet på biler. Litt andre biler, der er biler innelukka, det er liksom en slags, ser nesten ut som en sånn offshore-båt. Det er, ikke tak, men det er liksom vinduer rundt.
1: Ja.
0: For det var en fyr som fikk en fjær midt i planeten for noen år siden. Da ble
1: det
0: påbudt.
1: Mye fugler rundt der.
0: Ja, altså fjær.
1: Oh ja.
0: Som i bil.
1: Oh ja, det er ikke
0: fjør,
1: sånn.
0: Fjør er det du tanker om.
1: Ja, sånn.
0: Ja. Nei, så der er det er den eneste forskjellen, og de kjører også på en gatebane nå i denne gangen her, og det er jo også ovaler da, som er forskjellen fra det Dennis har kjørt før. Det var jo ikke nytt.
1: Er det bare ovaler?
0: Nei, det er både det gatebaner, er vanlige. De skal kjøre på de mest legendariske motorsportarenaene i USA. De skal kjøre Laguna Seca, husker du den banen? Der er det så jævlig sånn nedoverbakke.
1: Ja.
0: Og de skal kjøre masse av de kule greiene. Og Dennis da, som kommer inn dit som The Norwegian Nightmare, som han ble kalt i fjor når han vant Indy Next, det var rett og slett inn der og hevde seg med de store gutta, og kvalifiserte seg også på tredjeplass foran i hvert fall tre stykker som har kjørt Formel 1 før, første gangen han kjører kvalik, og da må jeg si at jeg sto litt ekstra i sofaen og heia, og på søndagen som var så gikk jo løpet av stabelen. Der visste alle som har følt med litt at det er mye å sette seg inn i. Det er andre pitstopp-regler, det er litt annerledes enn det han har kjørt før. Så å holde den tredjeplassen som var kvaliken, det visste alle at kom til å bli tøft første løpet.
1: Ja.
0: Mye å sette seg inn i. Teamet må bli kjent med sjåføren må bli kjent. Du skjønner greia.
1: Ja.
0: Men han kjørte altså da inn til en tiendeplass, og masse poeng
1: første løpet. Det var det jeg fikk i Skal vi danse, da jeg fikk 10. plass.
0: Ja, men da var det 11 med, var ikke det?
1: 12.
0: Her var det 25.
1: Ja, okay.
0: Ja, nei, så det er, jeg bare gratulerer Dennis. Jeg synes det er så fett å se at han har gjort. Alle var så kritiske til å gå til USA, og han kjørte Formel 2, ikke sant, som kjent i Europa.
1: Men
0: hva,
1: er ikke det litt sånn farmelaget til Formel 1 da? Men nei, ble den nådde ikke opp?
0: Jo, eller? Formel 2 er jo farmelaget, men det her er nåløy. Der kan du være best, der kan du være best.
1: Ja.
0: Og så har du ikke rette nasjonaliteten, du har ikke rette sponsorer, kanskje litt feil hårfarge.
1: Oi.
0: Du kan være nåløy, det er mye politikk da.
1: Ja.
0: Så det nytter ikke å bare være best å kjøre bil. Og Formel 1 er jo som sagt masse politikk og masse behind the scenes.
1: Mm.
0: Og det er veldig sånn ufolkelig, det er veldig sånn utilgjengelig, ikke sant? Det er strengt, det er formelt, og det er veldig sånn. IndyCar, som han kjører nå,
1: er litt mer streetrace.
0: Ja, der er det amerikanske tendenser, så der går de rundt i depo før løpet med folk som ikke har noe med motorsport, altså kjente baseballspiller, var en amerikansk fotballspiller nå som gikk rundt, han bare tok mikken til han der som flyr rundt der og intervjuer folk, og bare intervjuet Dennis Hauger, bare, de har kompiser da, tydeligvis.
1: Ja.
0: Så det er liksom den uformelle greia, men jeg gleder meg nå helt sinnssykt å følge Dennis i IndyCar. Vi må ikke glemme hvor svært det er.
1: Nei, det er jo kjempedigert. Ja, det er Formel 1 i Amerika.
0: Ja.
1: Men er det penger? Altså, kan vi snakke om store...
0: Ja. Altså, NASCAR, som jeg nevnte innledningsvis, er jo overlegen største motorsporten i USA.
1: Ja.
0: Det kommer rett og slett av at for... ja, det var vel på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, så var det IndyCar og NASCAR, to forskjellige serier. Det ene er jo formelbiler, og det andre er jo stockcars, altså biler med tak, sånn som du ser i Days of Thunder. Og,
1: ja, sånne glassfiber-greier.
0: Sånne Mustanger og Toyota, Camry kjører mye, og Chevrolet da, har kjørt de der. Og det er jo, det var omtrent like stort, kan du si.
1: Ja.
0: Men så begynte det krangel innad i IndyCar, og det ble blanding av Indy America Series, tror jeg, og noe som heter Kart Series, og IndyCar ble delt i to bolker, og ble mistet masse interesse. Ja. For da var jo sjåfører, det var ikke nok gode sjåfører til at det var to kule serier, ingen annen. Og da NASCAR tok bare den på hern, og bare tenkte, når de krangler, ja, så skal vi vokse. Og det gjorde det da, og tok et jafs på motorsporten i USA. Så på NASCAR er det jo, altså der kan det være 300-400 000 tilskuere på tribunen.
1: Ja, ja,
0: folk sitter på motorhomes og drikker øl med caps med propell på i depot. Der er det ordentlig stemning. IndyCar er nok litt striktere sånn sett, men der er det formelbiler, og nå er det en serie igjen. Det skjedde på 2011 eller 12 eller noe sånt, så ble det en serie igjen, altså nemlig IndyCar.
1: Ja.
0: Så nå er det i ferd med å bli en ganske stor sport igjen i USA da. Og men det er jo overlegent
1: rask. Blir en rik?
0: Ja,
1: Dennis Hauger, blir en rik av dette?
0: Du kan bli fra å bli styrtrik til at du må betale for å kjøre.
1: Ja.
0: Så hele spektret er IndyCar. Du kan, i Formel 1 er det sånn at hvis du først kommer til Formel 1, så er du made.
1: Ja.
0: Da tjener du så mye penger at du bør ikke levere en gang. I hvert fall den lille stønna du er da, hvis du ikke leverer da.
1: Ja.
0: Så det, du har muligheten, hvis du er god, og det ligger jo godt da. En tiendeplass har allerede kjørt fra folk som har kjørt IndyCar i tittals år, så han gjør det bra. Og det er mulighet til å leve av det, så er det litt digg å etablere seg litt i USA da. Det har jo, for litt sånn stjernestatus der borte, tror jeg ikke er så dumt altså.
1: Nei, det er ikke så mange stjerner igjen der borte nå.
0: nei, det er sant det.
1: Men vi heier på Dennis Hauger, ja, i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det er kult, yes. Og så følg, det ligger på Viaplay, og alle, både kvalik og alt, er kommentert på engelsk, og selve løpet er kommentert på norsk av gutta våre, Thomas Ski og Gullbrandsen, Atle.
1: Ja, ja.
0: Så det er kult å følge, mye nytt å sette seg inn i, men følg Dennis og legg inn til på Facebook, på fansida, så han ser at det er litt support, og det er litt gøy da, når alle, det er sånn, du vet, sånn amerikansk, så er det sånn bilde av bilen bak, og så er det sånn fyr som står med hendene i kors, ikke sant, så sier de navnet, ikke sant? Colton Hurt, da, Texas, USA, ikke sant? Dennis Hauger, Aurskog, Norway. Det er jævlig kult at han dro inn Aurskog på introen, altså. Nei, vi heier på Dennis, og så synes jeg vi skal ikke glemme en ting, Geir.
1: Og det er?
0: At på søndag, altså den helgen vi er inne i nå,
1: ja,
0: første løp i Formel 1, eller?
1: Oh.
0: Melbourne Park, altså. Nei, Albert Park i Melbourne, USA, Australia.
1: Ja.
0: Der går Formel 1 av stabelen med nye regler, nye biler. Alt er åpent. Faen, jeg gleder meg. Motorsport helg.
1: Jeg vet det. Ukas
0: drikkbil! Og den vignetten sier vel alt, Geir, og vi er klare for ukas
1: drikkbil.
0: Du, i dag har vi finnet en driter, og vi har fått mye klager som noen har hørt, eller kommentar. Vi tar jo ikke til oss som klager, vi tar jo bare til oss som en kommentar. Og det var at vi har
1: om vi har hatt den før?
0: Ja, vi har hatt den.
1: Jeg spurte deg, det er jo samme som å spørre veggen, og det samme når du spør meg.
0: Det er helt, jeg driter i det. For når vi finner en bil, altså, det er helt katastrofalt ræva det greiene vi har funnet
1: i dag. Og dere som sitter der ute med tastaturet klart og skal klage på at denne har vi hatt før, ok, så har vi det da. Men en dritting kan ikke sies for det ofte. Nei.
0: Det er altså da, rett og slett, vi kan se om noen greier etter det. 6 liters LS2-motor, altså amerikansk motor da, V8-er, 390 hestekrefter.
1: Så langt helt greit.
0: Ja, altså, det er 2-seters konfigurasjon med hardtop som kan felles ned på cirka 20-24 sekunder, og utsetene som en street rod. Har du noen kommentar til det der, Geir?
1: Ja, altså, det der takgreien der, sånn,
0: ja.
1: Dette er jo da en Chevrolet pickup.
0: Ja, det er,
1: altså, SSR heter den.
0: SSR Chevrolet pickup, det er den pickupen, hvis dere har sett Top Gear, så er det når han, The Hamster, Richard Hammond, kjører en sånn gul Chevrolet pickup, når det var et eller annet, og Clarkson begynner nesten å grine for å synes det er så stygg, men bare hør på det her. SSR ble markedsført som en livstidsbil. Livsstilsbil.
1: Ja, livstid, det er for du ikke får solgt den.
0: Ja, det er livsstilsbil, er det, og du må jo begraves inn. Og var en av de få moderne convertible pickups på markedet. Den ble utviklet fra en konseptbil vist i 2000 og hadde en relativt kort produksjonstid.
1: Ja.
0: Så jævlig rart det var da. Og nei, noe som har gjort at det er et samleobjekt. Er et samleobjekt,
1: ja, bare for at den er stygg. Nei, ja, det er jo det. Også har det blitt solgt alt for få av den, for den er stygg.
0: Faen, det jo det
1: så, men det, du må jo vente helt, helt til den blir like gammel som Edsel. Den gamle Edselen, den ble jo heller ikke noe
0: suksess. Sist vi tok om Edsel her, så fikk vi nesten like mye drapstrusler som når vi snakket om Haie.
1: Ja, for det vi sa det var en Ford.
0: Ja, det jo det Ford. Bygd under samme tak, ja, for faen.
1: Men uansett denne her, for det første så den ganske stygg. Ja. Det ser ut som det baklyset på en boble, sånn New Beetle, kan det se ut som.
0: Ja. Så har du ikke støtfanger?
1: Nei, det ikke noe støtfanger. Og så det den der svære fjæla over lasteplan som skal dekke det taket når den tatt ned da.
0: Og så har jeg kan ikke jeg komme med en appell til amerikansk bilproduksjon?
1: Gjør det nå.
0: Nå har dere fått folk til å gå på månen. Dere har fått, altså, de har fått
1: det noen som tviler mye. Litt på det da?
0: Ja, men de har fått det ganske mye.
1: Ja.
0: Hvorfor i helvete greier de ikke å lage felger som er så breie at den fyller ut hjulbuen? For det ser jo ut som en beltevogn med ett belte midt under bilen. Ja. Og så det plass til 50 mm spacer bak, og enda så det god plass. Og den feilproporsjonert. Det et lokk opp på lasteplanet på pick-up, så du kan ikke bruke til en dritt.
1: Kan ikke bruke til noen ting.
0: Nei, altså, Chevrolet par... SSR skal du få billig av meg, ass.
1: Ja, jeg vil ikke ha den om, jeg så, om det,
0: nei,
1: det er gratis.
0: Altså, det er en av de få billene jeg med hånda på rognpåsene kan si, vi har jo mange drittbiler vi ønsker oss, dette en jeg aldri ville tatt i med ildtang.
1: Nei, og den produsert mellom 2003 og 2006.
0: Ja.
1: Det tre år for mye.
0: Ja, og vet du hvem jeg ønsker alt vondt og skjærskill, og at den alltid har Lego utenfor senga si som han tror på når han skal på dass om natta?
1: Nei.
0: Det Brian Baker, for han har faen meg designet møkka.
1: Han sitter nok nå i en trehytte i Wisconsin, og skamfull.
0: Ja, jeg kaster opp, og så...
1: Ukas drittbil, Chevrolet SSR. Det jo, jeg går inn og ser på YouTube, så det sånne kjendisbiler.
0: Ja.
1: Innimellom.
0: Det kjendisbiler, er det biler som kjent, eller folk som eier en bil, så bilen har blitt kjent?
1: Folk som har biler, altså folk som, det jo særlig amerikanske kjendiser som har litt penger i kassa,
0: ja, ja, ja.
1: Og så tenker jeg, den var litt fin, og så leser jeg litt om det, og så det veldig ofte litt svada, men så dukket det opp her en, og jeg har vært litt svak for akkurat den type bil, fordi jeg liker rare, sære ting, og jeg har sett, jeg vet ikke om det den som jeg har sett på SEMA i sin tid, men der var det, jeg tror jeg kåret den til gatebilmagasinet som treffet, eller som SEMAs kuleste bil.
0: Ja, dette kom jo som bardust på meg, så nå må du enlighten me. Hva det du...
1: Dette her bilen til Alice Cooper. Det en 64-modell Citroën i DS, altså ID.
0: Er det den Padda. Første DS'en, den som ikke har sånne E-type-lykter, men runde frontlamper?
1: Runde frontlamper.
0: Ja.
1: Og den da utstyrt med en diger Chevrolet V8-er.
0: Og han har customisert...
1: Customisert med... Altså, nå det vel luftfjære på dem, eller sånne hydrauliske, ja, så du kan få for den... På bildet her, så den så kul. I turkis, senka ned på fjærene, og med riktig hjul.
0: Men dette en bil som assosieres med Alice Cooper, eller er det tilfeldig at du ser den? Er det sånn noe han har brukt i alle år, eller?
1: Det er det jeg litt usikker på, skjønner du. Om den liksom... Men det klart, han har jo hatt råd til å kjøpe noe rart, eller bygge noe rart, da.
0: Han bilinteressert. Jeg visste ikke at du skulle snakke om Alice Cooper-bil nå, men det ikke så lenge siden jeg så et program. Han er jo superbilnerd,
1: og han har stått
0: kompis
1: der,
0: av Jay Leno.
1: De har stått der og bit i huet av slanger og skrike, og med sminke
0: mascara
1: som en...
0: Mascara i begge øya.
1: Mascara som en nykonfirmert liten jentunge fra Rælingen, og så vips og... Og så dukker sånt opp, og da blir jeg så glad.
0: Ja, ja. Og, det jo dødsfett. Jeg håper han bruker den masse også. DS med med V8-er.
1: Jeg prøver å finne ut her hvordan otter er, men det er jo uinteressant egentlig.
0: Det er nok amerikansk otter.
1: Ja, det er amerikansk otter, men hvor svær og sånn, men det er jo lyden der.
0: Hadde jo vært toppen av kransekaka om Alice Cooper kjørte en mintgrønn DS Citroën med rover V8-er. Men du, kan ikke vi fortsette denne praten litt
1: her? Jeg synes det, det er en kompressor nedi her også, vet du, så dette går litt, dette her.
0: Som kan fylle luft i hjula.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men så har kompressormat av V8-er i DS-en sin.
1: Ja.
0: Da er det eneste som mangler at det hadde vært kabrolig. Det hadde vært helt nydelig.
1: Men jeg, eneste jeg litt glad for her, at ikke jeg skal skifte de blakeste plugga, for de sitter jo omtrent under dashboardet på den.
0: Ja, men du, kan ikke vi ta en prat videre om biler som assosieres med kjendiser?
1: Ja.
0: Eller filmer. Altså, skjønner du hva jeg mener? Ikke nødvendigvis biler som har hovedrollen i filmer, men det er noen biler, bilmodeller som vi med en gang vi hører om enten artisten eller skuespilleren, så er det liksom den bilen.
1: Ja.
0: Der har jeg for eksempel Rollsen til Beatles. Den ja, der som ble rosemart. Rosemart,
1: ja, eller sånn psykedelisk mart.
0: Ja, for det er jo liksom en bil, det har ikke noe Rolls-Royce har ikke noe samarbeid med Beatles, men det var liksom nei. Den der rosa... Var det
1: John Lennon som kjøpte den der S1 Silver...
0: Ja, det var sånn 60-talls.
1: Ja, jeg tror det var en par og 60-modell, sånn ja. Silver Cloud.
0: Ja, som ble rett og slett ut som han er rosemart,
1: ja.
0: For det er masse sånn psykedeliske greier. Mm. Og det er jo liksom en bil som... Det er ikke en film, det er jo ikke noen filmskudd. Det er liksom bare det bandet hadde den bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var det Monkees, husker du dem?
1: De hadde jo, det var jo George Barrys lavde Pontiac GTO,
0: ja.
1: Som de lavde, som var en blanding av en... hotrod og er prærievogn, for de hadde sånn prærievogntak på den.
0: Ja, og dette her nå, vi snakker litt rolig og har litt avstand mellom her, for nå kan dere google mens dere hører på.
1: Ja.
0: Altså, dere må google Rollsen til Beatles og bilen til Monkees.
1: Ja.
0: Og så var det hva er det jeg skulle si? Det er jo Magnum PA-bilen, Ferrari 308,
1: ja.
0: den har jo ikke noe rolle, det er ikke noe sånn som Knight Rider,
1: nei.
0: Men den bilen er for alltid Magnum Ferrarien, ikke sant?
1: Ja, ja. Og Jaguaren til Bergerac.
0: Ja, ja.
1: Som
0: ja.
1: Han kom jo bare kjørende
0: KX.
1: Med den.
0: Ja.
1: Ja. Kom jo bare kjørende med den på når det var krim. Kan vi
0: sånn KX Jaguar? Skal jeg komme med en brandfakkel når det gjelder den? Nå nøler vi litt, men det er jo det folk er så glad i det. Vi har lært at folk er glad i det. Det som er vanskelig med podcasten er at det vi alltid snakker om når vi er sammen med andre, det vi får kjeft for i det personlige livet, det kan vi utbrodere her.
1: Ja.
0: Men en sånn KX Jaguar, er vi ikke enige om at det er en mye tøffere bil enn en E-Type?
1: Jo.
0: Det er jo mye tøffere enn en E-Type
1: også. Det er det.
0: Selv om E-Type, de som har det, og folk rundt i miljøet, sier at det liksom er kåret til verdens peneste design.
1: Jo,
0: det... Så sånn KX er 100 ganger tøffere.
1: Men du sitter jo i, altså jeg vet ikke, jeg har sittet i både kjørt E-Type og sittet i sånn KX, og på den KX-en, da skal du ikke ha spist mye pølser, altså, for der står det digre baklittrattet og gnager deg i magen.
0: Ja, men det får gå, en sånn KX. Men det er liksom den. Og så har vi har jo alle James Bond-biler, men det gidder vi ikke, for det er liksom, det er lagd for å ha en rolle i filmen.
1: Ja.
0: Men vi har snakket om det før, helgenen da, som Jaguar nekta å gi Jaguar, så han måtte kjøre Volvo P1800.
1: Det var vel ikke så dumt da, Volvo sånn, døtte på den der.
0: Nei, og det er liksom mellomting, for den fikk en liten rolle i filmen, men det er liksom ikke, fortsatt ikke noe fokus på den bilen.
1: Og for oss som er ordentlig gamle, som det, da det var gullguttene.
0: Ja, vi som, skulle dit, vet du.
1: Gullguttene, hvor Tony Curtis kjørte Ferrari Dino, og Roger Moore kjørte Aston Martin.
0: Ja, 70-modell DBS gullfarve Aston Martin, med den eneste året det var med hele den alu-blanke grillen.
1: Hvordan vet du at den var gullfarve? Vi hadde ikke farve-TV før i 72.
0: Det var farve.
1: Aldri sett hvordan farve det var på.
0: Gullet, den var gull. Eller, jeg husker ikke om det var den som var gull, eller Dino-føreren. Det hadde vært jævlig kult hvis det var den.
1: Dinoen tror jeg var sølv.
0: Ja, for han var ikke rød, hvertfall.
1: Nei.
0: Nei, jeg synes bare det er viktig det der i bil, og ikke for ikke å snakke, hei til deg Henrik Torstensen, vi har jo biler som har spilt en birolle i filmene, men fortsatt ikke er nevnt Daytona Ferrarien til Tubbs og Crockett i Miami Vice.
1: Ja, som viste seg å være en
0: C3 Corvette.
1: Corvette som det var body swap på.
0: Og da ble jo Enzo Ferrari så forbanna at han sendte dem en hvit Testarossa,
1: ja.
0: Som de skulle bruke i filminnspillingen, sa, kan dere vrake den døve kitkaren deres og bruke en ordentlig fører? Det litt kul historie.
1: Ja, visst det
0: Og den hvite der, og så har vi har liksom noen sånne biler som dukker opp som vi forbinder med. Går ikke an å si Miami Vice uten å se for seg den døve Daytona, synd de ikke fikk tak i en original sånn Daytona da.
1: Ja.
0: Men, så her,
1: men det var vel, andre... hadde vel dårlig råd da, i begynnelsen her, og så sant. Tenkte jeg at vi setter, det er ingen som legger merke til det, tenker de, det er KitKar.
0: Nå skal vi ta en enda et hakk nærmere hjemme, Geir.
1: Ja.
0: Første norske byggeklossefilmen med Wesenlund,
1: ja.
0: Der Trond Skjea er elektrik i sten. Altså, det går ikke an å se den filmen uten å, jeg bare, når jeg nevner den filmen, så ser jeg for meg rød Escort MK1, rallybil uten breddere og litt mjuk i fjærene som han kjører.
1: Ja.
0: Han kjører grønn Taunus, han som bygger huset.
1: Ja.
0: Og han
1: snekker?
0: Ja, nei, han nei, som ja. Eier huset. Han jager ja, ja. Jo elektriker for å få noen kontakter
1: ja, ja,
0: og sånt.
1: Ja, Olav Femte, ja.
0: Olav Femte.
1: Til Gjeldskranken.
0: Og Fleksnes, holdt jeg på å si. Harald Eidesteen, nei...
1: Vesenlund.
0: Vesenlund.
1: Ja.
0: Når han er, han bor i slagfyren, kjører den bobla som står og vasker bobla si der de skal flytte fra... Så der har du tre biler med en gang som Olsenmann gidder jeg ikke å nevne, for der er det så åpenbart, den gamle Chevroleten.
1: Ja, men det er masse, og Kaiser 55, og Toyota.
0: 55 Chevrolet som vi lånte, husker du den? Ja, vi spilte Olsenmannen, vi.
1: Det var fint. Men jeg sendte akkurat, for jeg sendte en videosnutt jeg fant her, til, til Kalle, altså Kalle, Arthur Kallvik, Jaguar-psykologen.
0: Ja.
1: Og det var fra et sånt gameshow, i 1978
0: har jeg født
1: hvor vinneren vant altså da en serie 2 XJ6 en Jaguar XJ6
0: det er premie
1: og hun står og det står damer med pene kjoler på hver side og hun dama med rutete skjorte som vinner den Jaguaren hun gråter
0: det hadde jeg gjort nå. Det er heftig det er som å vinne en fet Lamborghini nå altså det var ikke så mye Jaguar i Norge i 78 det
1: nei,
0: var en ganske
1: nei.
0: Heftig bil
1: ja, ja, visst var det.
0: Så, nei, jeg synes at det er kult med sånne ting vi forbinder, og jeg har enda mer, jeg.
1: Ja.
0: Den der Jackie Brown, jeg vet ikke om du har sett den filmen med Quentin Tarantino, med Samuel L. Jackson og Robert De Niro. Der har det, altså det går ikke, der, han har gjort det helt riktig. Der er det en pimp, altså en lånehai, ja. Som driver og låner ut penger og sånn. Han kjører altså en SLC, sånn som du har.
1: Ja, med tak.
0: Ja, med tak, men i Miami-utførelse. Alt er svart. Svarte hjul, svarte, eller hjulet er vel ikke svarte, for det er Lorenzer, men han er lav, litt for stor hjul. Svarte vinduer, svart listverk, svart stjerne, alt er sånn, du vet, en 89 Lasses bil-aktig ja, ja, ja. Stuk på bilen. Ja, ja. Så kjører han den bilen, og den har jo ingenting med filmen å gjøre, men det er liksom så sinnssykt fett. Jeg husker, det er sikkert for at vi er nerds på bil. Det går ikke an å se for seg filmen for meg uten å se den bilen. Da.
1: Men jeg husker jeg fikk helt, altså jeg ble helt, fikk tårer i øya, da American Gigolo med, var det Richard Gere,
0: ja.
1: Som kjørte da sånn SL som jeg har, sort med en syltynn rød pinstrip på siden. Ja,
0: det er megafett.
1: Og det var så... Det var så tøft, ja, ja. Husker jeg.
0: Nei, ja, jeg synes det er så kult med det man får, vi som har interessert i bil, forbinder de filmene med det. Sikkert, de som kaster dette her,
1: ja.
0: Dem synes nok det er jævlig gøy at vi husker, for det er nok veldig mange som ser disse filmene og tenker på bilen, hvis du ikke er bilinteressert. Da.
1: Men sånn... Men
0: Freddie
1: sånn,
0: Mercury, Beverly Hills Cop, kjører jo rød SL Freddie akkurat Mercury. Liksom deg.
1: Ja, og det Fjell, har jo...
0: Han sitter jo til og med på panseret på SL-en på coveret.
1: Men sånn Mercedes som jeg har jo vært, det har både vært heart to heart, det ja. Der...
0: Parierter. Jonathan og Jennifer Hart.
1: Og Dallas, de kalte det jo Dallas moped i Sverige, ja, ja, ja. Sånn Mercedes som jeg har, det var jo, ja, hva søren het dem,
0: som JR hadde... JR var det da som hadde kommet
1: ja,
0: av
1: den? Ja, men JR kjørte jo ikke sånn, nei. Han hadde jo ikke sånn, det var jo Bobby Ewing kjørte,
0: ja.
1: Og Victoria Principal, som vi hadde satt og så veldig på og lurt på.
0: Jeg skal ta en helg der jeg dedikerer halve helgen til dynasti og halve til Dallas og se om det er tårtidens tann, jeg er.
1: Det har ikke.

0: det hender jeg liksom tenker at jo, det der en litt døv bil, men den måtte jo vært kul å bodyswappe.
1: Ja, for kan du ikke forklare litt hva bodyswap i forhold til å bygge en kitcar eller bygge en bil I garasjen?
0: Jeg har blitt litt svak for å se videoer av det, og tenker det at hadde jeg hatt et litt annet pågangsmot og litt bedre knær, så hadde jeg og hatt verste mitt. Altså, det mange ingredienser som skal inn her.
1: Ja.
0: Så hadde jeg nok gått for noe bodyswap. Det jo også ta en moderne bil, skjære av så mye som mulig, og tre over et gammelt karosseri.
1: Ja, det jo helt nydelig konsept.
0: Ja, og veldig mange som har gjort det på sånn Mazda MX-5, eller ja, Miata, ja. Fordi at det der hjulavstand veldig lik til mye småbiler.
1: Det jo det som ofte må passe da, ja. Hjula aksjeavstand, for det mye jobb å endre på det.
0: Ja, men en sånn MX-5, for det første så det en ganske fin bil med riktig vektfordeling.
1: Jeg hører du sier det.
0: Og så det en... Og så en cabriolet, så den stiv og fin I bånd og I kanaler, og gjøre det med, da.
1: Ja, ja.
0: Og så koster det ikke all verden innkjøp, men jeg kjørte bak en sånn, kanskje 2000-modell, sånn S500 her.
1: Ja, sånn, runde lyktene.
0: Ja, sånn ja. Litt avrunda.
1: Ja.
0: Og den får du med V12-er også.
1: Ja, 600, SL600.
0: Ikke SL, SEL. Altså den vanlig firedørs.
1: Og den døve S-klassen der.
0: Så tenkte jeg, den måtte jo vært helt suveren, kappa ned, lagt ledningene til side, og tredd over en sånn, par 74 og 75 modell Mercedes 116 bil da hadde du hatt verdens kuleste sviper altså
1: det noen som har gjort det samme med en sånn strek 8 sånn med de doble lyktene over hverandre fra USA tok dem en S63 AMG den jo bare å google folkens den var, jeg lurer på, var ikke på SEMA
0: ja, men det var en 600 det Ja, det var brukt en 600, det en gammel 600.
1: Som Pullman.
0: Pullman og tredd over den.
1: Ja.
0: Men de hadde, men de var ikke noe kul.
1: Det var litt LED-lykter.
0: Ja, det ble litt rar. For mye.
1: Ja. Men det som folk gjør da, det jo ikke, jeg vet ikke hvor grensa går på bodyswap og ikke, men det jo et firma, akkurat som 964-en min, de Porsche'ene der, altså spesielt 964-karosseri, jo det Singer bygger på.
0: Ja.
1: De bruker 964 som utgangspunkt, så de blir jo hatet av alle 964-entusiaster, fordi de kjøper biler fra hele verden, og hugger dem og lager Singere. Jeg synes jo bare det gøy, for da blir jo min en rykker stadig fremover køen over biler som jeg ja, og det greit nok. Jeg har ikke noe mot Singer, jeg synes det dritkult. Men det som greia der, at de tar jo en bil, bygger alt nytt, men har Porsche-chassis-nummeret og skale, kan du si, at de ikke lager bare støper et 964-karosseri I karbon,
0: oppå,
1: og lager hele dritten selv, det Gud vet hvorfor ikke, men det kommer sikkert snart.
0: Ja.
1: Men det som noen gjør, å ta de SL190-ene, de kule sånn 50-55-60, sånn SL190, og så tar du med en SLK 55 AMG for da får du den SLK sånn, 2008-2009-modell SLK for den akkurat samme hjulbasen og da får du den V8 5,5 liter kompressormata V8-eren oppi der, og det bruker den bare glassfiberkarosseri da på den, men du må også swappe en original 190 stålkarosseri som du flytter over og det passer urovekkende godt, ikke sant? Du måtte bare lage noen litt nye dashboard-lister og bruke det nye dashboard og sånn da.
0: Ja.
1: Men det jo en sånn smaksak.
0: Men jeg
1: for jeg
0: ser...
1: ville gjerne hatt de gamle dashboardene, hvis du skjønner.
0: Det ville jeg hatt også, og det ser jeg de gjør på, de tar jo sånn gulving.
1: Ja.
0: Og også kjøper og trer over, men jeg ser, for der har jeg vært inne på en sånn gruppe for sånne, og jeg ser det veldig mange halvferdige som står til salgs, og det jeg ser også at det så som så med finishen på noen av de der karosseriene du får kjøpt
1: Kindig,
0: der.
1: Kindig design, vår kjære Dave Kindig har med det døve skjegget og panneluggen rett til værs I Salt Lake City, som dere bygger som Kindig som på TV. Han får inn en original sølger og sånn gulving
0: replika.
1: Kitcar, replika som en fyr skal liksom lage en litt sånn Sweet Rod-aktig og jeg henger med lenge, for han lakker den I sånn nardogrå, sånn grå, tett sånn gråtassfarge, for rødt Diamond Stitch-interiør jo dritkul, men så kommer det noen sånne døve, svarte 19-tomshjul med masse eiker och LED-lampor I fra, du må ha den bilen med originale stålfelger och sånt.
0: Ja.
1: Med och den sitter I Chevrolet V8 I då. Det är väl gärnt här men
0: och la väl svajvindur istället.
1: Men jag skulle levd fått en sån som var så helt hitsriktig ut. Mm. Så hade jag den kunde jag svälja mycket olika motorer för det är en ganska fet doning att komma med.
0: Ja.
1: Den har presence I mangel på någon norsk ord på det. Tillstedeværelse är väl ordet jag letar efter.
0: Vi kan drömma om såna swoper så länge vi gider. Ja. Vi har ju mött dessa svenskarna som satt
1: min favorit
0: upp en 60 modell Oldsmobile upp på en 750. BMW 750 BMW.
1: Och det när du till och med har sån soft close på dörrarna ja. Från BMW och den är sunbaked, det är bara att googla det.
0: Ja, den är så.
1: Är det 69 Oldsmobile var det?
0: 80, nej 60 modell.
1: 60 modell Oldsmobile 2 dörrs upp på en 700 BMW bara googla det.
0: Men de hade ju tagit en
1: Jeg har gjort det mange ganger, de.
0: Ja, for de tok, jo, de tok jo en ganske ny Ford Fiesta og tredde over en MK1.
1: Ja, der, da igjen sliter jeg da. For de tok en, en Fiesta ST, ikke sant?
0: Mm.
1: Med forhjulstrekk på en Escort MK2. Men så har de tatt en Suburban og tredd opp på en sånn brødbil. De har tatt Suburban, diger ny Suburban, og tredd opp på en sånn, sånn som du ser på, de selger eller DHL-bil fra USA, sånn firekantet kasse.
0: Ja.
1: Det jo bøllete som bare fasen, da.
0: Men for en jobb.
1: Ja, nei, men vi slår et slag for custom som gjort ordentlig. Vi gjør ikke det, da.
0: Så
1: vi tolerante når det ikke vår smak her.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Ja, nå husker jeg ikke om det gått til Vignett, men I så fall har vi I hvert fall klare med...
0: Jeg lener meg tilbake, nyter en liten kjeks på kaffekoppskåla her, og så jeg lutter øret.
1: Hvis du har valget mellom engelsk konfekt, comfort drops eller after eight, hva tar du da?
0: Da tror jeg... Altså, engelsk konfekt som helt fersk opp av påsene veldig godt.
1: Spiser du av, når det en lakkeris som sånn hvit I midten, spiser du av lakkerisskale først og har den hvite igjen, eller spiser du alltid en
0: skale? Ja, alltid en
1: skale. Ja, samme det! Vi inne I historietimen som ikke har en dritt med godteri å gjøre. I dag, eller litt har du med godteri å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes at vi snakker mye om bil her I podcasten, siden det Norges største bilpodcast, så jo det ganske naturlig det. Men noe som hører til bilkultur og drive-in-kinoer og litt sånn accessories til biler som vi digger, det rød colaen. Coca-Cola, rett og slett I historietimen I dag. Og nå skal jeg ta en liten, nå hvis vi får blanda våre tre favorittting, som vi I den alderen, det nemlig biler, mat og drikke, altså Coca-Cola, og 2. Verdenskrig.
0: Ja.
1: Det det vi interesserer oss for I store trekk ja. I den alderen vi Under 2. Verdenskrig ble Tyskland, fikk jo ikke da, de hadde jo gått til krig mot alle, gikk jo inn I Polen, lagde masse faenskap og herverk på veien,
0: ja.
1: Og fikk da ikke lov av USA å importere Coca-Cola til Tyskland. Det jo, det noe folk kanskje ikke tenker på. Ja. Tenk, det ikke rart, det nesten rart de ikke la ned våpnene,
0: ja.
1: Når de ikke fikk colaen sin. Så det ble ikke noe Coca-Cola, sirupen fra USA uteblei, og det ble ingen Coca-Cola produsert der fra, I den tyske fabrikken da.
0: Nei.
1: Så den tyske sjefen for Cola da, Max Keith, han ble jo jævlig stresset da, for han har jo tross alt ikke noe annet å drømme, liksom.
0: Nei.
1: Så der sto han overfor et valg, legge ned hele dritten, eller finne på noe nytt. Ja. Og det jo ofte at gründertyper tar jo alternativ 2 der, finne på noe nytt.
0: Finne på noe nytt.
1: Ja, det hadde blitt en dårlig story, så vi la ned hele dritten.
0: Ja, det ble veldig kort.
1: Så da var valget jævlig bra, og det var altså da, det eneste han hadde god tilgang på da, Det var rester av eplemos og myse fra osteproduksjonen og appelsinskal. Så det var det eneste han hadde tenkt at nå skal jeg faen røske meg og utvikle meg en ny sodapopp, a.k.a. brus, som vi kaller det I Norge.
0: Altså,
1: jeg, ikke helt, jeg har aldri skjønt helt. Ost. Brus? Det fordi det kullsyre?
0: Ja, for det bruser.
1: Ja.
0: Men ost, hva du sa, han hadde ost, ostemyse?
1: Eplemost, myse fra osteproduksjon og appelsinskal.
0: Dette har hørt ut som et veddemål.
1: Ja, det høres ut som det som igjen når det krig I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, det det som Du spiser ikke, du skal være jævlig sulten for å leve på ostemyse. Nei, så han tenkte at jeg lager en ny brus av dette her.
0: Ja.
1: Fabrikken hadde den jo, prosessen hadde den, folka hadde den. De fløy rundt I lagerfrakk med hendene på ryggen og visste ikke hva de skulle gjøre for noe. Alle kompisene var jo Polen og lagde hyss og faenskap.
0: Ja.
1: Så der var de, og da lagde han en brus han kalte Fantasi, som da senere ble Fanta.
0: Oi!
1: Så han lagde rett og slett Fantan, opprinnelig smakte en lite som dagens versjon, Det var en brunaktig, ja, altså brunaktig guffe som smakte, jeg tipper at det smakte cirka sølevann. Det ser ut som sånn litt sånn døv, jeg ser for meg litt tam ingefarøl.
0: Men jeg vil jo tro det at den der citrusen fra appelsinskala fikk jo oppfutten litt rande da, ja, da når du har eplemost og... Eplemost og myse.
1: Ja, nå alternativ er å ligge ute utenfor repebanen og suge i seg myrvann, som, for det er ja. Det eneste du har å drikke, så drikker du sørpa til han Keith, altså, Max Keith.
0: Max Keith.
1: Så det som skjedde da, det var at han lagde jo det produktet og perfeksjonerte det til den appelsinbrusen det ble etter hvert da.
0: Ja.
1: Tenkte vel at hvis jeg hopper over mysa og legger til to ekstra appelsinskal, så blir det bedre, tenkte han.
0: Høysannsynlig.
1: Der er vi nå, altså, ja. På vei. Det som skjedde da, var jo at Tyskland tappte den krigen her.
0: Ja, de gjorde
1: det. Den såkalte andre verdenskrig. Det ble jo avsluttet til slutt med at Barthe Frans tok en kule nede i Munkersen i Berlin.
0: En for laget.
1: Ja, han tok en for landet.
0: For landet, ja. For verden.
1: Tok en kule for landet. Ja. Ja, så han gjorde det, og etter krigen så kom jo Coca-Cola Company fullt inn, for det var mye tørste tyskere som skulle bygge opp Berlin igjen, vet du.
0: Ja.
1: Det var jo støv i nesa, det var bare å få seg en leskedrikk. Så da kom jo amerikanere inn, så gode kapitalister som de er, for å ta ved brusproduksjonen i Tyskland igjen.
0: Ja.
1: Og da tok jo den full kontroll over det produktet til Max Keith.
0: Selvfølgelig.
1: Han fikk jo bare beskjed om å gå hjem sikkert.
0: Gå hjem med deg, sa de. Ja,
1: alternativ var vel enda verre.
0: Ja,
1: så i ellers dag, så syker vi det. Og da tok den bare og sa, nei, men faen, Max er gitt, jeg har stått på her, og lagde det er jo takk skal du ha, klappet han to ganger på U og sendte den hjemme, tok over produksjonen, og i dag er Fanta en av verdens største brusmerker.
0: Åh.
1: Og det som startet som en nødløsning i et isolert marked under krigen, ble en global merkevare som amerikanere greier å melke den dag i dag. Altså.
0: Jeg husker da jeg vokste opp, så var det de strekene på Fanta-flaskene, for det var jo i glassflasker da jeg vokste opp.
1: Ja, visst var
0: de
1: det.
0: De strekene, husker du hva vi kalte dem?
1: Nei.
0: Fantestreker.
1: Da var det alt for denne gang, denne gang, denne
0: Gire
1: gang.
0: Mitt.
1: Da var det alt for denne gang, og retten tatt en tei.
0: Ja, vet du hva? Denne Nei. Uka, eller på søndag som var,
1: ja.
0: Erik By hadde vært 100 år.
1: Nei, men hadde han vært 100 år, Erik By?
0: Ja.
1: Og skuta het skomvær fra Porsgrunn by. Du vet
0: fra
1: hva?
0: Fra Valdres.
1: Det som er gøy med den sangen til Erik By, det er jo at den TT, vet du, han med den døve skinnjakka i Burning 1,
0: ja.
1: Han sender jo den på ønskeradio til Roy, som er på vei opp på Vesterdal i båten sin, for han kjører Mustangen til fy faen, det er lillegul, da kan du få båt. Han var ikke helt ute å kjøre. Du, vet du hva, vi skal takke for oss i dag.
0: Vi gjør det.
1: I dag har vi snakket om både brussirup og body swaps.
0: Ja.
1: Nå får du telefon, jeg tror det er fra Norsk Tipping, ja.
0: Ja, det var sønnen min.
1: Ja, for du venter vel på den telefonen du, som alle andre, når de ringer fra Hamar, sier
0: men,
1: de.
0: Men når han ringer, så har det lite med gevinst å gjøre, det skal jeg si deg. Det er nok en annen...
1: Det er trøstepremier.
0: Ja.
1: Ja. Men skal vi takke for oss, eller?
0: Vi takker for oss, ja. Og så takker vi for at vi fikk låne ørene dine
1: ja.
0: Til denne lille hyggelige hyggestunden som vi har.
1: Så må dere huske å høre på... Revers på mandag,
0: ja.
1: Og så er det jo litt forspill på onsdag fremover.
0: Ja, og så er jo langkjøring på luften på Radio Norge fra 8 til 10 på fredagskvelden.
1: Der er det klippt sammen som et radioprogram.
0: Ja, det er musikk, og det er litt Andreas Velle og jeg syr det sammen til en koselig liten stund.
1: Ja, og så ta med deg 5 kompiser som ikke hører på oss og hører på, eller veninner,
0: ja,
1: eller fedre, eller mødre, eller folk. Det er så mange som sikkert har gått av å høre litt på oss. Takk for deg, Agir.
0: Takk for laget. Nå er våren her.
1: Det skal jeg lade deg med.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet.

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Nå?
2: Nei, nå!
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
12: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
13: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor i en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig i det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født i Berlin, og bosatte seg i Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig i en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere, for eksempel, som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja,
1: ja.
0: Og hvem som melder seg frivillig til noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armin Mavis. Armin Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armin var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende ovenfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armin fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armin sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armin innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret, fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han, ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armin gjorde slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armin å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de. Armin tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han like og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra like til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armin Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: Så
1: å si.
0: Så vi må bare begynne igjen enda.
1: Ja. Ja. Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg. Ja. Men I ganske mye mildere grad. Mm. Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn. Mm. Hun behandler Armin dårlig. Hun tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc. Mm. Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn ja. Selv om det kanskje ikke så veldig mye. Selv om
0: det kanskje ikke så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skal vi prate om.
0: Ja, altså de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: Ja, det blir underlig.
1: Så blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av, som du sa. Armin, han skal ha sett det, han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm, tatt seg I bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han, klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå, og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig, på grunn av alder, at de flytta ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin, og så lager han seg en fantasivenn, som heter Frans, som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig, men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at... Hvis man utvikler fantasivenner, så det ofte fordi at man litt ensom, og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han, som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: etter hvert. Mm. La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme, den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Det litt twisted.
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler, ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med han for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro, og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro
1: Nei.
0: Og da når barn ikke får forklaring tilpasset sitt nivå
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse
1: ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv
1: ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig som følelsesmessig blir en utfordring for ellers så lager de seg en egen historie som kanskje helt feil og det blir, kan bli psykiske vansker og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten. Ja. Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Sant? Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Der blir jeg litt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der parteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit enda da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon
0: Ja, for jeg tror fascinasjonen kjøtt. På en måte, hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tror du det handler mindre om volden og mer liksom konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han, ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
1: Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han litt redd for moren sin?
0: Han redd for mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja. Og han startet jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Så han, han var nok I ganske satt I hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Som vi sa, han fortsetter å bo hos henne, men han drar I militæret,
0: mm.
1: og der han I 12 år.
0: Mm.
1: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
0: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
1: Hva da?
0: Han drakk.
1: Det neste punkt.
0: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
1: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
0: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Jeg spør, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
1: Jeppe så drikker fordi kona slår.
0: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen der.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døve en eller annen form for følelse.
1: Ja.
0: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som han ikke kan kjenne på å leve ut I den verden han lever I av militæret som har den ramma den har. Og så kjører han vel I fylla et par ganger og så skjærer seg og så blir han kastet ut av militæret
1: ja.
0: Ja. Og så flytter han tilbake til mamma eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da
1: så to ting til det, mm. så du tror da ikke når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe det tror du ikke helt på?
0: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret
1: Så,
0: for da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døve det på der han da. For han kan ikke leve ut det I militæret.
1: Ok, det leder meg til del 2.
0: Okay.
1: Fordi det med alkohol og kannibalisme, mm. de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler,
0: mm.
1: det Jeffrey Dahmer
0: mm.
1: og Dennis Nilsen.
0: Og begge drikker. Begge drikker masse.
1: Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
0: Det vet
1: For det
0: jeg ikke.
1: For det jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
0: Ja, det jo å ta inn et eller annet. Ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
1: Ja.
0: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med, det å undersøke, I hvert fall for Armin Mervis, det jo en avhengighetsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
1: Ja.
0: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol, da. At du må ha mer. For vi ja. Snakker jo om det I seriemorder sammenheng
1: ja.
0: At det eskalerer du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen det jo det samme den samme mekanismen I forhold til alkohol
1: absolutt
0: ja, sånn at, og veldig ofte så det jo sånn I rusverden altså hvis man på en måte utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk ja. Så man ikke bare avhengig av en ting
1: Nei.
0: Det ofte flere ting.
1: Ja.
0: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
1: Ja.
0: Og spillet like avhengig som alkoholen.
1: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Ja. Bli avhengig av alt.
0: Alt, ja. Ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengig av flere, eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll. Og liksom konsekvenstenkning
0: mm.
1: av å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som merkelig sånn. Med Armin Mavis, jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke mm. når han melder seg ut av militæret.
0: Ja, for da fyller det, det fylte på en måte et tom, han trengte det for at han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene,
1: ja.
0: Og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig, hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet,
1: ja.
0: Så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown, plutselig som jeg kjenner på følelsene mine.
1: Ja.
0: Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, håper å si, dynka ned de følelsene da, eller de lystene, eller det ønskene etter å få spise noen, mens han var i de rammene, og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, det Lars von Trier som sier det, alkohol den beste angstmedisinen.
0: Ja, inntil dagen etterpå så har du tre ganger så mye alkohol, så det er veldig angstinduserende.
1: Ja.
0: Så det en paradoksal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker, så det med fylleangst det helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå, og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig, ja,
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, ikke sant? 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: ja,
0: må jeg
1: jo... Ja, du tror det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg i hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen i Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap, yes. I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han. For i utgangspunktet så er det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg er ikke så sikker på om vi har noen sånne lover i Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at i USA i hvert fall så har de jo disse skjending av
0: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og ja. Da vil du slitte med å spise noen, kanskje.
0: Ja, men da har du, da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det?
0: Ja,
1: at han antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
0: Mm, det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå i det da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han driver også...
0: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete i den fasen der sånn.
1: Ja.
0: For han blir beskrevet som en computer expert.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart. Eller klok er kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
1: Ja.
0: Ja. Han ikke så klok.
1: Nei, for han Nei. Gjør noen rare ting etter hvert.
0: Ja, men han i hvert fall smart sånn, i forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker
0: ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger det ut på nett. Ja,
0: laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn i en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn i den verden der,
1: mm.
0: som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne i huset.
0: Mm.
1: Han har en mannekeng som han legger på en pute hver eneste kveld.
0: Mm.
1: han liker å gå I klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mamman som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså, det forholdet han har hatt til mamma da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han I, denne mamman her, hadde jo akkurat den samme, altså, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da. Ja. Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså I barndommen sin. Ja. Og det jo ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det han kan jo kanskje synes at det har vært litt I meste laget men dette, altså det at han opphøyer denne mamman I etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier og ønsker å fortsette å holde henne på en måte I livet det en twist på den psykologiske avhengighetsforholdet
1: Ja.
0: Så ja, at det snapper lite grann altså sånn som du tenker da
1: ja.
0: Det tror jeg det gjør samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også og kanskje det å ha henne der fortsatt en eller annen form for kontroll for han
1: men alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme
0: men det gjorde Ed Gein også, var han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa nå at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på... Altså, rusmisbruk en psykisk sykdom.
1: Ja.
0: Ja, så han har jo hele veien elementer som jeg ville tenke... en tilstand med emosjonell emosjoner som ikke helt plassert der I skada
1: ja,
0: ja. Og det jo ikke vanlig at en 10-åring begynner å si at han har lyst til å spise noen
1: nei
0: og den tanken eller det ønsket det holder han jo på hele livet inntil han gjør det
1: ja
0: ja Han fremstår ganske kalkulerende og bevisst og med en tanke om hva han skal gjøre, samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig, hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som man ikke klarer å dekke holdt jeg på å si, helt. Ja.
1: Og du prater om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant? Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det,
1: ja.
0: Så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv, med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre. Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist, som skjønner såpass mye av hvordan internett funker, tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig, så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Mervis setter seg jo I en risiko, når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling, og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om I forrige sesong. Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om I åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være, altså, ja, psykisk syk. Altså, vi, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en... en eller annen form for type seksuell preferanse til altså at det går under det som parafilier altså sånn som pedofili seksuell preferanse for det og så har han en eller annen seksuell følelse at hvis du kutter av meg penis så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det
1: ja.
0: Og da er det jo noen bokstaver i den diagnoseboka
1: ja.
0: Som vi mest sannsynlig ville kalle det da det,
1: men hva med drept og spist da i tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert.
1: Ja.
0: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Ja. Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du er veldig deprimert, da.
1: Ja.
0: Så Armin Mewis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så, nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, i forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det er kutting. Det er forsøk på spising av det som er kuttet. Det er mord. Alt sammen filmes. Her skal det sies at Mewis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen, men han er også performativ, mener retten i de klippene. Fordi i tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna i en rettsak.
0: Ja, ja, ja. Og det er derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi det er to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant? Men det som skjer til slutt er jo at... de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han i et badekar. Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over i en seng. Til slutt tar Mewis han opp et rom, hvor han har forberedt at han skal partere han. Og der hevder han jo at han er død, men han er ikke død, og så stikker han han to ganger i halsen.
0: De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
1: Ja.
0: Men jeg synes det er litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mewis og hva han sier om dette kjøttet.
1: Snakk om det.
0: Snakk om det. Er du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det kan jo hende lytteren vil høre det allikevel.
0: Vil høre det allikevel.
1: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
0: Så du vet jo hva som skjer. Ja, ja. Ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den. Og jeg synes jo det er litt interessant at de er enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også. Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå i det badekaret.
1: Ja.
0: Og dette, det her... Det, har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
1: Hva da?
0: For hvis han hadde som mål å dø på veien i det badekaret,
1: ja.
0: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandes som ligger i det badekaret? Så det, de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon i etterkant der. Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
1: Enig,
0: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette, er det en prosess som utvikler seg for Armin Mewis underveis?
1: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han i badekarret, og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant? Sakte i badekarret.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes han, det jo han som klatrer ut av badekarret
0: mm.
1: og vil komme seg til en seng.
0: Mm.
1: Det jo også mulig at Armin Mavis synes at dette tar litt lang tid.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja. Og så stikker han da to i halsen da.
1: Ja.
0: Og dreper han, og så begynner parteringen.
1: Så begynner parteringen.
0: Mm.
1: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
0: Ser han på det gjentatte ganger?
1: Ja.
0: Ja. Og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
1: Ok, hva da?
0: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
1: ja.
0: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer i etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
1: Ja.
0: Hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Mavis da?
1: Altså det som vanskelig, at dette går, for meg så går det tilbake til det her at han... at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp mm. liksom partering og kutting.
0: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså, at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Så nå vi jo langt fra det å spise,
1: ja.
0: som egentlig på en måte var målet hans i utgangspunktet.
1: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise, fordi... Det han jo gjør, at han ser på disse videoene av at han parterer,
0: mm.
1: mens han spiser. Så, og,
0: det var et poeng, sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, og for den sarte sjel, vi jo egentlig langt forbi det.
0: Vi langt forbi det, den episoden her. Vi må nesten ha en sånn disclaimer i starten.
1: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet. En pepperbiff med peppersaus.
0: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
1: Mens han ser på video av det han har gjort.
0: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså,
0: og det tilfredsstiller han jo på et vis.
1: Ja.
0: Så her, det må jo være noe, det noe dypere, det noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da, jeg kan også være veldig glad i, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
0: Mm.
1: Er det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
0: Nei, jeg tror okay. han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ja. Ser mer på seg selv.
1: Okay.
0: Du sa at han lager en sånn... nesten litt sånn typisk skuespill.
1: Ja.
0: Han ser jo på sin egen adferd, hva det han gjør i den settinga. Så ja. det handler ikke om, det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose følelse at jeg er stor, jeg gjør noe fint, her ser jeg på meg selv, og jeg gjør det riktig. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: I løpet av et år, så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Mm. Det jo helt sinnssykt.
0: Jeg har jo hørt nesten tre, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
1: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom
0: det. Ja, men det er det jeg mener. Altså, han gikk ikke i butikken og kjøpte kjøtt lenger.
1: Nei,
0: Nei.
1: Det gjorde han ikke.
0: Nei.
1: Han deler jo også åpent om dette på internett,
0: mm.
1: i håp om å lokke til seg enda flere.
0: Mm.
1: Heldigvis er det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
0: Mm.
1: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger i...
0: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
1: Ja, ikke sant?
0: Så han hadde jo den der klassiske bordforklaringsgreia med en gang. Ja.
1: Og han slipper jo løs.
0: Og jeg skjønner ikke det der... Jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet,
1: ja.
0: Så kan han på en måte si noe helt annet. At han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
1: Ja.
0: Hvis han har lagt ut så mye på nettet som handler om han selv,
1: ja.
0: Hva han har gjort, og så sier han at det er bare vilt kjøtt, liksom.
1: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han er grandios.
0: Mm-hmm.
1: Og så tror jeg det handler om at han i øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før,
0: mm-hmm.
1: som gjør at han er villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det er dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet,
0: mm.
1: så går han jo til en advokat som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
0: Mm. Ja.
1: Men tror du igjen at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt? Og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd. Og si sånn, når dere tok meg så var jeg I sjokk, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
0: Selvfølgelig. Ja. Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da det jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
1: Ja. Mm. Forsvaret hans jo assistert selvmord.
0: Mm.
1: Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før, som gjemmer seg bak.
0: Mm.
1: Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen, prater jo også om dette.
0: Ja.
1: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
0: Oi.
1: Fordi, vi prater litt om psykologien hans.
0: Ja.
1: Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
0: Aha.
1: Ja, dette kan hende bare tull, men det litt gøy uansett. Mm. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse I den oralsadistiske fasen.
0: Ja. Og...
1: Kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen
0: Ja, ja. Hvis jeg kan få lov også...
1: Det høres litt som Freud ut.
0: Ja, ja, men det jo Freud.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, du har helt rett I det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
1: Det grunnkurs, altså.
0: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt da
1: ja.
0: Fordi både og, jeg kan id ego og superego, det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen, så det kan jeg
1: ja, jeg også husker sånn isfjell
0: ja.
1: Med noe på toppen
0: men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier
1: Nei.
0: Lenger
1: Nei.
0: Men han har en fase I barns utvikling som han kaller det oralsadistiske fasen.
1: Ja.
0: Og det den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du får tenner.
1: Ja.
0: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen og... De tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, du skal være med I denne prosessen selv, som baby da.
1: Ja.
0: Husk at vi på babystadiet, og det bedrives amming ennå.
1: Det dette som den sadistiske delen
0: ja, av fasen? Ja, litt kanskje.
1: Ja.
0: Og ifølge den psykoanalysen da, som du Freud, så kan for mye frustrasjon I denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype, eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
1: Ja.
0: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
1: Nei.
0: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir I voksen alder. Da.
1: Ja.
0: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For den ikke helt sound.
1: Det ikke en til en.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da, som voksen, så kan... fiksering I den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv, så kan det resultere I personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelig til å være fientlige, og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
1: Ja.
0: Ja, masse karaktertrekk som man mener da, at du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke sant.
0: Noe som overført betydning kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da.
1: Ja.
0: Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert I den moderne psykologien.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner at det fristende I denne saken. Når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen, det høres jo ut som Arvin Maves.
0: Ja, det gjør det. Og han har jo vitterligen en god del av disse trekkene. Så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
1: Ja.
0: Men vi är ju inte akkurat, alltså hvis man tänker att detta här då har varit grundlaget till alltså att det gick lite gärnt I den fasen här
1: ja.
0: Som Freud säger är då utvecklingen av den narcissistiska grandiosa dyssociala personlighetsförstyrra fyren. Så vi är inte helt där. Längre, men han hade ju någon idéer och så är det ju något med att tiden det förändrar sig över tid. Vi gör mer forskning, vi finner ut av mer. Nu har vi möjlighet till genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Vi är det utvecklar sig över tid och han var ju ganska för sig Freud I starten, det är ju därför teorin stod så starkt så väldigt länge.
1: Ja.
0: Mm.
1: För att prata lite om moderna tolkningen av psykologin till Armin Meivs då.
0: Mm.
1: Han har blivit beskriven som att han manglar empati och värme mot andra människor. Men samtidigt så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barnet hans.
0: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
1: Nei,
0: så.
1: Men da tenker jeg, det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
0: Mm. Jeg tror de kalte av, jeg tror de ga han en sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse når ja. Han ble vurdert.
1: Ja.
0: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende, og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og bli, følger alle regler, gjør jo det beste de kan, men ja. På baksida så det jo kanskje ikke så greit.
1: Nei.
0: Nei. Så, men jeg har finnet en annen ting, jeg,
1: ja.
0: Som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noe sånn, noen teorier som finnes der ute da.
1: Veldig gjerne,
0: ja.
1: Kjør på.
0: Det er absolutt ikke noe sånn, sånn som du kan finne I noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
1: Ok.
0: Kjærlighetskannibalisme.
1: Ja.
0: Ja.
1: At du så glad I noen at du vil spise dem liksom, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det ordet som ble brukt da.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, love cannibalism, hva egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
1: Ja.
0: Men det betyr jo ikke det.
1: Nei.
0: Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner, der partnere på en måte fortærer hverandre. Spiser hverandre følelsesmessig.
1: Oh, ja.
0: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp, da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare
1: ja.
0: På YouTube, skulle forklare Armin Meivs sin adferd.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde de jo ikke.
1: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
0: Nei, de gjorde ikke det.
1: Så
0: ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
1: Vær litt kildekritisk til YouTube.
0: Jeg skriver det ned. Vær litt kildekritisk til YouTube. Men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
1: Ja.
0: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte I anførselstegn spiser hverandre opp.
1: Ja.
0: Mens Armin Meivs, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis som blir litt annerledes
1: ja.
0: Så teorien holdt ikke helt
1: og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning
0: yes
1: Susanne, vi har pratet om Armin Meivs
0: mm.
1: hvordan vil du oppsummere denne episoden?
0: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk
1: ja Hvordan da? Hvordan psykisk syk tror du han
0: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
1: Ja.
0: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsisistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
1: Ja.
0: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
1: Ja.
0: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
1: Ja.
0: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt. Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass, som vi har snakket om så veldig mange ganger før. Mm. Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der, han så fast bestemt fra han liten, på at han trenger å spise noe for å føle seg hel, for å fylle et eller annet tomrom i seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det ikke.
1: Nei.
0: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
1: Spiseforstyrrelse?
0: Den var god.
2: Takk skal du ha.
0: Nei, nå har vi hatt,
1: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
0: Det i orden.
1: Jeg kjenner for sånn behov for, jeg klarer ikke, det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
0: Ja.
1: Hvis ikke så går det ikke.
0: Og det tror jeg også handler om at du mann.
1: Ja.
0: Og jeg tror, jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet av penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det altså.
1: Nei, men det går bra for jeg kjenner på det for oss begge.
0: Det tror jeg på.
1: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
0: Ja.
1: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
0: Mm.
1: Dette jo en person som dreper samboeren sin, og kutter han opp og brenner vedkommende i bålpanne.
0: De sier så.
1: De sier så.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men det neste episode.
0: Det neste episode.
1: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Mange.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det jo mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Right Price, det Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Måre forskning viser at sofaeksperter best på vei.

0: Slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM?
1: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller i din lokale Skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Radio Norge er mer av musikken du...

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja, ja, ja, ja, ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Måreforskning viser at sofa-eksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Nei, da det helg.
20: Flash, det ser godt ut.

0: Du vet Fredrik och Lisa?
1: Ja.
0: De går aldrig på taxfri det.
1: Hæ? Det är mycket billigare.
0: Det är bara något folk tror, säger det.
2: Nå har Fredrik och Lisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av varor. Fredrik och Lisa, parfymeriet med de goda tillbudena.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skal, det vet du.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
14: Åh, 100 hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: TV2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, det Lars her.
18: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
19: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart? Eller?
18: Har du skrudd på TV-en, Lars?
19: Sånn den på. Takk skal du ha.
20: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det er samme hvor, eller?
3: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
12: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei,
14: ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: alle dager sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du er en liten smarting, du.
4: Ja, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei!
6: Hei du!
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
9: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Right Price, det er Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den er klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: for det var
1: Ja, det var jo på I Frognerparken, så ja. Det må ha vært på sommeren.
0: Ja.
1: Og så ikke der på vinteren med kjærlighet. Ja.
0: Nei, det du står ikke der. Du står ikke der på vinteren.
2: Men det var jo en myte det der. Jeg har å spise kjærlighet.
3: Kjærlighet litt sånn sommergreie.
0: Ja, ja, ja, men du kan vi spise kjærlighet på
3: Ja, men du står ikke I Frognerparken på vinteren.
0: Nei. Hva heter festivalen igjen?
2: Det var jo Norwegian Wood.
0: Norwegian Wood.
2: Ja. Men det jo en myte. Jeg har jo hørt en dokumentar om David Bowie og det at den kjærlighet på pinnen sto I øyet på han.
0: Ja,
2: det jo bare tull.
0: Det var på undersiden.
2: Nei, men den sto I han bare traff den og så var det en som tok bilder av det ja. At den traff den på undersiden av øyet og så falt den jo ned.
0: Nei, han sto og kjørte fly og fløy og, nei. Nei, men vi setter I gang. Da, nå nyheter. Ja. Klokken seks.
2: Helt andre nyheter.
4: Her VG-nyhetene. Meksiko fikk en drømmestart på fotball-VM på hjemmebane I går kveld. Sør-Afrika fikk to røde kort og Meksiko ett på overtid I en kamp som vertsnasjonen vant 2-0 foran 80 000 tilskuere. Senterpartiet har stemt sammen med FRP og mot APs vilje I minst 98 saker denne stortingssesjonen.
5: En ikke uttømmende liste viser at SP 37 tilfeller har stemt med de borgerlige partiene alene uten følge med rødgrønne partier. Til Finansavisen sier Trygve Slagsvold Vedum at partiet får mest gjennomslag I skjæringspunktet mellom AP og SP, men at de også vil operere uavhengig. Makten flyttet til Stortinget. Regjeringen betyr mye mindre, uttaler Vedum.
4: Reporter Frode Sti. Thailandske prinsesse Bayra Kitijaba død etter 4 år I koma. 47-åringen var den eldste datteren til Thailands konge, og ifølge kongehuset led prinsessen av en mageinfeksjon, og tilstanden ble stadig verre med blant annet hjerterytmeforstyrrelser og blodpropp. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. 3 bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
7: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og da sier vi I kor, God fredag! Skal vi klappe også? Ja, vi gjør det. Hurra! Og det kan vi også si på en fredag. Veldig koselig at du hører på oss, og vi skal høre fra mange I løpet av denne morgenkvisten hva de skal gjøre I helgen.

0: Genesis, Land of Confusion i morgenklubben på Radio Norge. God fredag! Nå skal vi ha ukens siste topp 10-liste.
1: Ja, det er jo ikke alltid det vi leser. At vi, ja, det hender vi bommer litt rann da.
0: Ja, det kan hende.
1: Det er litt dysleksi light som slår inn. Mm. Og så at det er litt, vi har litt dårlig tid og sånn, så ser vi det litt fort. Så, ja.
0: Hva er dagens topp 10-liste?
1: Dyslektiske... dyslektiske fremforstillinger da.
0: Det handler om dysleksi.
1: Ja, altså dyslektisk overskrift. Nei, faen var det.
0: Dyslektiske overskrifter.
1: Overskrifter.
0: Ja,
1: men
0: dyslektiske overskrifter.
1: Da kjører vi. Dyslektiske overskrifter. Dyslektiske.
0: Vi kjører i gang. Kan vi ikke sette i gang da? Vi gjør det. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
2: 10 tegn på at partneren din er psykolog.
3: Ja, ja.
0: Ikke psykopat altså.
1: Nei. Plass nummer 9. Det kan være kollegaen din.
3: Det er sikkert litt slitsomt å ha en partner som er psykolog og innmellom.
0: Ja, det er det. Ja. Men, det er,
3: men du vet jo ikke tegnene, kanskje.
0: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
2: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
0: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
2: Flott kan gi borrelås.
3: I stedet for borrelia,
0: borrelia.
1: Borreliose.
0: Borreliose.
3: Oh, det borrelia,
0: er det det?
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
2: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det er brett, da skal det stå strømperiser.
3: Strømperiser.
0: Strømpepriser. Ja, ja,
2: dyslektisk. Du får lavere strømperegning.
0: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
2: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestolen.
0: Jeg måtte tenke på
3: hva er fallskjermen? Herregud, ja. Det
1: er lang tid
3: dette
1: her. Ja, det sitter lang tid nå.
0: Plass nummer 5.
2: Forlengere sameie med dette trikset.
0: Det er sånn dagblad.
1: Det er dagblad.
0: Det er veldig dagblad.
1: Plass, det er plussak.
0: Det er dagblad pluss. Plass nummer 4.
2: Slik reduserer du katten din.
3: Hva er det egentlig du skulle ha der?
1: Skatten.
3: Åja, det skjønte jeg
1: ikke. Mangler en S.
0: Nei, det er slik reduserer du.
1: Sto nok der den S-en altså.
0: Ja, ja. Plass nummer 3.
2: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
0: Og ikke narsisist.
1: Narsisist.
0: Plass nummer 2.
2: Slik oppnår du origami.
0: Åh, det er faktisk fint på en fredag da. Det er flere meldte til fredag da. Og plass nummer 1 på topp til tillisten over dyslektiske overskrifter. Da er det plass nummer 1.
2: Martha sier jeg elsker Durex.
0: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort i svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest igjennom før man sier det på radio. Ja. Sånn har skjedd mange ganger.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god fredag. God fredag, god fredag, god fredag. I kveld så er det hagekonsert og grillbuffet i Villehagen ved Hotel Terminus i Bergen.
1: Så trivelig,
0: ja. Det er ikke det en fin ting?
2: Der har jeg bodd.
0: Ja, du har gjort det,
2: ja. Ja,
0: god stemning. Og denne hagekonsert er altså grillbuffet, altså det er buffetquiz i dag.
1: Åh, det
0: er
1: gøy, det liker jeg.
0: Buffet-quiz. Er ikke det gøy, da?
1: Jo.
0: Ja, da gleder vi oss til quiz, og alle kan være med som hører på Radio Norge. God fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet per nå. Også på tognettet ser alt til å fungere som det skal.
5: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
17: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
28: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
29: Nei.
28: Ikke heller.
30: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
31: Sommer i Morgenklubben.
32: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Dere kjenner kanskje igjen sommerhitten Margarita Vil til Jimmy Buffett?
1: Nei.
0: Og så deg buffet-quizen da, Jimmy Buffett.
2: Buffett, yes.
1: Jimmy Buffett.
0: Og jeg har et spørsmål til denne artisten her. Hvilke av disse jeg ramser opp nå, hør på alle sammen, hvilke av disse er ikke en ekte Jimmy Buffett-låt?
1: Ok,
0: A. Serve my drinks with an umbrella, eller cheeseburger in paradise, eller last mango in Paris. Hva tror Kim der?
1: Last Mango in Paris.
0: Nei, det er en sang.
1: Fader.
3: Ja. Nei, jeg tror det er den der burgeren, ja.
0: Nei, det er ikke burgeren heller.
3: Er det ikke det?
1: Yeah!
0: Serve my drinks with an umbrella. Ja, ja, ja.
1: Han vil ikke ha det.
3: Ja, men han vil ikke ha paraply. Han er sånn tøffing.
0: Da fikk dere lære litt om Jimmy Buffett i dag.
3: Jimmy Buffett skal hjem og laste ned alt.
0: Vi fortsetter buffet-quizzen. Hvilke av vennene i Friends heter buffet til etternavn? Er det Phoebe?
1: Phoebe,
0: Kim, ja. Du svarte så riktig på den, og veldig kjapp også. Fra podcasten har du fasiten, Kirsti. Det er altså navnet på podcasten. Hva mener SV-lederen Kirsti Bergstø at lederne får når de får gratis kaffe og lunsjbuffet? Altså det er buffet da.
1: Hva de får?
0: Lønn for strevet, stjerner i øynene eller vondt i magen, tror du, Geir?
3: Ja, de får... lønn for strevet.
0: Lønn for strevet? Nei, det er ikke riktig.
1: De får vondt i magen.
0: Nei da, de får stjerner i øynene.
3: Og får hun det?
0: Ja.
3: Hun får kaffe?
0: Ja.
1: Og lunsjbuffet da.
0: Og lunsjbuffet.
3: Ja, ja, de får,
0: de får stjerner i øynene. Det er Kim som vinner buffetquizen.
1: Yes!
3: Ja.
0: Buffetdronninga fra Nesnes der.
1: Ja, det ble det kallet pappa meg.
0: Buffetdronninga?
1: Ja.
3: Hva tar du først på buffet, Kim?
0: Hvorfor det?
1: Du... Jeg spiser aldri på buffet på frokost. Jeg spiser ikke frokost.
0: Nei. Og så hvorfor kaller han det buffet?
1: For hver gang jeg er på hotell nå, så sender han melding: god morgen til buffetdronninga.
0: Nei,
1: jo, han er.
0: Så nydelig,
1: det er nydelig.
0: Okay.
3: Men på lunsjbuffet, hva tar du først da?
1: Et fisk.
0: Det er fisk, ja. Ok, da sier vi god fredag til hele landet. Det var buffetquiz.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Jenter, jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
13: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå vi skal ligge, vet du.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille.
17: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
19: Ja, hvor ellers?
18: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
22: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
21: Reporter Frode Sti. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia I fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
22: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo for 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
3: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road i morgenklubben på Radio Norge. God morgen!
1: Kompisen min skulle kjøpe den plata da vi var i London en gang, og han gikk da inn i en platbutikk og spurte etter Yellow Brick Road.
0: Oh, Yellow Brick Road?
1: Yes.
0: Det er jo sant. Ja, det, det, jo, det er gøy det. Picknickeparken i dag, det er Oslo vi snakker om da. Ja. David Byrne fra Talking Heads.
1: Den skulle jeg likt, altså. Den får jeg ikke vært med på, men det skulle jeg gjerne ha sett.
0: Psycho Killer. Jeg skal se
1: Den kommer helt garantert.
0: Ja, det må den jo
1: gjøre.
0: Det er mye, mye arrangementer i dag, så vi skal ta for oss det etter hvert her. Men akkurat nå en titt på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Nødetatene har rykket ut til brann i en russebuss på E18 ved Nykirke i Horten. E18 er inntil videre stengt i nordgående retning frem til bussen er fjernet fra veien.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Pappa,
3: ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ok da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen.
1: Jeg har jo kjørt mye bil rundt i Europa på sommeren.
0: Fin ferieform
1: det altså. Så var det da kompisen min og jeg, vi tok hans Golf GTI, så hvor fort den kunne gå, og det fikk vi jo sett, og kjørte til, ned til Rivieraen først, litt opp i Østerrike, og så kjørte vi ned til Rivieraen, franske Rivieraen.
0: Ja, ja.
1: Og så var vi først i Nis og Cannes og området rundt der, og der treffer vi noen som hadde et lite hotell i Saint-Tropez.
0: Oi, fasjonabelt.
1: Ja, så sier vi, ja, men kom og bo hos oss og greier. Så vi fikk, jeg tror jeg fikk avisen til Rolf Wesenlund på matta, yes. Aftenposten, for han bodde rundt nede der da. Men i hvert fall så drar vi da ut, og så er det sikkert noen som har hørt, altså på den stranda i Saint-Tropez, den ligger jo litt utenfor byen.
0: Mm.
1: Så vi kjørte ut dit, og der er en norsk dame som heter Edna Fallau.
0: Ja.
1: Sikkert hørt om gammel jetsetter.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er akkurat det en sak om henne.
0: Ja, har truffet henne.
1: Ja, og der er det, og da er liksom, ja, vi drar ut dit. Og så, og det er jo en sånn, Det er sånn plankeskur av en restaurant, mm. også som ligger i vannkanten. Der hadde de forskjellige norske gjestene da på, i baren der, så var det, da var det, dette er jo noen år siden, da, så da var det whiskyen til Grete Kausland og forskjellige bortover som hadde navnet sitt på flaskene rundt der da. Så går vi og sitter vi der, spiser og drikker, og så er det en lang, fin strand og rusler bortover, og der er det, kommer vi bortover, og så er det plutselig, nå må se kompisen min, blir litt rar, liksom, nei faen, hva er det? For da var det altså sånn, først så var det litt sånn homsestrand, så var det nudiststrand, da sto den der og dinglet og spilte volleyball, og så var det da sånn homsenudiststrand med sånne litt for små håndkler, og så, som lå der og solte seg noe voldsomt. Ja. Og da han var litt mer homofob enn meg, så han, vi snur, så han mer eller mindre løp tilbake til kaffen der.
0: Han ble rett og slett redd, så måtte ha en styrkedroppe når
1: vi måtte
0: tilbake.
1: Ta noen styrkedropp. Så dro vi på drueslang på vei hjem. Så drakk vi oss ganske annerledes i barn i Saint-Tropez i byen der, og gikk tilbake på hotellet. Min kompis, vi skulle sjekke ut dagen etter, han hadde finnet en svensk dame, så han kom litt etter utsjekk, så jeg måtte sitte der og vente litt fyllesjuk og fin, og kjøre til Fredrikshavn.
0: Til Fredrikshavn.
1: I ett strekk.
0: Nei.
1: Jo, mer eller mindre.
0: Oi, oi, oi. Det var nok en historie med bilkjøring og Geir Skau. Akkurat sånn det skal være.
1: 205 kilometer gjorde den golfen.
0: Gjorde det, ja. For det var GTI. Ja.

0: Born to Run, Bruce Springsteen i morgenklubben. God fredag.
1: God fredag.
2: God fredag.
0: Nå skal vi ta en runde på nyheter her på Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. Det ekstremt viktig å bygge et system som kan beskytte mot ballistiske missiler, det sier Aslak Sverdrup i Kongsberg, Ukraina.
4: Han snakker om det nye systemet Kongsberg-gruppen i ferd med å utvikle sammen med ukrainsk forsvarsindustri. Målet et såkalt flerlags luftvern som kan beskytte mot alle trusler fra luften på rekordtid. Mye hemmelig rundt når det nye våpensystemet skal være klart og hvem som jobber med det. Du leser hele saken på VG.no.
3: Reporter Frode Sti. Det brenner i en russebuss på E18 ved Horten. Ingen skal være skadd, og det ikke åpne flammer. Og det jobbes med å kjøle ned området det kommer ryk fra. Veien stengt. Thailandske prinsesse Barakitiyaba død etter 4 år i koma. 47-åringen var den eldste datteren til Thailands konge. Ifølge kongehuset led prinsessen av en mageinfeksjon, og tilstanden ble stadig verre, med blant annet hjerterytmeforstyrrelser og blodpropp. Meksiko fikk en drømmestart på fotball-VM på hjemmebane i går kveld og vant 2-0 over Sør-Afrika foran 80 000 tilskuere. Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i sin første kamp. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaun og Kim Dahl.
0: Og da sier vi i kor, god fredag! Skal vi klappe også? Ja, vi gjør det. Hurra! Og det kan vi også si på en fredag. Veldig koselig at du hører på oss, og vi skal høre fra mange på denne morgenkvisten hva de skal gjøre i helgen.

0: God morgen, det morgenklubben med lovende kode å høre på med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen!
1: Hallo!
0: Til hele landet. Nå en oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: Brannen i en russebuss på E18 med Nykirke i Horten nå slukket. Her var det en periode helt stengt i nordgående retning. Nå det manuell dirigering forbi ulike steder.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangan.no.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
21: 0,99.
22: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben på en fredag, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi snakker med folk om hva de skal i helgen.
0: Ja, det er hyggelig. Turen går til Åfjord, og der er Roger med oss. Hei, Roger.
2: Heisan,
0: heisan. Hva er en bli kar? Hva skal du i helgen?
2: Jobber som avløser, så jeg blir noe hjelp til bønderen da, med fjøs og flottånda, ja. Og så blir det noe ferie med ungene når vi er ferdige med flottånda.
0: Ja, så det er jo en stund til.
1: Avløser er jo viktig for bønda.
2: Det er sant, ikke? Har ikke vært for oss, så... Det er mange som har flyttet med gårdsdrift da.
0: Ja. For hvor mange gårder er det når liksom på, da disse gårddriverne og gårdseierne skal ta seg en liten ferietur eller trenger en liten pustepause, så kommer avløserne inn. Men hvor mange gårder har du da i løpet av en sommer?
2: Nei, jeg er vel innom cirka 10 gårder.
0: Ja. Oi, såpass?
1: Men det, du må jo sette deg inn i alt som er av drift, og, eller er det spesialisering der, sånn som på sykehusene?
2: Det er noen plasser, så er det robotfjøs, og det er avansert, og så er det enkelte fjøs som er fra 70-80-tallet, som er gammeldags.
1: Ja.
2: Men i... Det går noen timer uansett da, på hvert gårdsbruket.
0: Ja, men jeg kan tenke meg, hvis du, de der automatiserte gårdsbrukene, med, det er jo bare datamaskiner, da skal du jo kunne ganske mye om det da.
2: Du må være en liten professor. Ja.
1: Hvor lenge har du holdt på med dette her, Roger?
2: Nei, jeg har vært avløser i, ja, nærmest av 30 år nå.
0: Oi, du verden, ja. Så da har du liksom ikke det der med egen gård, du bare hjelper andre rundt omkring?
2: Nei, jeg kommer inn fra en gård, men onkel og kjæringa driver gården, og de har jo unger, så...
1: Ja, du slipper.
2: Så jeg hjelper til litt der da, men mest så ferer jeg rundt omkring.
0: Ja, det var veldig hyggelig å høre om akkurat det der, og det satt oss på sporet til å sende en god varm hilsen til alle avløserne som skal på jobb i sommer. Og tusen,
2: ja, det synes jeg. Jeg vil sende hilsing til alle avløserne i sommer. God sommer og stå på.
0: Ja, bra, Roger. Ha det godt da. God sommer.
2: Ja, god sommer.
0: Det var en prat fra Åfjord, og Roger der.
1: Det er en del sånne vi ikke tenker på.
0: Og så 30 gårder. Ja. I løpet av en sommer, da skal du sette deg inn i ting, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Med eget nett.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash. Og helgen. For åpnet!
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Ah, det jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
25: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
26: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
25: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent I går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
27: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
26: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
27: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
28: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
29: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille, og man har jo alle et en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting, og da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad, og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Klubb for deg som tidlig oppe, og heter Morgenklubben med Loven og Co. Det er sommertid, og det er sommermusikk.
1: Ja, jeg har jo min mor, hun er jo ikke noe sånn typisk gamling, så hun følger jo med litt, og er jo glad i musikk.
0: Ja, ja.
1: Og så spilte jo vi her på Morgenklubben, så spilte vi jo Manfred Mann, Blinded by the Light.
0: Ja, det spiller jo innimellom.
1: Spiller jo den innimellom. Ja. Mm-hmm. Ikke så mye mer nå kanskje, men den er sånn som kommer og går litt.
0: Ja.
1: Og hun ble så glad, og da sendte vi jo hilsen til henne.
0: Ja, ja, stemmer.
1: Dette var favorittlåta hennes, da skrudda opp litt, og ja, den syntes han var veldig fin. Og dette sier jo vi selvfølgelig da på radioen. Så er det da Manfred Manns Earth Band, som da skal gjeste Kraftfestivalen i Askim.
0: Oi.
1: Så da inviterer de mutteren og meg til konsert.
0: Ja.
1: Og hun ble jo helt over seg. Det var jo, hun synes jo det var så stas. Og så kommer da kompisen min, som da kjører, er sjåfør, eller kjører for Bislett limousin.
0: Mm.
1: Han sier, jeg kjører dere. Han kom da med en kliss ny Mercedes. Den hadde kjørt Paul McCartney i uka før, så det var ikke noe.
2: Det lukta Paul McCartney,
1: det lukta
2: i
1: litt,
2: der,
1: ja. Paul McCartney der.
0: Ja.
1: Og så drar vi jo da ned til Askim, hvor de har da ordnet meet and greet mutteren og Manfred Manns Earth Band. Jeg har bildet av det et eller annet sted, jeg skal finne det frem, så vi må nesten legge det ut.
0: Ja.
1: Og kommer da han kjører jo den der limoen sin, den der Mercedesen, den kjører jo helt opp på scenen omtrent. Men Manfred Mann,
0: ja,
1: de kom med en sånn minibuss fra Askim varetaxi. Og så kjører vi opp, og konserten begynner. Det var Jace Everett først, som spilte. Og så var det jo da, og det var bord som da var reservert til fru Skau og sønn, stod det på bordet. Ja, ja. Og hun gledet seg jo stort. Og så sitter du sånn som på konserter da, så sitter folk og skravler og drekker litt og sånn.
0: Ja.
1: Vi tok et par glass vi jo, altså. Men da, når Manfred Mann gikk på scenen, da snudde mutteren seg. Unnskyld meg! Er dere her for å høre på musikk, eller skal dere sitte og skravle? Hun ble forbanna.
0: Ja, ja.
1: Hun var på
0: Fyrasopp, hun da.
1: Hun Fyrasopp, skulle på rockekonsert.
0: Mm.
1: Så da, og når det virkelig dro på seg, da tok kompisen min svær brasa med svart dress, han manglet bare sånn der Secret Service i øret, tar han med fram, så hun står helt oppe ved gjerdet ved scenen.
0: Oi.
1: Og hører på Sverden. Favorittene sine. Og derfor så har jeg valgt Davis on the Road Again, som jeg synes er en helt fantastisk
0: men den er jo så fin. Da sender vi da selvfølgelig en hilsen til fru Skau, og minner om denne da, kanskje minner til denne konserten.
1: Ja, det er 10 år siden.
0: 10 år siden i dag, Davis on the Road Again med Manfred Manns Earth Band her på Radio Norge.

0: God sommermorgen, vi er morgenklubben på Radio Norge. Og en fin aktivitet for hele familien, det er bløffmakerne.
1: Da forteller vi hver vår historie, men det er bare en av oss som snakker sant.
2: Er det bare en som snakker sant?
0: Ja, det er bare
2: sant?
0: En.
1: Det er bare,
0: en.
1: Det
2: er bare,
1: en.
2: Er det bare å ringe inn da vel?
0: Ja.
2: Hvilket nummer er det man bruker da?
0: 08282.
2: Ja, sannelig er det ikke 08282 der også.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp er premie, og så får du også da et fint lite verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Det er litt minne på at du har vært med på Radio Norge da. Og hvem av oss har sett en underlig kombo?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Ja, det har jeg, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det kan fortsatt være noen trafikale problemer etter brann i en russebuss på E18 ved Nykirke i Horten, og på E18 strekningen Rugtvedt krysset Kjørholt krysset i Bamble er det fortsatt stengt i begge retninger på grunn av forsinkelser i nattens asfalteringsarbeid.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Kjøpt noe der,
11: et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Hei, det er Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
22: Ja.
23: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
22: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
23: Ja.
22: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
23: Men det er ikke ekte gull?
22: Det er ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det er gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Sommer I morgenklubben.
15: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Celine Dion I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå tar vi en liten runde på nyheter og ønsker hele Norge god fredag.
1: God fredag.
2: God fredag.
3: Her VG-nyhetene. USA planlegger kraftige kutt I antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner I Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år I fengsel for å ha sendt droner inn I Nord-Korea, melder AFP ifølge NRK. Domstolen mener målet hans var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand I Sør-Korea. Ekspresidenten sitter allerede I fengsel etter forsøket på å ta makten I Sør-Korea. Senterpartiet har stemt sammen med FRP og mot APs vilje I minst 98 saker denne stortingssesjonen.
4: En ikke uttømmende liste viser at SP I 37 tilfeller har stemt med de borgerlige partiene alene uten følge med rødgrønne partier. Til Finansavisen sier Trygve Slagsvold Vedum at partiet får mest gjennomslag I skjæringspunktet mellom AP og SP, men at de også vil operere uavhengig. Makten flyttet til Stortinget. Regjeringen betyr mye mindre, uttaler Vedum.
3: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo for 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og da sier vi I kor God fredag! Skal vi klappe også? Ja, vi gjør det. Hurra! Og det kan vi også si på en fredag. Veldig koselig at du hører på oss, og vi skal høre fra mange I løpet av denne morgenkvisten hva de skal gjøre I helgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God fredag! Nå skal vi ha ukens siste topp 10-liste.
1: Ja, det er jo ikke alltid det vi leser. At vi, ja, det hender vi bommer litt rann da.
0: Ja, det kan hende.
1: Det er litt dysleksi light som slår inn. Mm. Og så at det er litt, vi har litt dårlig tid og sånn, så sevner det litt fort. Så, ja.
0: Hva er dagens topp 10-liste?
1: Dyslektiske... dyslektiske fremforstillinger da.
0: Det handler om dysleksi.
1: Ja, altså dyslektiske overskrifter. Nei, faen var det.
0: Dyslektiske overskrifter.
1: Overskrifter. Ja, men dyslektiske overskrifter. Da kjører dyslektiske overskrifter. Dyslektiske.
0: Vi kjører i gang. Kan vi ikke sette i gang, da? Vi gjør det. Morgenklubben med Lovne.co på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
2: 10 tegn på at partneren din er psykolog.
3: Ja.
4: Ikke sikker på at, altså.
2: Nei. Plass det kan være kollegaen din.
3: Det er sikkert slitsomt å ha en partner som er psykolog og innmellom.
4: Ja, det er det. Ja. Men, det er,
3: men du vet overskrift. Du trenger tegnene, kanskje.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Plass nummer 9.
2: Gå med 5 kilo med dette slaktetipset.
4: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
2: Flott kan gi borrelås.
3: Som for borrelia,
4: eller? Borreliose. Borreliose.
2: Ja, det er det.
4: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
2: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det er bredt, da skal det stå strømpepriser.
4: Ja, dyslektisk.
2: For lavere strømregning.
4: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
2: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestolen.
4: Jeg måtte tenke på
3: hva er fallskjermen? Herregud, ja.
2: Sitter langt inne nå.
4: Plass nummer 5.
2: Forlengere sameie med dette trikset.
4: Det er sånn dagblad.
2: Det er dagblad.
4: Det er veldig dagblad.
2: Plass det er pluss, takk.
4: Det er dagblad pluss. Plass nummer 4.
2: Slik reduserer du katten din.
3: Hva er det egentlig du skulle ha der?
2: Skatten.
3: Åja, oh, det skjønte jeg.
2: Mangler en S.
4: Nei, det er slik reduserer
2: du. Stod nok der, den S-en, altså.
4: Ja. Plass nummer 3.
2: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
4: Og ikke narsisist.
2: Narsisist.
4: Nei. Plass nummer 2.
2: Slik oppnår du origami.
4: Åh, det er faktisk fint på en fredag da. Det er fremmeldt til fredag. Og plass nummer 1 på topp til listen over dyslektiske overskrifter. Her er plass nummer 1.
2: Martha sier jeg elsker Durex.
4: Ja. Dyslektiske overskrifter. Morgentubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort i svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest igjennom før man sier det på radio. Ja. Sånn har skjedd mange ganger.

0: Du hører Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Det synes vi er veldig koselig at du gjør. Og nå skal du få en oppdatering på trafikken. God morgen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Rugtvedt-krysset Kjørholt-krysset i Bamble og Porsgrunn er fortsatt stengt i begge retninger på grunn av forsinkelse i nattens asfaltarbeid. Her er omkjøring skiltet via Riksvei 354.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Å, sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Skulle vi reise bort en tur, eller?
18: Ja, hvor da?
17: Utenlands, med fly, eller båt.
18: Men det er samme hvor, eller?
17: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
19: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer i Morgenklubben.
23: Med mer av musikken du liker. Radio Nord.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og Julie Bergan,
1: ja.
0: God fredag.
1: God fredag.
0: God fredag. Og du er skikkelig klar for VG-listen topp 40 i morgen.
1: Ja, vet du hva? I morgen, altså det er jo blitt sånn sommertradisjon, føler jeg. Ja. Det blir liksom ikke sommer uten VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
2: Altså. Ja, for det er ikke første gangen du er på VG-lista. Hvor mange år blir det nå?
1: Vet du hva? Jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, jeg tror det er 11. eller 12. gangen, i hvert fall 11.
2: Jeg tror du snuser på en rekord.
1: Vet du hva, jeg håper jo det.
0: Ja, det må jo være rekorden.
1: Ja, kan noen gjøre noe research her? Fordi jeg vinner ikke så ofte ting. Og jeg tenker sånn, hvis jeg kan vinne sånn dronningen av VG-lista, eller et eller annet,
0: ja, ja,
1: sånn
0: ja.
1: Noe som er rammet inn, eller en liten pokal, eller et eller annet gøy,
0: ja, men,
1: så må vi finne ut av det.
2: Dette må vi finne ut av, jeg er helt enig med deg.
3: Men er det litt nedtur hvis du får den der æresprisen? Det er jo sånn Jens Bok Jensen og Nora Brokstedt og sånn. Du får Julie Bergan for æresprisen for å ha lang og tro tjeneste.
1: Ja, men pris er pris, liksom. Det er jo stas det også. Det er jo, ja, og jeg har jo, var jo VG-lista stan, håper jeg, fra jeg var kjempeliten. Og det var liksom min største drøm, og at jeg nå da har fått lov til å stå på den scenen, ja, snart 11 ganger da.
2: Ja.
1: Det er jo ganske sjukt.
2: Du spiller jo masse konserter selvfølgelig hele året, og spesielt på sommeren, men hva er det som er så spesielt med liksom akkurat VG-lista?
1: Ofte er en sånn helt egen energi, fordi jeg setter meg også veldig inn i, du vet sånn alle de at nå er det snart sommerferie, folk reiser inn, enten de bor i Oslo eller utenfor Oslo, og det er så, altså en bukett av så mange fantastiske artister som man får lov til å dele scenen med, og da å bare kjenne på den der energien fra både liksom bak scenen, på scenen og fra alle i publikum, det er noe helt unikt altså.
3: Det er jo sykt mye folk der også da.
1: Ja, ikke sant? Og det er ikke så sykt ofte, uansett om jeg spiller mye festivaler og sånn, det er ikke så ofte det er liksom 50.000.
0: Nei, det er jo vilt mye folk, og det er jo starten på sommeren og setter i gang. Nei, vet du, det er jo et fantastisk arrangement.
1: Ja, det beste i året kanskje.
2: Men hva skal du opptre med i morgen da? Kan du si det?
1: Har jeg lov?
0: Ja, altså i fjor så vet jeg at da var du jo programleder og skulle si, da kunne du ikke gjøre det. Men i år,
1: jo, jeg spilte jo i fjor også.
0: Ja, men da fikk du ikke lov til å si hvilken låt du skulle fremføre.
1: Nei, ikke sant.
0: Men hva skal du gjøre i morgen?
1: Jeg kan jo i hvert fall røpe en ting, og det er at jeg skal synge sammen med Ruben.
2: Oi!
0: Ja.
1: Så vi slapp jo en låt i høst, var det vel? Så det kommer til å, håper jeg, nå skulle jeg prøve noe ordspill med låta, men det gikk dårlig. Men det kommer til å gå bra, skulle jeg si, for den heter Det går bra.
2: Det kommer til å gå bra.
0: Jeg er så spennende på det, hva det ordspillet skulle være.
1: Ja, bare sånn, men det er ganske lett fordi den heter Det går bra, så det er ganske lett å bare si sånn, men det går bra.
0: Det går bra.
1: Og så bare sånn, haha, og så er det låta da. Men... Det var dårlig, men det blir bra på Rådhusplassen.
0: En låt i morgen, eller to.
1: Vi vet.
0: Åh, ikke sant?
3: Ja, det er bra. Hold kort med tett i brystet.
0: Jeg vet at mange som hører på nå, som skal enten sende barna sine, eller gå selv da, og reise langt, eller kort, og få med seg VG-listen topp 40, og det i morgen. Julie Bergan, tusen takk for at du kom inn. God sommer.
1: Takk for at vi kommer. God sommer da, min sommer.
3: God sommer.
0: Dette er Radio Norge på en fredag.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: God sommer dere! Koster dere!
7: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
14: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
19: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
20: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
21: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
20: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
22: Vi har sett boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
25: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
26: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Det ekstremt viktig å bygge et system som kan beskytte mot ballistiske missiler, det sier Aslak Sverdrup i Kongsberg, Ukraina.
27: Han snakker om det nye systemet Kongsberg-gruppen i ferd med å utvikle sammen med ukrainsk forsvarsindustri. Målet et såkalt flerlagsluftvern som kan beskytte mot alle trusler fra luften på rekordtid. Mye hemmelig rundt når det nye våpensystemet skal være klart, og hvem som jobber med det. Du leser hele saken på vg.no.
26: Reporter Frode Sti. Det brant i dag tidlig i en russebuss på E18 ved Horten. Ingen skal være skadd. Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea, melder AFP ifølge NRK. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel etter forsøket på å ta makten i Sør-Korea. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
27: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
29: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
30: Start dagen med et smil.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og god sommermorgen, og det er koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet. Hva de skal gjøre i sommer, hvilke steder de anbefaler å dra til. Og fra Larvik så har vi Line med oss. God morgen, Line.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Larvik og Stavern, er det jo fint om sommeren da?
1: Her er det fint om sommeren.
3: Du bør ikke dra her, noen sted.
0: Ja, skal du dra noen sted?
1: Nei, det skal jeg ikke. Jeg bor i Norges sommerparadis, Vestfold, så her er det bare å bli.
0: Ja.
3: Men sitter du bare og ser ut i lufta, eller gjør du noe? Eller er det...
1: Nei. Ja, nei, det er mye hage.
0: Ja. Det er mye, ja. Er du en hagejente?
3: Er du sånn prydhagejente? Med neglesaks på kantsteiner med polering og sånt?
1: Ja, det er nok litt villere uttrykk enn det, men det er mye blomster og stavder, og begynt å få litt sånn interesse for grønnsaker og selvberging i veldig liten skala, det må sies.
0: Har du kommet til 40-årskrise?
1: Ja.
2: Men har du holdt på med hage lenge, eller er det noe du akkurat har begynt med?
1: Det er nytt. Det skjedde når jeg begynte å nærme meg 40.
2: Så det er nytt i år?
1: Det et par år siden begynte det sånn forsiktig, og så har det gradvis utviklet seg til å nå starter vi med forkultivering inn i januar, og hele settene og stua.
3: Ja, jeg kjenner til den der med vinduespostene fulle av sånne små grønne.
2: Er det noe nytt du har plantet nå da, som du gleder deg til å finne ut av?
1: Ja, i år så har jeg plantet jordskokk for første gang.
2: Åh, det er godt.
1: Så de har rukket å bli høye og gule nå, og gleder meg veldig til å lage potet og jordskokksuppe fra hagen til høsten.
0: Oi, det blir stas. Ja, det er bra. Håper du får tatt en liten tur til Stavern og kjøpt deg en is på bryggen der, og gjort noe koselig utenom hagen din, så må du ha en god sommer. Ha det godt da.
1: Tusen takk.
0: Ha det. Det var Line fra Larvik og hennes sommerplaner, så vi snakker med folk rundt omkring i hele landet. Vi heter jo tross alt Radio Norge. God morgen.

0: Destination. For noen blons og WhatsApp i morgen til Løben på Radio Norge. God fredag.
1: God fredag. Vi snakker jo veldig mye om ting som skjer rundt her i Oslo-området. Det er jo mye festivaler og ting her, og Lillestrøm og rundt omkring. Men i Vadsø så er det altså i dag Kvendagen.
0: Ja.
1: Kvendagen. Kvenkamp på Varangerhallen, aktivitetsdag for barnehager blant annet, og kulturskole og ja, det er masse som skjer der, men så leser jeg nederst her. Trubadur Roy Gunnar Løksa spiller på Baja. Hva er det, står, er det et sted som heter Baja, eller er det en sånn festival, festivaldo han står og slår på?
0: I Vadsø, jeg vet hvor Baja er.
1: Nei, det er et sted.
0: Det er et sted, ja.
2: Åja, det er et sted.
0: Ja.
2: På,
0: ja.
2: For,
0: han spiller på Baja.
2: Han spiller på Baja.
1: Spiller på Baja.
2: At det var så slengt på instrument.
1: Jeg så for meg at han sto og slo på festivaldass,
0: ja. Åja, nei. Baja-Maja. Åja, du tenkte på Baja, ja, som er en festivaldass.
1: Ikke på festival. Spiller på Balla.
0: Jeg tenkte på Balla, ok. Han, i Vadsø i dag i hvert fall, tror jeg at du, Roy Gunnar Løkka, spiller på Baja.
2: På Baja.
0: Great Balls of Fire, det er favorittlåten liksom. Gjerne gå. Skal dere ha en til her? Han, hjertelig velkommen til...
1: Han spiller på Baja her nå.
0: Nei, du, det er fredag, det får være greit. Nå må vi bli litt seriøse her altså. Oi, oi, oi, god fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: I åpne mellom Rugtvedtkrysset og Kjørholdtkrysset i Bamble og Porsgrunn er det fortsatt stengt på grunn av forsinkelser i veiarbeid. Her er det omkjøringsskiltet via Riksvei 354. I Bærum har det vært en trafikkelykke på rørskifterveien, og så her kan det være noen trafikale utfordringer.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vannkall.no.
12: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
13: smart
12: du...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
13: Hele livet. Bam!
14: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal...
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Bare som Måre.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
19: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I Morgenklubben.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Mange snakker om å dra til Lofoten. Det er det jo, altså, en hel verden har vel egentlig lyst til å dra til Lofoten.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så, og det forstår jeg.
1: Du snakker jo veldig om det.
0: Ja, vi gjør det. For jeg var der sånn ordentlig, og vi har jo hatt sending derfra. Vi har vært her to ganger av sending i Solvær,
1: ja.
0: Ikke sant? Og men før vi begynte med de sendingene, så fikk jeg på en måte oppleve det litt sånn i forkant. Det var en, vi kan kalle det en rekognoseringstur da.
2: Okay.
0: Og så hadde jeg med familien oppover og fikk en sånn ordentlig flink turistfyr til å vise oss rundt. Og ribbtur, blant annet, begynne med ribbtur da. Og da var jo da, nå er jo Mikkel, han, sønnen min, han er jo nå 15 år. Så det er, dette er da 15 år siden første gangen.
2: Ja, så han var ikke født, eller var han?
0: Nei, han var akkurat født, han var, kan umulig vært mer enn, altså under et år da.
2: Ja, ja.
0: Og da ligger, for da får du disse her tørrdraktene, sånne svære kjelresser som jeg husker at vi måtte kjøre det.
2: Mm-hmm.
0: Og så satt jo han i sånne belte på magen til mamma sin. Og så bare hodet tittet opp, og så kjørte vi sånn, du vet sånn, på helt flatt vann innover hele, og fikk sett på Val, og inn i Troll, nei, hva heter den fjorden der? Ja, det er samme der. Og han fikk da den opplevelsen, og var i Henningsvær, og spiste fiskesuppe,
2: og han husker alt.
0: Han husker alt, ikke sant? Og det var den dagen hvor hun forrige, som, der skal jeg omtale den som forrige eksen, ikke sant?
1: Ja,
0: ja, Gina. Da gjorde hun noe litt, må jeg si, som imponerte meg litt, for det er noe som heter geita der, trollgeita.
2: Ja.
0: Og det er jo da to sånne små platåer, hvor du da skal hoppe fra den ene til den andre.
2: Ja, det er helt sjukt at folk gjør det.
0: Ja, og da tenkte jeg sånn at og da
2: med Mikkel på belte på magen.
0: Nei. Men det var jo da opp med en lang klatter, og det ble jo da kort tid etter ikke lovlig å gjøre en stund. Og nå vet jeg faktisk ikke hvordan det er, men det er sånn, hvis du ser det med et bilde, når du fikk se hun satt der og dinglet med bena, så ser du, det er jo ikke store greiene.
1: Nei, det er, og så skal du hoppe fra en til andre der. Det ser helt sjukt ut.
0: Ja, det er jo det, når du
1: det er jo to med sånne, ser jo som horna på geit, ja. Det er jo derfor det heter det, ikke sant?
0: Det er jo helt vanvittig. Så det var liksom sånn der, det likte jeg ikke.
2: Nei, det skjønner jeg.
0: Nei, jeg synes
2: men
0: det var,
2: du var litt imponert også.
0: Ja, ja, både imponert og litt sånn irritert, for at skal du utsette den familien din for dette her, tenkte du bommer liksom, men det var jo sikkert og greit da. Men ja, ja. Sikkert og greit. Så det var bare litt fra Lofoten.
2: Litt fra Lofoten?
0: Ja, det begynner å bli noen år til pakke. Vi ønsker hele Norge god sommermorgen.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: The Gambler I morgenklubben på en fredag. Ja, Geir, nå det ikke så immari lenge til folk kan få med seg grovis.
1: Nei, nå begynner nasjonen å samles igjen og har gått forhåpentligvis til innkjøp av skolebrød og glasskoka og ja. Setter seg ned i kanskje gyngestolen med besteforeldre, kanskje flere generasjoner. Nei, vi sitter og koser seg.
0: Skal nok ikke det, men folk kan samles og høre grovisen. Det ikke så lenge til, men akkurat nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God fredag.
2: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte I støtten til Europa.
3: New York Times har fått innsyn I et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 nedkampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt I tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistansangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
2: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer I Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet I Belfast I Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma I løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse I fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva I VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
4: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18. Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det samme gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn. Mens Oslo for 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og da sier vi I kor God fredag! Skal vi klappe også? Ja, vi gjør det. Hurra! Og det kan vi også si på en fredag. Veldig koselig at du hører på oss, og vi skal høre fra mange I løpet av denne morgenkvisten hva vi skal gjøre I helgen.

0: God sommermorgen, vi morgenklubben på Radio Norge. Og en fin aktivitet for hele familien, det bløffmakerne.
1: Da forteller vi hver vår historie, men det bare en av oss som snakker sant.
2: Er det bare en som snakker sant?
0: Ja, det bare en.
3: Det bare å ringe inn da vel?
0: Ja.
3: Hvilket nummer er det man bruker da?
0: 08282.
3: Ja, sannelig er det ikke 08282 der også.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp er premie, og så får du også da et fint lite verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Det er litt minne på at du har vært med på Radio Norge da. Og hvem av oss har sett en underlig kombo?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
3: Ja, det har jeg, ja.
4: Trafikkoppdatering.
5: I E18 mellom Rugtvedt-kryss og Kjørholt-kryss i Bamble og Porsgrunn er det fortsatt stengt på grunn av forsinkelser i veiarbeid. Her er det omkjøring skiltet via Riksvei 354. I Bærum har det vært en trafikkulykke på Rødskifterveien, og så her kan det være noen trafikale utfordringer.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
14: Hei, det er Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det er ikke ekte gull?
14: Det er ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det er gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
2: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alene vinner.
13: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: i morgenklubben.
21: Start dagen med et smil.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
5: Sommar betyder grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare det på taxfree.
12: Ja, hvor ellers?
11: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer i Morgenklubben.

0: på en fredag. I want to know what love is. Det er gøyalt med mye arrangementer rundt omkring. Det er Bergenfest, det er konserter i Oslo, det er Bergen over hele Vats, har vi snakket om. Vi ser også da på, ser mot Lillestrøm.
1: Ja.
0: Ja. Det er altså 10 minutter med tog, det, fra Oslo sentrum.
1: Ja.
0: Så kan man få med seg byfesten i Lillestrøm med blant annet Babelfish. Er det noen som husker det?
2: Ja, Babelfish. Ja, ja, visst. Søren husker vi Babelfish.
0: Nei, det var 90-talls band. Var det ikke det da?
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Ja, men hvilke låter var det?
0: Nei, jeg husker ikke akkurat nå.
2: Nei, men de var veldig store. Og Simon, eksen til Linn Skåber, spilte jo der.
0: Ja.
2: Og med flere, så jeg har vært på jobb med dem. Som har lavt mindre grupper etterpå, men de drar litt Babelfish-låter da.
0: Ole Børu og Lillestrøm Musikkorps skal også spille. Og det er vel fra den der Børu-familien, som er hele familien driver med musikk, så vidt jeg husker.
2: Ja, ja, ja.
0: Og da er det jo rett for, kan man ta turen til Lillestrøm i dag da, og byfesten der. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: I 18 mellom Rugtvedt-kryss og Kjørholt-kryss i Bamble og Porsgrunn er det fortsatt stengt på grunn av forsinkelser i veiarbeid. Her er det omkjøringsskiltet via Riksvei 354. I Bærum har det vært en trafikkulykke på rødskifterveien, og så her kan det være noen trafikale utfordringer.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
15: Det er tid og før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
18: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer.
1: mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
20: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.

0: Christer Sandelin, det hon vill ha i morgonsklubben med Loven och Co. Det var lite av en uke alltså.
1: Ja, visst var det det. Ja. Kim och jag har ju var vår podcast här. Vi har ju det alla snackar om och vi har langkjøring. Mm. Så har ju också då Grovispodden.
2: Grovispodden. Ja, nå Grovisen ferdig for i dag, men det betyr at man kan gå inn og høre den når som helst. Du kan høre på, hva du vil. På hvilken dag du vil.
0: Ja, ja. Og det hundrevis av groviser som ligger der, som man kan høre på når man vil da. Så det vel bare å takke pent for oss. Det Emma, Remi og Espen og Ida og Kim og Geir og jeg heter Loven, og det gjengen her i morgenklubben. Ikke det fint?
2: Det fint det.
0: Da det bare å si, jeg Loven, god weekend.
3: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: What a feeling, dancing on the ceiling. Og Lionel Richie, husker du den? Avslutta OL I Los Angeles I 1984, tror jeg det var. Uten å garantere det alt for mye. Dette av Norge, alltid med mer av musikken du liker snart. Dionne Warwick og Sinead O'Connor hos meg.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi...
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre!
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
10: Åh, 100 hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Slett med eget nett.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
18: Bare

Dette er Norge med Per. Dionne Warwick her nå. Heartbreaker. Det meldes at det problemer igjen med bankenes betalingssystem, eller nettbanker da. Det var Sparebanken Norge og KLP som har problemer med sine nettsider. Hva grunnen til det? Har de så eldgamle datamaskiner I bankene? Jeg synes det nesten hver dag så et problem for I hvert fall en av bankene. Nå til Los Angeles, som bygget av et helt bestemt byggmateriale.

0: Los Angeles er bygget på rock'n'roll, hevder Starship. We built this city on rock'n'roll. Det mange rockklubber I Los Angeles. Jeg vil anbefale å teste alle sammen. Det en by som bygget på rock'n'roll og litt film.
1: Dette Radio Norge.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: God sommer, dere! Koster dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Produkter
19: lagret. AJ Produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
22: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
22: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
22: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
22: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig. Du en liten smarting, du.
22: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen med alle låter som noensinne, eller kanskje bare en gang, har vært med på Radio Norges Topp 1000-liste. Denne har vært med 16 ganger, det vil si årlig, siden 2008. Og det sentrale her ja, det altså kanskje litt sånn One Hit Wonder. Bandene som har laget låta sier at de har tjent like mye på den som resten av hele katalogen sin til sammen. Og det The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Det en lang spasertur, det nøyaktig 804 kilometer. When I wake

0: Dette er av Norge med Lale, Someday Young. Videre utover nå denne deilige fredagsformiddagen, sterke bidrag fra Phil Collins og Donna Lewis.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
19: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
5: Radio Norge.

Peres, jeg, dette Radio Norge. Jeg innrømmer jeg veldig glad I den låta her. Donna Louise, I love you always forever. For det vi vil høre alle sammen, at kjærligheten skal vare evig.

hvor hun synger her Donna Louise. Men dessverre, noen ganger går det, ja, hva sier igjen da, på dunken. Så til og med for store rockestjerner som Phil Collins, han ble dumpet han. Og da skrev han denne låta her.

0: Heisan og hoppsan, dere her tilbake igjen på Radio Norge på din faste sendtid etter et par ukers fravær. Litt mer solbrent, noen flere fregner og litt vondt I den ene ankeren, men det gjør ikke noe, for det den beste dagen I hele uka. Det fredag, og nå fyrer vi på med en time med enda mer av den aller beste musikken. Og hva det du pleier å si egentlig da, Øyvind Lovens, for å få liksom fart I sakene?
1: Da sier vi god Norge, nei morgen.
2: God Norge!
0: Ja, sånn var det. Det så god stemning her, vet du. Snart John Farnham og Bill Love Lady, men aller først nå, våre svenske venner Roxette, det eneste svenske bandet som driver både på neglesprett og fjolebrett. Fading like a flower.
3: Dette Radio Norge.

Dette Radio Norge med Bill Lovelady. One more reggae for the road. Kom igjen alle sammen. Ja, det et eller annet med reggae. Det så sommerlig. Og det har de også skjønt, ja, spesielt et sted. Og det i Porsgrunn. For etter hva jeg vet så det den eneste reggae-festivalen i Norge. Det Porsgrunn Ska og Reggae-festival som går av stabelen lørdag 15. august 2026. Dit skal i hvert fall min kollega Alex Rosén ned og gjøre seg gjeldende. 15. august, det bare å skrive opp datum en gang. Porsgrunn Ska og Reggae-festival. Ja, jeg tenker altså, hva annet kan være bedre å gjøre den dagen?

0: Australske John Farnham leverer varene her You're the voice Og for en stemme han har Det også både Bryan Adams og Tina Turner Og Madrugada og Ane Brun Som alle på vei I din retning om kort tid
1: Dette Radio Norge Altid varmmatt hos bar På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer Hos oss får du varm mat hver dag Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90 Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar Hos Fortum det enkelt å være kunde I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker Og husk, du har også 100% fornøyd garanti Bytt I Fortum Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke jeg.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tida før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank. Ja,
15: og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: 4-hjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis. Mm.

Godt spørsmål. Hva har egentlig kjærlighet med saken å gjøre? Jeg tror det et veldig enkelt svar på det. Kjærlighet har alt med alle ting å gjøre. Tina Turner, tenk deg 2 år siden du mistet det. Vi skal 57 år tilbake i tid, på sommeren da. 1969, svaret ligger i titelen fra Bryan Adams om hva det handler

0: Bryan Adams må jo være galaksens hyggeligste rocker her på Radio Norge nå med The Summer of 69. Om kort tid her hos meg både Lips Incorporated og Pink Floyd.
1: Dette er Radio Norge.
2: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0909.
15: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
16: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
19: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
21: God sommer, dere! Kostre!
22: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
23: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
25: Ja, og restauranter.
26: Og hundefrisører.
25: Ja, kom da!
27: Og alpinanlegg.
25: Og barnehager.
28: Og klesbutikker.
27: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
29: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
31: Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du kan når du vil gå inn på Radio Norges Topp 1000 arkiv på radionorge.no og bade i alle låtene som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Akkurat nå skal vi tilbake til 1980. Denne datoen, 12. juni 1980, da kom låta ut som skulle herje dansegulvene over hele verden resten av sommeren. Det Lips Incorporated, Funky Town.

0: Stevie Winwood med en låt som jeg tror du har hørt I litt andre versjoner også Valerie her på Radio Norge Snart med både R.E.M. og Nickelback på den aller beste dagen I uka I'm the same boy I used
1: to be Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal...
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take a cheesy.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis. Radio Norge.

Nickelback, How You Remind Me her på Radio Norge. Flere nettaviser skriver I dag at prins Sverre Magnus bør jo få lov til å reise over til USA og støtte de norske fotballspillerne. Selv må jeg jo si at det sier meg hjertens enig, og han jo ordentlig opptatt av fotball. Men det ikke alle øvrighetspersoner som blir tatt like godt imot på sportsarrangementen, som for eksempel på NBA-finalen I New York I forgårs. Donald Trump blir buet ut av egentlig et samlet Madison Square Garden. Av ulike årsaker får vi da legge til R.E.M. her nå, Losing My Religion. Åh, livet altså.

0: Losing My Religion. R.E.M. her på Radio Norge på den aller beste dagen I uka.
1: Det fredag!
0: Ja, det det altså. Aller først nå det nyheter og et deilig værvarsel.
2: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen I Oslo I havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
3: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger I områder med for mange selges, og det kjøpes nye I områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer I kraft 1. januar 2028.
2: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke I statsråd I dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for I VM. Erling Braut Haaland I kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I alt I dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Heisan og hoppsan, dette Per på Radio Norge. Og du, hei, hør da. Du klar over at ved å bare lytte på Radio Norge, så kan du få fylt opp hele fryseren din med is?
8: Hei!
0: Ja, visst. Jeg tuller ikke. Bare gå inn på RadioNorge.no og del dine sommerklassikere der. RadioNorge.no, du kommer til å skjønne det, bare du ser det der sånn. Snart ABBA og Imagine Dragons. Spørsmålet hvem skal kjøre deg hjem I kveld? The Cars her nå. Drive.

0: Imagine Dragons og Believer. Ja, er det en ting vi liker her I Norge, så det når utlendinger skryter av norske fotballspillere, som for eksempel klippet Dagbladet har publisert I dag fra Fox Sports I USA, hvor programlederen Alexei Lalas snakker med Zlatan Ibrahimovic og sier rett til Zlatan at han tror at Haaland blir bedre enn det Zlatan noen gang har vært. Det går ikke så bra.
1: But I'm telling you right now, if this man has a big World Cup, Boom, right to the top. I will take Haaland over you if he has a if he has a big World Cup in terms of legendary status.
2: That's a big statement.
3: I'm not sure about that. Yeah, he needs to do much more to reach the freak of nature.
1: Really?
3: Yeah.
1: What does he have to do?
3: I like to play with the ball.
1: You think he's one-dimensional?
3: Yes.
0: Han var sagt det da, Zlatan. Jeg husker det var pressekonferanse for mange år siden, da Zlatan skulle forlove seg, og så var det en av reporterne som spurte, men Zlatan, har ni kjøpt present til eran trulovade? Og så sier Zlatan, hva mener du present? Hun får jo Zlatan. Ingenting I veien med selvtilliten der. Nå holder vi oss I Sverige. Abba,

0: min fra ungdomstida og i det hele tatt en kjempefin. Jeg hører på den flere ganger I uka enda liksom.
1: Vi vil gjerne høre om din beste sommerklassiker. Gå inn på radionorge.no.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Vi jo litt kule, Jonas.
4: Svenskene
3: kulere enn nordmenn.
4: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dansk. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
8: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: TV2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
17: Radio Norge.

det er den delen av Manhattan som ligger ja, lengst nord, eller det vil si over 59. gate. Det området heter Uptown. Billy Joel veldig opptatt av New York, han veldig mange av låtene hans som handler om den byen. Og så liksom gatenavnet da, et album som heter 52nd Street. Det litt lett ned da for Uptown, så det midtall det da I så fall. Dette sånn de ikke bryr oss om på Hedmarken. TNT bruker penger på Marshall-forsterker og en hel vegg av dem for å få fet nok lyd. Dette 10,000 lovers in one.

0: da har mange du ikke sett til litt 10,000 lovers in one. Snart Alex Warren og Katy Perry og Elton John her hos meg.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei,
6: hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143,312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi
19: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Bare som Måre.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Risbilglass.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hallo ja, da var vi inne i Rav Norges Topp 1000 arkiv igjen, og denne gangen det nyheter fra Drammen. Fordi 10 år gamle Tius fra Drammen, han med og synger på Katy Perrys siste album, og ikke nok med det, han skal opptre sammen under VM, det svært altså. Og Tius da, han sønn til Donkey Boy-medlemmet Kent Sundberg, og det via Stargate dette har gått i årene, og det her blir Tius sin første store live-opptreden, skriver VG, foran 70 000 tilskuere og massevis av millioner TV-serie. Ja, det må feires med Katy Perry i denne sammenhengen som Skip Marley vært med en gang på Norges topp 1000-liste med Chained to the Rhythm. Heia Drammen!

0: monsterhitten til Alex Warren der, Ordinary. Snart skjer, og Bruce Springsteen her på Radio Norge. Per heter jeg, eller kall meg gjerne Per A, for her får du alltid...
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Nei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja?
14: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
17: whoa,
16: help.
17: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet i møte hele uka.
21: Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Hei, hva heter du?
23: Oda.
22: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
23: Ja.
22: Dra på stranda eller dra på butikken?
23: Dra på stranda.
22: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
23: Langt basseng.
22: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
23: Gøy med venner.
22: Du ikke så dum, du, Oda.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Dette Radio Norge på den deiligste dagen I uka på fredag med Cher og Strong Enough Og hun sterk nok hun, hun passerte nettopp 80 år Og kjæresten 39 Men du, bare hør på dette her Det stemning fra Sofienbergparken I Oslo I går kveld Da var De La Soul på besøk på piknik I parken Jeg må bare skryte litt av piknik I parken Jeg elsker den festivalen Det så mange bra band og artister Og så god stemning Og plutselig så sto TLC der også Det kaller jeg en hel aften Men det blir det også I dag For I dag kommer legenden David Byrne Og inntar scenen på piknik I parken Ja, det mannen bak Talking Heads Og da kommer det til å ta det, bare vet jeg Burning Down the House på Radio Norge
1: Dette Radio Norge

0: David Byrne blir å se på Picnic I parken I Oslo I kveld, og jeg gleder meg som et lite barn. Det showet jeg har sett meg opp nå på YouTube-videoer med senere konserter han har hatt, det blir fantastisk. Og du, den nagende følelsen du har I kroppen nå, det bare at du litt sulten.
1: Radio Norge.
0: Og vi skal hjem igjen, og det har vært hundrevis av telefoner med oppbrakte lyttere som etterlyste det faste innslaget som går hvert torsdag på Radio Norge på formiddagen. Og fra Krem I Møllen, hva heter det? Det heter
2: Junk Food Thursday.
0: Nå på en fredag. Ja, vi har et lite flashback, for det var ikke en vanlig sending, det vil si Andreas Velle tok seg av saker og ting I går, og han ikke så god til å skjemme seg bort som vi Så da la oss ta et lite flashback på hva som skjedde I går. Du kom inn med en gledestrålende nyhet som hadde med fotball-VM å gjøre, og da hadde jeg øra på stilk.
3: Ja, fordi McDonald's har nå en sånn kampanje, litt sånn som Happy Mealen, at, bare for voksne da, det at du kan da kjøpe en Big Mac-meny, eller en sånn Nuggets-meny, og da, den heter VM-menyen. Ja. Og ved siden der så har de nå lagt med 6 forskjellige kopper med forskjellige idrettshelter. Den ene av dem, han litt usikker på om en idrettshelt, men det en sånn Muppet-aktig greie.
0: Ja, du trenger ikke å ramse opp alle. Du ute etter Ronaldinho.
3: Jeg vil ha Ronaldinho.
0: Ja, nå skal vi ikke ha noen spoiler. Vi får høre snart hvordan det gikk dette. Neglebitende spenning helt på kanten av setet. Prøv å holde ut. Nå det nyheter.
4: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Regjeringen la I dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
5: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb I 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
4: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, svenske Bonnier Books og danske politikkens forlag fortsatt med. Fristen for endelig bud 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney død, 88 år gammel. Han døde fredelig I sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger I malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
7: I alt I dag blir det 15 grader skyteregn mot kvelden. Tromsø for det meste skyte og 18, Bodø 17 skyte og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyte 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyte 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyte og regn mot kvelden I dag.
1: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg, Per her på Radio Norge den beste dagen I uka. Det fredag. Snart mer av musikken du liker. Både Queen, John Travolta og Niklas Strømstedt. Men akkurat I dette øyeblikk så har vi et lite flashback til I går, som normalt da Junk Food Thursday av åpenbare grunner. Og min kompanjong Frank Remi Møllen ute for å innhente de ønskede varer. Og tror du han klarer det?
9: Personlig har han gode forutsetninger. Jeg kjenner han som et godt alternativ. Han har vært solid.
0: Ja, han har det altså lenge. Vi får se hvordan det går om ikke lenge nå først. Niklas Strømstedt.

0: er Junk Food Thursday.
1: På torsdager, så det var det i går.
0: Ja.
1: Og la oss nå gå, vi hopper tilbake i historien der Frank Remi Møllen hadde bestemt seg for å få, prøve å få tak i den medfølgende fotballkoppen med bildet av Ronaldinho, som man nå får på McDonald's når man kjøper det der, ikke sant?
2: Ja, det to menyer man kan velge, enten Nugget-meny eller Big Mac-meny.
1: Ja, vi spurte tilbake til i går da du kom tilbake, og det var rett før avdukning. Radio
3: Norge. Mer av musikken du liker.
1: Frank Remulade Møllen.
0: Hallo!
1: Vi kan ikke ha det sånn at det går en hel uke uten Junk Food Thursday, så vi, vi har det nå, og så sender vi det I morgen, eller det som nå I dag for deg som lytter, eller alle kommer til å skjønne det etter
0: hvert. Ja. Mm-hmm.
1: Big Mac punkt 1, så vi jo ikke, vi ikke veldig spent, men vi vet jo hva det så der. Jeg tar en bit der.
2: Ta en bit, så skal jeg forklare, fordi akkurat nå så har McDonald's en kampanje sammen med FIFA, hvor de har egne sånn VM-menyer. Du kan få da med på kjøpet en av seks kopper ja. Med fotballikoner.
1: Ja.
2: Og nå har vi fått hver vår kopp.
1: Ja. Det vi har kommet frem til at Frank Nostradamus Møllen,
2: ja da.
1: Altså, han ønsker seg Ronaldinho, det en av disse seks.
2: Ja.
1: Og vi har altså to, det vil si vi har 33,3% sjanse at en av disse to koppene,
2: ja.
1: Jeg kommer til å donere min hvis det jeg som får Ronaldinho.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis vi får inn Ronaldinho, så det et omen som vil si at Norge vinner fotball-VM. Det det vi har kommet frem til.
0: Ja, ja. Jeg gleder meg så veldig.
1: Og hvis vi ikke får det, så skal vi trøste oss med burger bare. Men nei, det gøy det. Ja. Alright, da skal jeg, eller du oppe først. Nei, du oppe først.
2: Jeg kan oppe først. Og det
1: Hva står det for koppen?
2: Det står...
0: Nei, kødder du!
1: Der Ronaldinho på første.
0: Det Ronaldinho koppen!
1: Norge vinner fotball-VM.
0: Norge leder 2-0!
1: Herregud!
0: Norge leder 2-0!
1: Ja, det... Ja, Og det jo, de som tror at dette her rigget, det det absolutt ikke.
2: Fordi hvis du har handlet den allerede, ja. Så ser du allerede hvor godt innpakket ting
1: vi sa det på forhånd, og vi juksa ikke.
2: Nei.
1: Og vet du hva? Sola står høyt på himmelen. Det fotball-VM. Vi kommer til å vinne, og vi har burgere. Hva skal til for at dagen blir bedre?
2: Nei, dagen blir ikke bedre. Og så, ja, det Junk Food Thursday.
1: Åh, jeg elsker det. Og det kommer til å bli sendt på fredag, som daglig. Det alle skjønner hva jeg mener, og... Vi renner over av lykke og deltar I gleden. Det bare å starte feiringen. Mm.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nei, da det helg.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Variert!

0: heter jeg, dette Radio Norge, og hvordan vet du det? Jo, det selvfølgelig fordi at det alltid mer av musikken du liker, og så det mer av andre ting du liker også, for eksempel is fra Diplomis. Vi har gående en konkurranse her hver dag I hele juni om å hente inn sommerklassikere, musikk som knyttet til deilige sommeropplevelser. Og I dag så har jeg bestemt meg for å ringe Stine Ødegård. Ja da, det tid for...
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
2: Hallo, det Stine.
0: Hei på deg, jeg heter Per og ringer fra Radio Norge.
2: Hei da.
0: Stine Ødegård, hvor I landet holder du til?
2: Du, jeg holder til på Nøtterøy, på Duken.
0: På Duken, ja. Nå skal du høre det, Stine Ødegård. Du har sendt en fin historie om sommerklassiker for din del. Og siden du fra Nøtterøy, så tenker jeg du har med hav og den slags å gjøre. Hva ditt sommerminne som musikalsk?
2: Mitt sommerminne, det sangen Yes da. Yes, det sommer med folk og røvere.
0: Ja.
2: Og bakgrunnen for det egentlig at vi for mange år siden var ute på en hytte, en liten gjeng, og lystreite krabber. Da var vi liksom ute på kvelden da, og hadde med oss lyskaster og raker og satt opp I båten der, og så klarte vi å ta opp en del krabber, og så var det opp til hytta igjen, og så høre da på musikk og kose seg, og da liksom den sangen Yes da, som jeg husker veldig godt, og som vi da... spilte en del, og som bringer opp disse her gode minnene fra krabbeutstring ute I Stavern.
0: Ja, så deilig, Stine. Vet du hva? Du klarte en ting nå, det var å sette meg I sommerstemning I hvert fall.
2: Så bra.
0: Ikke musikk magisk sånn at det lager en jeg fikk laget en hel film igjen nå I hodet da du sa dette.
2: Ja, jeg gjør det samme selv, ja. Ja. Det gode, fine sommerminner å ta med deg.
0: Du, jeg takker deg for det, og det gjør jeg på den måten at vi sender en diplomisk bil hjem til deg, så rydd plass I fryseren det jeg har å si til deg nå.
2: Oi.
0: Ja, ikke sant. Det sånn det funker. Ja, tusen takk skal du ha for ditt sommerminne. Det kommer jeg til å huske lenge.
2: Takk. Det gledes veldig.
0: Herlig. God sommer.
2: Takk.
0: Ja, takk skal du ha, Stine. Ja, minne om krabbefiske ved Stavern og dertil tilhørende folk og røvere rent musikalsk da, gjør at diplomisbilen på vei til Nøtterøy I dette øyeblikk. Og folk og røvere, ja. De elsker jo sommeren, men også byen.
3: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og død.

0: Yes, og folk og røvere som knyttet uløselig til Stine Ødegård sine minner om krabbefiske utenfor Stavern. Gå inn på radnorge.no og del din sommerklassiker med oss, så kan du også få fryseren fylt til plimsollermerke med deilig diplomis. Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
9: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: TV2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei, Sanne Hoppsan. Da vi inne igjen her på Radio Norges Topp 1000 arkiv med alle låter som noensinne har vært med på en eller flere av Radio Norges Topp 1000 lister. Og nå skal det handle om Diana Ross. Fordi på denne datoen, 12. juni 1980, ga hun ut sitt mye etterlengtede album Diana. Hun hadde gått I studio sammen med stjerneprodusenten Nile Rodgers og stod foran en eventyrlig suksess. Du husker sikkert denne. Upside Down. Det var bare 5 år før hun gifta seg med Arne Næss og ble fru Næss. Og sa, jeg norsk.

Dette er Radio Norge. Du hører årets låt I Australia I 1997. Ja, det var det. Savage Garden, To the Moon and Back. Snart litt mer svensk her, både Robin, som

0: Ja.
1: Jeg skal på å kjøpe is.
0: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice.
6: Slett med eget nett.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
10: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja, da er den, ja.
12: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
13: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Bompebom, byggmaker.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
21: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
24: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Hang With Me og Robin på sin 47-årsdag og 11. juli står hun altså på scenen på Unity Arena på Fornebu. Det den beste dagen I uka, Per heter jeg. Jeg skal gi meg nå og overlater Ratt og Barton og hatten her nå til Kim Nygaard, som byr blant annet på sangutfordringen. Hvis du klarer å gjette 7 sanger på 30 sekunder, så vinner du en 1000-lapp som du kan brette eller krølle sammen, putte I lomma, ikke si noe til noen, og bare bruke den på noe tull. Det hadde jeg gjort I hvert fall. Jeg gjør for så vidt det med de aller fleste 1000-lappene mine, sånn uansett jeg. Og I kveld skal jeg på David Byrne på piknik I parken Burning Down the House. En deilig helg. Vi høres på mandag klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Palestinas ambassadør I Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media I 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
2: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept I barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen I Nis med kokain I blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring I kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader, og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Klarer du å gå i musikkquiz? Hadde du klart denne låta som vi røyk på i sangutfordringen i går? Hva heter den?
1: Should I stay or should I go?
0: Nei, ikke det. Ikke The Clash, men AC/DC.
1: Should we all night long?
0: Ikke You Shook Me All Night Long heller. Det var Highway to Hell. Det tror jeg egentlig Kristian visste som var deltaker i går. Vi skulle ha hatt litt flere sekunder igjen på klokka. Husk, du vinner 2000 kroner hvis du greier 7 låter på 30 sekunder I den første runden, klokka 15.20. Og hvis du hører på nå I noen minutter til, så skal du få et lite ekstra hint om den første låta. Men nå først, Leonard Skinner.

0: Alabama.
1: Venner Skinner på Radio 1. Vil du høre den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag? Jo, det den her. Det noe kjent med den? Husk, du vinner 2000 kroner hvis du gjetter alle de 7 låtene riktig på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20. Ja, nei, nå får du ikke høre mer. Men det altså den første låta som kommer klokka 15.20. Du klar for musikkquiz? Meld deg på nå, skriv Norge I en sms og send til 2033.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: De jo litt kulere enn oss.
4: Svenskene
3: kulere enn nordmenn.
4: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
12: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart. Eller bergenseren I den andre oppgangen. Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
14: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
15: Kjøp den bare.
14: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
22: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

Tenk hør så på Radio Norge. Da blir det noe bra grillvær i helgen. Bergen starter helgen med regn. Men søndag så ser det jo riktig så bra ut med sol og 22 grader. Søndagen ser det helt tatt ganske bra ut for det meste av landet. Bortsett fra Oslo da, som får helt elendig vær hele helgen. Bare regn. Varmest I ettermiddag. Det Trøndelag og Grong med 21 grader.

0: Tru på Radio Norge. Og I dag så det de to andre åpningsshowene I fotball-VM. Kanada og USA som skal innlede sine kamper. Hør hvem som skal opptre der, for du skal få høre han ene snart. Selv om det ikke jul. Ja, hvem kan det være?
1: Right Price Bruna, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Slett med eget nett.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
16: Steinsprut.
17: Risbilglass.
16: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Endelig fredag.
19: Radio Norge.
18: Variert musikk. Nede på

trender i T-dag på Radio Norge. Og I jobbinnspurten også det helg. Først ut I pop-up-VM I går, det var Shakira som ledet han på Estadio Azteca I Mexico City. Hele stadion ble jo forvandlet til et gigantisk teater. Feiringen stoppet heller ikke ved stadionportene. 10.000-vis fylte gatene I en enorm folkefest som varte stort sett hele dagen. Og FIFA-presidenten da, som beskrev arrangementet som den største begivenheten I menneskets historie. Det var såpass, ja. Men husk at dette kom fra Infantino da, som fant opp sin egen fredspris til Trump. Og I dag så det to andre vertsnasjoner som spiller hvert sitt åpningsshow. Katy Perry visst nok I USA, I Kanada Alanis Morissette og Michael Bublé. Men det jo ikke jul nå. Nei, han synger faktisk annet enn julemusikk også. Denne for eksempel som har vært med på Top 1000. Home.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. The Police kommer, og en av de største sommerlåtene fra da vi første gang var med I fotball-VM. Sommer 1994, selv om låta egentlig litt eldre enn det. Du kommer garantert I godt humør av denne. Som neste.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du, hva har du kjøpt fra der da?
14: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
13: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Tenkte å... Grille,
15: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Har du sluttet å bruke deo?
17: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
16: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
17: Ja, hvor ellers?
16: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
17: Nei.
16: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: AJ-produkter Norge her.
19: Hei.
18: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
20: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har kubus.
22: Endelig fredag!
23: Alle dine fredagsfavoritter.
22: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgemusikk, det liker jeg.
23: Variert musikk.

den her sommeren 1994. Vanlig kjente jo låta fra før da, men her Big Mountain sin nye versjon av Baby I Love Your Way. Dette Radio Norge. Hvor mye av pengene går egentlig til Barnekreftforeningen fra det vikingbildet med landslaget? Norges fotballforbund vil jo ikke si så mye om det, men det vil Forbrukertilsynet. Du får høre mer om det på Radio Norge.

0: sonra Hank. Dette er Radio Norge.
1: Billy Idol kommer No Doubt. Vi spiller om 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen nå klokka 15.20. Meld deg på hvis du ikke har gjort det allerede, så kan du bli med og teste dine musikkunnskaper. Få gjerne med en kollega eller en venn også. Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
2: Her VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
3: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta. Så ser vi oppe her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
4: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
5: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
2: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader, og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
7: Endelig fredag.
8: Endelig fredag.
7: Radio Norge.
8: Alle dine fredagsfavoritter.

Dette er Radio Norge. Vet du hvilket rom I hjemmet som farligst? Det et sted hvor folk skader seg oftere, nemlig. En av fem har skadet seg på badet, ifølge en ny undersøkelse. 67% har fått blåmerker etter å ha sklidd på vått gulv. Men noen historier stikker seg mer ut enn andre fra legevakten. Fikk skulderen ut av ledd I forsøk på å redde mobilen fra do. En annen mistet 3 tenner I vasken mens han prøvde å ta av seg buksa I fylla. Ja, vær forsiktig på badet.

0: Baby I Do og starte helgen med
1: på Radio Norge og sangutfordringen straks. Vinn 2000 kroner nå I første runde klokka 15.20 hvis du kan gjette 7 låter på 30 sekunder. Hvordan går fredagstrafikken da?
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Langemåsan I Eidsvoll Akershus et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet en trafikkulykke.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det det! Nå det mat! Pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
14: wow. TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, jeg står fast på quiz her.
14: Åja.
15: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
14: Ja.
15: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
14: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
15: Ja, ok, takk, takk, hei.
16: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Nei! Da det helg!
19: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Alle dine fredagsfavoritter.
23: Det beste dag.
2: Radio Norge.
24: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Sissel, velkommen opp på scenen. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Du, jeg bor i Porsgrunn, og så jobber jeg i kantina ut på Raffnes.
1: Og hva det du god på av musikk, Sissel?
2: Du, jeg vel kanskje best på 80-tallet og ja, 80-90, tenker jeg. Kanskje ikke alt det nyeste, men jeg hører jo mye på radio da, så den får jo med seg litt der også.
1: Det nok en del 80- og 90-talls, ja, å gjette på i sangutfordringen i dag. Vi har funnet fram 7 låter, Sissel. Det handler om å gjette riktig titel, så ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Og hvis du klarer alle i løpet av 30 sekunder, så vinner du, som med i runde 1, 2000 kroner.
2: Jo, takk.
1: Du klar for første låt?
2: Ja, prøver.
1: Vær så god. Låt nummer 1. Starter litt treit den
2: her.
1: Ja, ja, ja, ja. Og hva heter den? Det ligger jo litt I lufta her nå.
2: Ja.
1: Det var et hint.
2: The Air Tonight.
1: Ja.
2: herregud. Ja, nå skal det noe til å klare resten.
1: Det 2 sekunder igjen.
2: ja.
1: Låt nummer 2, Sissel. Vær så god.
2: Jo, takk.
1: Ja, det var 2 sekunder. Det hørtes ut som det gikk så fort. Nei, det var noe kjent med den også, men den må vi kanskje høre litt mer av før vi klarer å gjette riktig på. Sissel, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj, og så får du ha en riktig så strålende helg I Porsgrunn.
2: Jo, takk for det, og I like måte.
1: Fremdeles, en tusenlapp å vinne hvis du tar resten. Alle 7 på 30 sekunder. Meld deg på nå, skriv Norge og send til 2033.

0: Kurt da, som liksom ikke skulle gjøre julekonserter mer. Heldigvis har han kommet på bedre tanker for nå. I år så blir det en ny runde. Men en stund igjen til desember da. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Irene Cara, Bon Jovi dukker opp. Og så skal du få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Steinsprut.
2: Rispilglass.
3: 0909.
4: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skal gjøre det, vet du.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom i bom, byggmaker.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
10: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice.
17: Sett med eget nett.
18: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
20: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
23: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
24: Vi skal vinne VM.
23: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
22: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
26: Bare som Måre.
27: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken ville stille til avhør. Han har tidligere nektet. Aktor ber om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Forsvareren vil ha full frifinnelse. Jordbærbønder frykter milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland etter at soppsykdommen rød marg har rammet minst 12 produsenter. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Endelig fredag.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det var mange av Genesis sine gamle fans som var skeptiske den gangen da prog-rock-bandet plutselig hadde gått pop. Kanskje falt noen fans ifra, men mange nye kom til. Og hvis du noen gang har vært I et forhold og blitt behandlet som en dørmatte, ja, da vil du kjenne deg igjen I denne. That's all.

0: Norway spiller mer om det sekken du liker å starte helgen med. Adele og de der kommer. Bergen starter helgen med regn, men strålende grillvær på søndag med sol og 22 grader. Faktisk ser søndagen ganske bra ut for store deler av landet, bortsett fra Oslo da, som får elendig vær hele helgen. Topp 3, varmeste landet I ettermiddag, Fauske I Nordland, 21,5 grader, Grong I Trøndelag, 21,6, og varmest Vefsn I Nordland, med 23 grader.
1: Trafikkoppdatering. E6 mellom Annelva og Dal I Akershus retning Gardermoen venstre kjørefelt stengt grunnet et trafikkuhell. Fylkesvei 572 Vallavik-tunnelen mellom Ulvik og Voss I Vestland veien stengt grunnet en trafikkulykke.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Musikk som får meg I godt humør.
19: Alle dine fredagsfavoritter.
20: Radio Norge.
19: Variert musikk.

Hør på det her, en flymotor løsna på vei fra Bergen i ettermiddag. Hør mer om det i nyhetene nå straks. Skovalget avgjør sjansene for om en mann utro. Hør mer om det etter klokka fire på Radio Norge. Men nå om jenter som kommer og går.

0: Espen som er så flink til å skrive tekster, men så kom han ikke på noe her. Om jenter som kommer og går. Ender I fredag på Radio Norge. Queen, Leanne Rimes, dukker opp I Røsje på vei hjem. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. En tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på hvis du ikke har gjort allerede. Skriv Norge og send til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
2: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer 3 og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader, Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 15, Trondheim sol og til skyet utover ettermiddagen 19, Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15, Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18, Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
4: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard. Kan man virkelig se på skoene om en mann har større sjanse for å være utro? Ja, hør mer straks.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Ja, se opp for menn med flip-flops. Studier viser at de de verste skjørtejegerne. Vil du ha en trofast mann? Se etter en mann i sandaler. Stor forskjell. Og jo nærmere Jesus sandaler, jo mer trofast han. Crocs, ikke nevnt i undersøkelsen her, men Crocs vel neppe i stand til å være utro.

0: Leanne Rimes på Radio Norge. Vi spiller straks sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding, det gjør du på sms ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden radionorge.no. Nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Facebook har trøbbel. Hele Meta har teknisk trøbbel I ettermiddag. Det ikke bare hos deg. I sommer vil du se forsvaret I Oslo, utvalgte steder. Fordi politiet ikke har kapasitet. Reaksjonene sterke. Og Donald Trump blir 80 år I helgen. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På E6 mellom Annelva og Dal I Akershus retning Gardermoen, der bergingsbil på stedet. Trafikken passerer I et felt.

0: Vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid glade priser.
17: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Endelig fredag.
19: Radio Norge.
18: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Det musikk-quiz-tid hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. Velkommen til.
1: Tusen takk.
0: Fra hvor i landet?
1: Kristiansand.
0: Men selv jeg kan høre at du ikke derfra.
1: Jeg fra Asker.
0: Ja.
1: Fra bygda. Nei da, ikke så bygda. Litt på bygda.
0: Hvordan været i Kristiansand i dag?
1: Det regner. Det ikke så fint sommervær her.
0: Nei, det ikke det her eller i Oslo. Det ser brukbart ut nå, men det skal bøtte ned i både morgen og på søndag.
1: Ja, vi skal i konfirmasjon.
0: Ja, med en tusenlapp ekstra til konfirmanten kanskje. Hvis kanskje du klarer sangutfordringen i dag, Thea. Vi kom bare til låt nummer 2 i forrige runde, da Cecilie gikk tom for tid. Vi fikk bare 2 sekunder av låt nummer 2. Hadde du på radioen i dag klokka 15.20?
1: Ja.
0: Bra, da har du fått litt gratis hjelp der. 30 sekunder er stilt inn på klokka. Lykke til, Thea. Her kommer takk låt nummer 1.
1: In the air tonight.
0: Yes, det Phil Collins sin In the air tonight. Ja. Låt nummer 2, den vi bare rakk 2 sekunder av i forrige runde. Hello, you fool, I love you.
1: Joyride
0: heter den. Ja. Det riktig. Rockset. Da har vi gått i gang. Låt nummer 3 ligger klar. Klokka viser, Thea, 21 sekunder. Vær så god, neste.
1: Robbie Williams med...
0: Ja, hva heter den?
1: I just wanna feel tonight.
0: Ja, du får på den. Den heter bare Feel.
1: Feel, ja.
0: 11 sekunder igjen, og 1, 2, 3, 4 låter gjenstår, Thea. Her låt nummer 4.

0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
2: Hadde vi fått noen sekunder til av den, så hadde du hørt Frankie Goes to Hollywood, der de synger Relax.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja, ja. Men låt nummer 4, det ikke noe å skamme seg over det, Tia.
1: Neida.
2: Men den konfirmanten må du finansiere selv.
1: Tusen takk.
2: Velkommen tilbake. Har du lyst til å være med i sangutfordringen? Meld deg på nå, skriv Norge i en sms, send til 2033, eller klikk deg inn på radionorge.no.

0: Endelig fredag, takk for at du startet helgen med Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker. Crowded House, Tina Turner og ja, kanskje den låta flest har lyst til å lære seg når de begynner å spille gitar. Kan du vite hvilken det som kommer fra Top 1000-arkivet. Ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter får du om 4 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kule, Jonas.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken, det for meg, jeg elsker dem.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Steinsprut og ruteskift.
1: Spilglass.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tio før og etter.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frønk. Ja,
6: og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
15: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Pappa!
17: Ja?
16: Kan vi stoppe å kjøpe is?
17: Allerede? Ja. Ok da.
18: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. På grunn av dokumenterte helsemessige årsaker har Oslo Tingrett besluttet at Marius Borg Høyby følger domsavsigelsen nå på mandag på videolenke. To personer kritisk og alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn I ettermiddag. Bilen nå dratt ut fra husveggen og personen ute av kjøretøyet. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Endelig fredag!
2: Alle dine fredagsfavoritter.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Kan du spille gitar? Har du helt sikkert fått spørsmålet. Kan du den Smoke on the Water? Så før du kan du den, for den lærer jo alle først. Åttende plass som høyeste på Topp 1000, og her den med Deep Purple.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med, Meia. Husker du den fra 90-tallet, All About the Money? Den kommer snart Tom Petty and the Heartbreakers også. Og Facebook nede. Teknisk trøbbel også for Instagram eller sted, og det midt I middagstiden. Hvor skal vi nå legge ut bilder av middagen? Vente kanskje. Da blir jo maten kald. Nei, det får store ringvirkninger dette. Skal du grille I helgen, så blir det best vært til det søndag de fleste steder. Også Bergen, som starter med en del regn. Men ikke Oslo, der det meldt ordentlig dårlig vær, skal bøtte ned hele helgen, også på VG-lista I morgen. Varmeste landet I ettermiddag, det Meråker I Trøndelag, som nå måler 24,1 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Annelva og Dal I Akershus retning Gardermoen, der bergingsbil på stedet. Trafikken passerer I et felt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt og alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Ja, da du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Ja.
18: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
18: Ja, ok, takk, hei.
19: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
20: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
23: Alle dine fredagsfavoritter.
24: Det

All about the money. Ja, det som regel om det. Nå vil Kristelig Folkeparti gjøre det lettere å få flere barn og større bil. Ja, dette må du høre mer om. Nyheter på Radio Norge om 4 minutter. Nå, Tom Petty, Free Falling.

0: fredagslåt fra Tom Petty på Radio Norge. Endelig fredag. Det betyr også at vi skal sjekke ut hvilke låter som mest populære akkurat nå I Norge. Og det med deg, Andreas, fra klokka 6 I dag.
1: Og vi har jo de siste ukene hatt Tobias Sten på toppen av lista med låta Hånd I Hånd. Jeg kan avsløre, denne uken han ikke lenger på toppen av lista. Vi har en ny førsteplass.
0: Og nedtellingen, den starter om en time. Nå på Radio Norge. Andreas Hagen Håkonsen, vær så god.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby møter ikke fysisk I retten nå på mandag. På grunn av dokumenterte helsemessige årsaker har Oslo Tingrett besluttet at Høyby skal følge domsavsigelsen på videolenke. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. KrF vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
3: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Både Facebook og Messenger skal være nede hos flere brukere nå. VG har også fått flere meldinger fra tipsere som melder om lignende problemer med Instagram. Friidrettsprofil Håkon Mo Berg har fått påvist et tretthetsbrudd og ikke aktuell for konkurranse på lang tid, melder adressa. Han mister dermed både NM og EM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygvær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygvær og 15 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Ikke fredag, men fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard, Facebook stadig nede og sliter over hele verden. Vi skal vel komme oss gjennom det også, om vi bare står sammen. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Og så går det ikke utover skjermtiden din, heller Maggie Riley nå. Så får du Madonna, med en ordentlig årgangslåt.

0: sangutfordringen i dag. Vi kom til låt nummer 4, og du får høre selv om det var vanskelighetsgrad lett eller vanskelig. Om få minutter, du får med deg musikk også fra Marius Müller, The Script med Will I Am og Roxette snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 i Nordbytunnelen i Akershus, retning Moss, der høyrefelt stengt på grunn av personbil med stans.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
11: Tre for to på spesialpølser.
10: Toppa med.
11: Utvalgte barbecue-sauser.

0: til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Der har vi skrevet det, vet du.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Endelig fredag.
18: Jeg elsker.

0: Hall of Fame på Radio Norge. Var det lett, eller var det vanskelig I sangutfordringen I dag? Du kan jo høre Thea her som var den som kom lengst I jakten på 1000 kroner.
1: Robbie Williams med...
0: Ja, du får på den. Den heter bare Feel.
1: Feel, ja.
0: 11 sekunder igjen, og 1, 2, 3, 4 låter gjenstår. Ja. Her låt nummer 4. 10 sekunder igjen.
1: Pass.
0: Den var litt vanskelig. Der ble det en bråstopp dessverre. Du vinner 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen klokka 15.20 hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikk deg inn på nettsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no. Lykke til!

0: Dagset på Radio Norge. Og en av våre andre favorittartister fra Sverige har bursdag I dag. Og når du hører alderen hennes, ja, du kommer til å... Hør hvem det snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Åh, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Slash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, jeg står fast med quiz her,
18: Åja.
19: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
18: Ja.
19: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
18: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
19: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
0: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. På grunn av dokumenterte helsemessige årsaker har Oslo Tingrett besluttet at Marius Borg Høyby følger domsavsigelsen nå på mandag på videolenke. To personer kritisk og alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. De to var fastklemt I bilen. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
3: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
15: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ikke meningen å få deg til å føle deg gammel, altså, men husker du Robin? Altså, ikke makkeren til Batman, men hun her. Do you really want me? Am I really special? Bare 16 år da hun slo gjennom med den Robin Carlson, som hun egentlig heter. Hun har bursdag I dag og blir 47. Det helt sjukt å tenke på. 5 ganger på topp 1000 for denne. Aldri har så mange grått mens de har danset som til denne. Dancing on my own.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Kunne du blitt sammen med en som holder med et rivaliserende fotballlag?
1: Nei!
0: En av fem fotballfans vil ikke date noen som støtter en rivaliserende klubb, viser en ny undersøkelse. Nesten 4 av 10 spør om favorittlaget allerede tidlig I datingfasen, for å finne ut om forholdet har en fremtid. Noen innrømmer at de frykter reaksjoner fra venner og familie, dersom partneren heier på feil lag. Og selv blant par som får forholdet til å fungere, så finnes det egne regler. Flere sier at de helst ser kamper ute blant folk, fordi stemningen kan bli litt for intens hjemme. Litt lettere da med landslag. Det dag 2 I VM, og I dag så det de to andre vertsnasjonenes åpningsshow og første kamper. Kanada mot Bosnia, USA mot Paraguay, og den siste der skal få testet den nye VM-døgnrytmen, for den starter klokka 03:00 norsk tid.

0: Et band Heart på Radio Norge. All I wanna do is make love to you. Ja, skal du grille I helgen, så ser det til at det best sjanse for det på søndag de fleste steder, også I Bergen, som starter med Myrheim, men ikke I Oslo. Der skal det bøtte ned hele helgen. Også på VG-lista I morgen. Varmest I dag, Meråker I Trøndelag, med 24 deilige sommergrader. Ja, har du lyst på is forresten? Husk, du kan vinne besøk av diplomispillen hjem til deg. Og alt du skal gjøre, det å fortelle hva som din favoritt sommerlåt. Den låta som vekker de hyggeligste sommerminnene. Ja, hvilken har du som din favoritt sommerlåt? Klikk deg inn på RadioNorge.no. Få besøk av diplomispillen hjem til deg.
1: Trafikkoppdatering. På E6 I Nordbytunnelen I Akershus, retning Moss, der høyrefelt stengt på grunn av personbil med stans.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
12: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Endelig fredag.
22: Radio Norge.
23: Variert musikk.

0: på Radio Norge. Ja, hva er det vi snakker om der borte? Siri Kristiansen og Kim Dahl I podcasten Det alle snakker om.
1: Vet du hva? Svenskene mye kulere oss. Det bare reiser rundt I Sverige. Dra på båtferie, men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
2: Fordi de har fine Svaberg.
1: Nei, de har god mat, de har god kultur, det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og griller pølser I fjæra på Sandmannsand. Vi har jo ikke noe kultur for noe gøy.
2: Helt dypt uenig.
0: Hva synes du? Sjekk ut ny episode av podcasten Det alle snakker om. Den gratis der du hører podcast. Men vi anbefaler Radio Norge-appen.

0: Killers på Radio Norge. Og hvilke låter mest populære her til lands denne uka, det får du høre nå den neste timen I topplista med Andreas Velle. Jeg heter Kim Nygaard, ha en riktig god helg. Snakkes på mandag, nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærebønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppe her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
4: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veiene videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader og I Oslo blir det bygevær og 15 grader I morgen.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
7: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet den siste uka. Dette lista som heter Norges Singel Top 100, som ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og hvis du går inn på topplista.no, så kan du se hele topp 100-lista. Og så teller vi da ned på fredagskveldene mellom 18 og 20, og så hører du lista om igjen på søndag mellom 19 og 21. Og før vi setter I gang og teller ned denne uken, her topp 3 fra sist uke på tredjeplass. Så hadde vi Delara med sjelen. Ramon på andre, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Tobias Steel var på toppen forrige uke med hånd I hånd. Kan allerede nå avsløre at Tobias Steen ikke på første denne uken, så vi har en ny nummer 1, og hvem det det finner du ut om knappe et par timer, men akkurat nå skal vi telle ned. Vi starter på 27. Denne uken, Taylor Swift med Opalite.

Jeg vet ikke om det fordi russetiden nærmer seg slutten eller hva det men ganske kraftig nedtur for Knut Åsnekker Andersen denne uken, ned fra 10. til 26. med Hangarang. Hverken opp eller ned for Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, på 25.

0: Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean på 25.-plassen denne uken, og hvis du fikk litt déjà vu-følelse nå, så det fordi den var på 25. også forrige uke. Dette Radio Norge, og vi holder på med topplista, straks plass nummer 24, der finner vi Synne Vo med låta Full og Fin.
1: Full og Fin? Nei, hva det å si om den egentlig? Den låta et resultat til en veldig gøy dag I studio, der mitt mål bare var å gjøre akkurat det, skrive noe morsomt.
0: noe morsomt? Ja. Og spennende og rart kommer hvert øyeblikk.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du deg. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
16: Ja, wow!
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1.
21: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
22: Akkurat nå.
21: Dette topplista
22: på Radio Norge.
21: Plass nummer 24.
1: Hei, Synne Vo her. Ønsker alle som hører på Radio Norge

0: Full og fin med Synnøve, og det helt fantastisk å høre Synnøve prate. Hun blir ikke slepen på dialekten, hun bruker den 100%.
1: Av og til så sliter jeg litt med å sovne, og den beste kuren for det altså å lese bøk. Lese bøk til du slokner, ja.
0: Og nå har hun blitt belønnet med årets nynorskbruker, en pris som ble delt ut under åpningen av de nynorske festspillene. Så her fikk hun både en blomsterkvast, et diplom og ikke minst 100 000 kroner. Og de skriver i grunngjevinga for prisen at hun har tatt nynorsk inn på arenaer. Det viktig at språket blir mer synlig, og det har hun gjort ved å bruke nynorsk og dialekt i både sangtekster, markedsføring og sosiale medium. Vi skal fortsette å telle ned vår toppliste. Lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og på 23. plassen denne uken, Street Boys med Fri.

0: En låt du kan oppleve live på VG-lista topp 40 denne helgen, Hendene mot himmelen med Petra Marklund. Vi skal straks fortsette å telle ned. Vi har kommet fram til 21. plassen. Ella Maja har vært øyeblikk med Duostat.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: De jo litt kulere enn oss.
3: Svenskene
2: kulere enn nordmenn.
3: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken. Det for meg, jeg elsker dem.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
12: Åh, 100 hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Radio Norge.
8: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
7: Radio Norge.
8: Plass nummer 21.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndag så teller vi ned toppen av Norges singel topp 100. Og du kan se hele lista på topplista.no. Og dette ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og før vi nå gyver løs på 20.-plassen, her en liten oppsummering av lista fra 30. og oppover. Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis på 30. Ramon nykommer på 29. med Varm. Når vi nærmer oss toppen av lista, så kommer det mer Ramon, kan jeg si. Eurovision-bidraget vårt i år, Jonas Love med Ja, ja, ja, ja, fortsatt inne på toppen av lista denne uka på 28. Taylor Swift med Opalite på 27. 16 plasser ned for Knut og Snekker Andersen med Hangarang. Uforandret på 25. for Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Synnøve går ned 9 plasser med Full og Fin. Street Boys med Fri på 23. Og fotball-VM gir effekt for Petra Marklund. Hendene er mot himmelen. Ella Maya, som du akkurat hørte med Duostat på 21. Og da vi kommet inn i topp 20, og på 20.-plassen der finner vi Score, If I Could Miss You Forever, vært med oss i 20 uker, og går 8 plasser opp denne uken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 19.

Vi ser om den dukker opp på topplista neste uke eller noen uker senere. Nå skal vi til Bausa, som går opp tre plasser fra siste uke. På 18. finner vi Magnetic.

0: Pausa har vært med på lista vår en stund. 15 uker totalt for Magnetic, som går opp 3 plasser fra 21. forrige uke til 18. denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og Ariana Grande gjør et skikkelig byks oppover. Var på 43. forrige uke, på 17. denne uken. Kommer straks med Hate That I Made You Love Me.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Har du sluttet å bruke deo?
18: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
17: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
18: Ja, hvor ellers?
17: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
18: Nei.
17: Jo.
19: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore. Radio Norge.
1: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
24: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Og tidligere denne uken ble det kjent at Ariana og skuespiller Ethan Slater har gått hvert til sitt. Og det er TMZ som forteller at de faktisk har vært separert I flere måneder, men har holdt det skjult for offentligheten. Nå skal vi fortsette nedtellingen. Vi har kommet frem til Tobias Sten. Her forrige uke så hadde jeg inntrykk av at nesten annen låt var Tobias Sten. I kveld skal vi bare spille to Tobias Sten låter. Og jeg kan også avsløre at han ikke lenger på førsteplassen med hånd I hånd. Og det betyr at vi har en splitter ny nummer 1, men det finner ut om en drøy times tid. Men akkurat nå så skal vi til 16. plassen.
1: Hei sammen, dette Tobias Sten, og du hører på Topplisto på Radio Norge. Dette min nye single, Seiler til meg.

0: Sara Larsson med Lush Life på 15. plassen. Dette Rad Norge. Vi holder på med topplista og teller ned de mest hørte låtene i nasjonen. Og vi fortsetter nedtellingen nå hvert øyeblikk, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og titt på været.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shahbaz Sharif nå i kveld. Pakistan jobber med begge parter for å ferdigstille de neste stegene, legger han til i innlegget på X. Verdens rikeste mann blir enda rikere etter historiens største børsnotering av romfartsselskapet SpaceX. Aksjen stiger kraftig på første handelsdag, og Elon Musk blir verdens første dollarbillionær med en formue på over 1000 milliarder dollar. En person død, totalt 11 skal være skutt i en skyteepisode i Texas. Politiet i kontakt med en mistenkt skytter og jobber for å løse situasjonen på en trygg måte. Tre biler var involvert i en kjedekollisjon på E6 i Lillestrøm i ettermiddag. Det skapte lange køer i området. Begge felt nå åpne igjen. Myndighetene på den italienske ferieøya Sardinia har innført forbud mot parasoller, telt og annen solskjerming for alle mellom 10 og 65 år på den populære stranda Punta Molentis. Det melder CNN. Kun barnefamilier med barn under 10 år og personer over 65 får sette opp en stor parasoll. I tillegg må de besøkende til stranda betale 10 euro i inngangspenger fra juni til slutten av oktober. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Vadsø i morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader, og i Oslo blir det bygevær og 15 grader i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Lista heter Norges single topp 100 og ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og så sender vi lista på Radio Norge med topplasseringene på fredagskveld mellom klokka 18 og 20 og i reprise på søndag mellom 19 og 21. Og hvis du har lyst til å ta en titt på hele lista, så kan du gå inn på topplista.no. Nå skal vi fortsette nedtellingen. Vi har kommet fram til 14. plassen denne uken. Det Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Du holder

0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 13.
2: I like being used. It means I have a purpose.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. En låt som går litt ned denne uken. Var forrige uke på en 7. plass, denne uken på 13. For Tausitt vedkommende så går det motsatt vei. De går oppover, var på 14. forrige uke, og går to plasser opp denne uken til 12. med Trur Eggfell.

0: Lørdag kveld med taus på 12. denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og gjengen fra K-pop Demon Hunters er på 11. Og filmen har nå ettårsjubileum i disse dager, så i USA planlegger de sånn spesialvisning av filmen i forbindelse med ettårsjubileet. Ikke denne helgen, men neste. Golden kommer straks.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødtger.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Rødtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
2: Å, 100 hjertelig takk!

0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
1: Ja, da fikk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja!
12: Vi...
13: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Bare som Måre!
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei.
17: Hei du.
18: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
17: Hæ?
18: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
17: Ikke sant?
19: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Radio Norge.
1: Norges mest populære sanger.
12: Akkurat nå.
1: Dette topplista med Andreas Velle.
4: Mer av musikk enn du liker.

0: tidligere nummer 1 på lista vår. Dette var gjengen fra K-pop Demon Hunters med Golden.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Lista baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, og du hører lista på fredagskveldene og i reprise på søndagene på Radio Norge. Og nå, før vi går løs på topp 10, her en liten oppsummering hvordan det ser ut fra topp 20 og oppover. Score, I Could Miss You Forever på 20. Kløver med to R'er på 19. med En bit av meg. At jeg tok en bit av deg. The Bausa med Magnetic på 18. Ariana Grande gjør skikkelig byggs oppover, og på 43. forrige uke på 17. denne uken. Hate, der Made You Love Me. Tobias Dahl, Say That To Me på 16. plass. Så det Larsson med Lush Life på 15. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro på 14. Og på den uheldige 13. plassen, Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og på 12. finner vi Taus og Tureg Fell. Og som akkurat hørte, Golden var på 11. plassen denne uken. Og nå det på tide med topp 10, og der finner vi Golf, som går to plasser opp fra sist uke med Damn, du ser bra ut.

Damn, du ser bra ut med golf på tiendeplassen. Og på niende, der finner vi ukas nest høyeste VM-låt. Fordi nå begynner låten å komme også høyt på lista. Kommer helt sikkert til å gå oppover den nærmeste uka når Norge skal spille I VM. Men Nicolai Ram og Markus Neby har laget Stjerner for Norge med låta Sammen for Norge. Og som jeg sa, nest høyeste for på femteplassen så kommer ukas høyeste nykommer, og det også en VM-låt. Vi fra

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

Fever Dream, en låt som har vært inne på lista vår i 15 uker, og fortsatt holder seg stabilt ganske høyt oppe, går til med opp en plass denne uken til 8. for Alex Warren. Taylor Swift har tidligere toppet listen med The Fate of Ophelia. Nå har låta startet en sakte nedstigning på lista, ned en plass fra sist uke til denne ukes 7.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Og nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Vi har kommet frem til sjetteplassen. Der finner vi Rock Boys og Vinny. Gøy for øvrig at Vinny jo fra Paper Boys, som spiller sammen med Rock Boys. Da mangler vi bare Scissor Boys, så det perfekt. Men det har vært en spennende uke for Rock Boys dette. Det var kontrovers i Sverige, både det de kaller samekontrovers, men også politiratsia her forrige fredag. Og tidligere uken så la de ut billetter til konserten i Oslo Spektrum i februar. Og de billettene gikk unna på ett minutt, så var det utsolgt. Vi skal straks høre på Håpløs.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Slett med eget nett.
5: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle det, vet du.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
6: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
9: Lördag 20 juni är det superträckning och vi trekker 32 extra lottomiljonärer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig. Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
24: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
25: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
26: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
27: Dette plass nummer 6.

Håpløs med Rock Boys og Vinny på sjetteplassen denne uken. Det ned to plasser fra siste uke. Og nå, her ukas høyeste nykommer rett inn på femteplass denne uka. Marstein og Girl in Red som har laget VM-låt Rødt, hvitt og blått.

0: Forrige ukes førsteplass, nå han nede på fjerde. Det betyr det en splitter ny nummer en denne uka. Dette var Tobias Sten med Hånd i hånd, og nå skal vi straks gyve løs på pallen.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ja, da har du lukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei.
13: Hei du.
14: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
17: Radio Norge.
18: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette er Topplista med Andreas Welle. Mer av musikken.

0: Andreplassen denne uken, Makosir featuring Ari Baigora med SOS.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Vi har en splitter ny nummer 1 denne uken, og hvem det finner vi ut om bare noen få sekunder. Men aller først en rask oppsummering av hvordan topp 10 ser ut denne uken. På tiendeplassen, Golf. Damn, du ser bra ut. Stjerner for Norge med Sammen for Norge på 9. Alex Warren med Fever Dream på 8. Taylor Swift med The Face of Ophelia på 7. Rock Boys og Vinnie med Håpløs på 6. Ukas høyeste nykommer er Rødt, Hvitt, Blått med Marstein og Girl in Red. Forrige ukes førsteplass på 4. denne uken, Tobias Sten med Honey Hon.

Vi har akkurat hørt det, Makosir og Ari Baigora med SOS. Og da det bare førsteplassen som gjenstår. Den mest hørte låta I Norges siste uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Lista hører du hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag på Radio Norge. Og her førsteplassen. Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Vadsø i morgen skyet med sjanse for sol og 15 grader. Tromsø regnvær med opphold utover dagen og 10. Bodø skyet med sol utover dagen 15. Trondheim sol og tilskyet utover ettermiddagen 19. Bergen og Stavanger skyet og noe regn 15. Kristiansand pent tidlig og bygevær fra ettermiddagen 18. Hamar får regn og 14 grader, og i Oslo blir det bygevær og 15 grader i morgen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kule, Jonas.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
7: Åh, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager. Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
15: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
16: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
18: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
17: Eller...
18: Sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det nå vi skulle det, vet du.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4.777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke jeg.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
8: Å, 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt

0: resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det er ikke ekte gull?
6: Det er ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det er gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
3: Og 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Dere, er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
15: Nei, men nå!
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
20: Produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, det en ny beställning?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
21: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
22: Du vet Fredrik och Lisa?
23: Ja.
22: De går aldri på tekstfri, de.
23: Hæ? Det jo mye billigere.
22: Det bare noe folk tror, sier de.
24: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV'en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV'en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
11: Langt på seng.
10: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum, du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner.

0: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
0: Vi
2: skal. Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.
4: Bare som måre.
5: Vi har kjøpt boblebad.
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
21: Å, 100 hjertelig takk.
20: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

starter vi altså April og Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
5: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
1: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du en liten smarting, du.
3: Ja, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Right Price Bruder, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og ja. Da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
17: Å, 100 hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Ja,

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
12: Å, 100 hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
14: Det tida før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: 4-hjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det Lars her.
17: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
20: Dere, er det ikke nå?
21: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Nå.
22: Nei, men nå!
23: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
25: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god sommermorgen, og det koselig å snakke med folk rundt omkring i hele landet. Hva de skal gjøre i sommer, og hvilke steder de anbefaler å dra til. Og fra Larvik så har vi Line med oss. God morgen, Line.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Larvik og Stavern, er det jo fint om sommeren da?
3: Her er det fint om sommeren.
5: Du bør ikke dra noen sted.
2: Ja. Skal du dra noen sted?
3: Nei. Nei, okay. Jeg bor i Norges sommerparadis, Vestfold, så her er det bare å bli.
5: Ja, men sitter du bare og ser ut i lufta, eller gjør du noe, eller er det...
3: Nei, ja, nei det er mye hage.
5: Ja,
2: det er mye... Ja. Er du en hagejente?
5: Er du sånn prydhagejente, med neglesaks på kantsteiner med polering og sånt?
3: Nei, det er nok litt villere uttrykk enn det, men det er mye blomster og stavler, og begynt å få litt sånn interesse for grønnsaker og selvberging i veldig liten skala, det må sies.
2: Har du kommet til 40-årskrise?
3: Ja.
4: Men har du holdt på med hage lenge, eller er det noe du akkurat har begynt med?
3: Det er nytt. Det skjedde når jeg begynte å nærme meg 40.
4: Så det er nytt i år?
3: Det et par år siden begynte det som forsiktig, så ja. Har det gradvis utviklet seg til å nå starter vi med forkultivering inn i januar, og hele teppene og stua.
5: Ja, jeg kjenner til den der med vinduespostene fulle av sånne små grønne.
4: Er det noe nytt du har plantet nå da, som du gleder deg til å finne ut av?
3: Ja, i år så har jeg plantet jordskokk for første gang.
4: Det er godt.
3: Så de har rukket å bli høye og gule nå, og gleder meg veldig til å lage potet og jordskokksuppe fra hagen til høsten.
2: Oi, det blir stas. Ja, det er bra. Håper du får tatt en liten tur til Stavern og kjøpt en is på bryggen der, og gjort noe koselig utenom hagen din, så må du ha en god sommer. Ha det godt da.
3: Tusen takk.
2: Ha det. Det var Line fra Larvik og hennes sommerplaner, som vi snakker med folk rundt omkring i hele landet. Vi heter jo tross alt Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Mange snakker om å dra til Lofoten. Det er det jo, altså, en hel verden har vel egentlig lyst til å dra til Lofoten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Så, og det forstår jeg.
2: Vi snakker jo veldig om det.
1: Ja, vi gjør det. For jeg var der sånn ordentlig, og vi har jo hatt sending derfra. Vi har vært her to ganger hatt sending i Solvær,
2: ja.
1: Ikke sant? Og men før vi begynte med de sendingene, så fikk jeg på en måte oppleve det litt sånn i forkant. Det var en, vi kan kalle det en rekognoseringstur da.
3: Okay.
1: Og så hadde jeg med familien oppover og fikk en sånn ordentlig flink turistfyr til å vise oss rundt og ribtur, blant annet begynne med ribtur da. Og da var jo da, nå er jo Mikkel, han, sønnen min, han er jo nå 15 år, så det er, dette er da 15 år siden første gangen.
3: Ja, så, han var ikke født, eller var han?
1: Nei, han var akkurat født, han var, kan umulig vært mer enn, altså under et år da.
3: Ja, ja.
1: Og da ligger, for da får du disse her tørrdraktene, sånne svære kjeldresser som jeg husker at vi måtte kjøre det.
3: Mm-hmm.
1: Og så satt jo han i sånne belte på magen til mamma sin, og så bare hodet tittet opp, og så kjørte vi sånn, du vet, sånn, på helt flatt vann innover hele, og fikk sett på Val, og inn i Troll, nei, hva heter den fjorden der? Ja, det er samme der. Og han fikk da den opplevelsen, og var i Henningsvær og spiste fiskesuppe.
3: Og han husker alt.
1: Ja, han husker alt, ikke sant? Og det var den dagen hvor hun forrige, som, der skal jeg omtale den som forrige eksen, ikke sant?
2: Ja,
1: ja, Gina. Da gjorde hun noe litt, må jeg si, som imponerte meg litt, for det er noe som heter geita der, trollgeita.
3: Ja.
1: Og det er jo da to sånne små platåer, hvor du da skal hoppe fra den ene til den andre.
3: Ja, det er helt sjukt at folk gjør det.
1: Ja, og da tenkte jeg sånn, at jeg, og da
3: med Mikkel på beltet på magen.
1: Nei. Men det var jo da opp med en lang klatter, og det ble jo da kort tid etter ikke lovlig å gjøre en stund, og nå vet jeg faktisk ikke hvordan det er, men det er sånn, hvis du ser det med et bilde, når du fikk se, hun satt der og dinglet med bena, så ser du, det er jo ikke store greiene.
2: Nei, det er, og så skal du hoppe fra en til andre der, det ser helt sjukt ut.
1: Ja, det er jo det, når du
2: det er jo to sånne, ser jo som horna på geit, ja. Det er jo derfor det heter det, ikke sant?
1: Ja, det er jo helt vanvittig. Så det var liksom sånn der, det likte jeg ikke.
3: Nei, det skjønner jeg.
1: Nei, jeg synes det var...
3: Du var litt imponert også.
1: Ja, ja, både imponert og litt sånn irritert, for at skal du utsette den familien din for dette her, tenkte du bommer liksom, men det var jo sikkert og greit da, men ja. Sikkert og greit. Så det var jo bare litt fra Lofoten.
3: Litt fra Lofoten?
1: Ja, det begynner å bli noen årtepakke. Vi ønsker hele Norge god sommermorgen.
4: AJ-produkter
3: Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp med eget nett.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
14: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God morgen.
3: God morgen, god morgen. Vi snakker med folk om hva de skal i helgen.
2: Ja, det er hyggelig. Turen går til Åfjord, og der er Roger med oss. Hei, Roger.
4: Heisan, heisan.
2: Heisan, heisan. Må en bli kar. Hva skal du i helgen?
4: Jobber som avløsere, så jeg blir noe... Hjelp til bønder da med fjøs og flottånda, ja. Og så blir det noe ferie med ungene når vi er ferdige med flottånda.
2: Ja, så det er jo en stund til.
3: Avløser er jo viktig for bønda.
4: Det er sant, sant. Har ikke vært for oss, så... Det er mange som har flyttet med gårdsdrift da.
2: Ja. For hvor mange gårder er det når liksom på, da disse gårdsdriverne og gårdseierne skal ta seg en liten ferietur eller trenger en liten pustepause, så kommer jo avløserne inn. Men hvor mange gårder har du da i løpet av en sommer?
4: Nei, jeg er vel innom cirka 10 gårder.
2: Ja. Oi, såpass?
3: Men du må jo sette deg inn i alt som er av drift, og, eller er det spesialisering der, sånn som på sykehusene?
4: Det er noen plasser, så er det robotfjøs, og det er avansert, og så er det enkelte fjøs som er fra 70-80-tallet, som er gammeldags.
3: Ja.
4: Men Det går noen timer uansett da, på hvert gårdsbruket.
2: Ja, men jeg kan tenke meg, de der automatiserte gårdsbrukene, det er jo bare datamaskiner, da skal du jo kunne ganske mye om det da.
4: Du må være en liten professor.
3: Ja. Hvor lenge har du holdt på med dette her, Roger?
4: Nei, jeg har vært avdøser i, nærmest 30 år nå.
2: Oi, du verden. Ja. Så da har du liksom ikke det der med egen gård, du bare hjelper andre rundt omkring?
4: Nei, jeg kommer fra en gård, men onkel og kjæringa driver gården, og de har jo unger, så...
3: Ja, du slipper.
4: Så jeg hjelper til litt der da, men mest så fer jeg rundt omkring.
2: Ja, det var veldig hyggelig å høre om akkurat det der, og det satt oss på sporet til å sende en god varm hilsen til alle avløserne som skal på jobb i sommer. Og tusen,
4: ja, det synes jeg. Jeg vil sende hilsen til alle avløserne i sommer. God sommer og stå på.
2: Ja, bra, Roger. Ha det godt da. God sommer.
4: Ja, god sommer.
2: Det var en prat fra Åfjord, og Roger der.
3: Det er en del sånne vi ikke tenker på.
2: Og så tredje gårder. Ja. I løpet av en sommer, da skal du sette deg inn i ting, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
19: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
19: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal
0: du
2: ha.
0: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglån ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
9: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen.
3: Jeg har jo kjørt mye bil rundt i Europa på sommeren.
2: Ja, ja, det er fortalt.
3: Fin ferieform det, altså. Så var det da kompisen min og jeg, vi tok hans Golf GTI, så hvor fort den kunne gå, og det fikk vi jo sett. Og kjørte til, ned til Rivieraen først, litt opp i Østerrike, og så kjørte vi ned til Rivieraen, fransk Riviera.
2: Ja, ja.
3: Og så var vi først i Nice og Cannes og området rundt der, og der treffer vi noen som hadde et lite hotell i Saint-Tropez.
2: Oi, fasjonabelt.
3: Ja, så sier de, ja, men kom og bo hos oss og greier. Så vi fikk, jeg tror jeg fikk avisen til Rolf Wesenlund på matta, yes. Aftenposten, for han bodde rundt nede der da. Men i hvert fall så drar vi da ut, og så er det sikkert noen som har hørt, altså på den stranda i Saint-Tropez, den ligger jo litt utenfor byen.
2: Mm.
3: Så vi kjørte ut dit, og der er en norsk dame som heter Edna Fallau.
2: Ja.
3: Sikkert hørt om gammel jetsetter.
2: Ja, ja, ja.
4: Det er akkurat det en sak om henne.
2: Ja, ja, har truffet henne.
3: Ja, og der er det, og da er liksom, ja, vi drar ut dit. Og så, og det er jo et sånt, Det er sånn plankeskur av en restaurant, mm. også som ligger i vannkanten. Der hadde de forskjellige norske gjestene da på, i barn der, så var det, da var det, dette er jo noen år siden da, så da var det viske integrerte Kausland og forskjellige bortover som hadde navnet sitt på flaskene rundt, ja, ja. Der da. Går vi og sitter vi der, spiser og drikker, og så er det en lang, fin strand å rusle bortover, og der er det, kommer vi bortover, og så er det plutselig, nå må se kompisen min, blir litt rar, liksom, nei faen, hva er det, for da var det altså sånn, først så var det litt sånn homsestrand, så var det nudiststrand, da sto de der og dinglet og spilte volleyball, og så var det da sånn homsenudiststrand med sånne litt for små håndkler, og så som lå der og solte seg noe voldsomt, ja. Og da han var litt mer homofob enn meg, så han, nei faen, nei, vi snur, så han mer eller mindre løp tilbake til kaffen der.
2: Han ble rett og slett redd, så måtte ha en styrkedroppe når han kom tilbake.
3: Vi måtte ta noen styrkedroppe. Ja. Så dro vi på drueslang på vei hjem. Så drakk vi oss ganske annerledes i barn i Saint-Tropez i byen der, og gikk tilbake på hotellet. Min kompis, vi skulle sjekke ut dagen etter, han hadde finnet en svensk dame, så han kom litt etter utsjekk, så jeg måtte sitte der og vente litt. Fyllesjuk og fin, og kjøre til Fredrikshavn.
2: Til Fredrikshavn.
3: I ett strekk.
2: Nei.
3: Jo, mer eller mindre.
2: Oi, oi, oi. Det var nok en historie med bilkjøring og Geir Skau. Akkurat sånn det skal være.
3: 205 kilometer gjorde den golfen.
2: Gjorde den, ja. Mm. For det var GTI. Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Koselig at du hører på oss et eller annet sted I landet. Vi sender jo til hele Norge.
3: Jeg har funnet et spisebord. Ja. På finn.no.
2: Og har du det så køy da?
3: Som jeg synes veldig fint. Men de skal ha 6700 kroner for det. Jeg synes det litt dyrt.
2: Mm. Ja.
3: Spørsmål.
2: Ja.
3: Hva, hvor mye kan jeg prute?
2: Du kan prute...
3: For jeg tenker 5.
4: Ja.
2: Det 6-7, eller hva du skulle ha?
3: 6700.
2: Ja, 5 da begynner. Det kan være litt provoserende.
3: Det provoserende?
2: Ja, 5-5 kanskje.
3: 5-5?
2: Ja.
4: Nei, prøv deg på 5.
3: Det 38 som har lagret dette som favoritt,
2: ja.
3: Så det flere interesserte.
2: Så det flere interesserte.
3: Det ikke sånn man kan hente det med en gang. Det kan selges nå, men de skal bruke det til noen visninger og sånn, så det ikke klart for henting på en måte.
2: Mhm.
3: Men kan jeg ikke bare si...
4: Jo. Da faller jo mye av kundegruppa bort, vet du, når du ikke kan hente med en gang. Altså, ja. Finn jo ofte litt spontant.
3: Ja, det akkurat det.
4: Ja.
2: Ja, det det, og da, hvis man først har lagt det ut, så vil man bli kvitt
4: det. Ja. Ja.
3: Men jeg bortsett fra de da,
4: ikke det, da.
3: Siden de skal bruke det til visningsleiligheten. Mm.
4: Men altså, å prute på Finn jo... Vanligvis slipper du å se folk I øya, så pruter du til du blir flau, så gjør du ikke det nå.
2: Nei.
4: Ser du ikke dem igjen.
3: Nei, jeg ser jo aldri liksom... da hvis jeg pruter for mye. Det jo poenget, da mister jeg bordet.
4: Ja,
2: ja, ja selvfølgelig.
4: Så kan du gjøre som min kjære, som pruter som et gærning. Og så må jeg dra og hente det.
3: Ok, Geir, kan jeg prute som en gærning, så drar du og henter det?
4: Ja, ja.
3: Fordi ellers så må jeg faktisk ha henger og masse tid.
4: Ja, men Geir picker på alt du gjør og henter det.
2: Geir henter det.
3: Geir henter det.
4: Kan du klære ut og bare stå og hjelpe til i bakgrunnen? Altså,
2: 4,5 da?
3: Fire,
4: ikke sant? Eller 3,5 kanskje? Nei, men prøv på 4,5 og så sier du nei, det for lite, og så blir det 5. Har du ikke sett pruteprogrammet på TV-en?
2: Ja, ja, da blir det 5 da.
4: Ja.
2: Ja, og det, og Geir hjelper til.
3: Så starter på 3,5, det det jeg skal gjøre?
4: Nei, 4,5.
2: 4,5, ja.
3: Og så ender vi på 5.
2: Ja. Jeg tror du blir kjempeopplegg,
3: ja.
2: Ja, ja. Dette Radio Norge, og sikkert noen som sitter og lager en Finn-annonse akkurat nå.
3: Ja. Lykke til.
2: God morgen.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Bare som Måre.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp. Til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Det
1: Det sommersalg hos Gausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller I den lokale Skausen. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Plass nummer 10.
3: 10 tegn på at partneren din er psykolog.
4: Ja, ja.
5: Ikke psykopat, altså.
3: Nei. Plass nummer 9. Det kan være kollegaen din nå.
4: Det er sikkert litt slitsomt å ha en partner som er psykolog og innmellom.
5: Ja, det er det. Ja. Men, det er,
4: men du vet jo ikke tegnene, kanskje.
5: Nei, nei, gjør ikke det. Plass nummer 9.
3: Gå ned 5 kilo med dette slaktetipset.
5: Jeg måtte tenke 2 sekunder. Plass nummer 8.
3: Flott kan gi borrelås.
4: Som for borrelia,
5: borrelia.
3: Borreliose.
5: Borreliose.
4: Oh, det borrelia,
5: er det?
3: Ja, det er det.
5: Ja, ja. Dyslektiske overskrifter. Plass nummer 7.
3: Slik kan du få lavere strømper. Og så hvis det er brett, da skal det stå strømperiser.
4: Strømpepriser.
5: Strømpepriser. Ja, ja,
3: dyslektisk. For lavere strømregning.
5: Ja, dyslektiske overskrifter. Plass nummer 6.
3: Flatskjermen sviktet da mann hoppet fra prekestol.
5: Jeg måtte tenke på
4: hva er fallskjermen? Herregud, ja. Det
3: er lang tid
4: dette
3: her. Ja, det sitter lang tid nå.
5: Plass nummer 5.
3: Forlengere sameie med dette trikset.
5: Det er sånn dagblad.
3: Det er dagblad.
5: Det er veldig dagblad.
3: Plass, det er pluss, takk.
5: Det er dagblad pluss. Plass med 4.
3: Slik reduserer du katten din.
4: Hva er det egentlig du skulle ha der?
3: Skatten.
4: Åja, det skjønte jeg
3: ikke. Mangler en nes.
5: Nei, det er slik reduserer du.
3: Sto nok der, den nesen, altså.
5: Ja. Plass med 3.
3: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
5: Og ikke narsisist.
3: Narsisist.
5: Plass med 2.
3: Slik oppnår du origami.
5: Åh, det er faktisk fint på en fredag da. Det er meldt til fredag da. Og plass nummer 1 på topp tillisten over dyslektiske overskrifter. Da er det plass nummer 1.
3: Martha sier jeg elsker Durex.
5: Ja. Dyslektiske overskrifter. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen dyslektiske overskrifter. Det kan gå litt fort i svingene når man leser innimellom, og bare ikke har lest igjennom før man sier det på radio. Ja. Sånn har skjedd mange ganger.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi jo litt kulere enn oss.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio
3: Norge. Året 2010, og det påske I Göteborg. Byen stille, og I et rolig og velstående boligområde beveger en mann seg rundt I huset sitt. Han pent antrukket med dress og slips. Han 35 år gammel og bor alene I et flott og romslig hus. Klokken nærmer seg 8 på morgenen. Det ringer på døren. Han blir ikke overrasket, det skal komme håndverkere denne dagen. Det var noe med rørene som måtte fikses. Han reiser seg, går bort til døren og titter gjennom kikkhullet. Utenfor står en mann I arbeidsklær. Han ser ut som en håndverker. Han kraftig, nesten som en kroppsbygger. Han åpner døren og slipper mannen inn. Sekunder senere ligger han på gulvet. Han blir presset ned og klarer ikke å bevege seg. Mannen har armene rundt halsen hans, og beina låst fast I et grep han ikke kommer seg ut av. Før han rekker å rope, går inngangsdøren opp igjen. En annen mann kommer inn. Han har på seg caps og mørke klær og bærer en bag. Uten et ord åpner han baggen og tar frem en rull gaffateip som han surrer flere ganger rundt munnen og hodet hans. Så kommer håndjernene. Et klikk på hver hånd, før lenker festes på beina hans. Han prøver å skrike, men det kommer ikke en lyd gjennom teipen. Opp etter armene sleper de han inn på soverommet. Skuldrene verker, I det han blir kastet I sengen. Han prøver å kjempe, men det nytter ikke. Mannen I arbeidsklær forlater rommet. Nå det bare en igjen. Han med kapsen. Han står stille et øyeblikk før han tar et skritt nærmere. Ansiktet hans bare noen centimeter fra hans eget I det han sier lavt og bestemt. Hvis du ikke samarbeider, kommer jeg til å klippe fingrene av deg. Og du kommer til å få den verste uken I hele ditt liv.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ikke skjedd noe forandring, gitt.
0: Ikke skjedd noe forandring.
1: Nei.
0: Og det gjør deg jo perfekt til å analysere Philip Holst-Kaplan. Dette jo faktisk en person du kunne hatt.
1: Han kunne
0: du kunne jobbet på denne saken som rettspsykolog?
1: Det kunne jeg, absolutt. Og det hadde jo vært svært så morsomt. Ja. Det tror jeg lytterne kommer til å synes etter hvert som vi kommer igjennom den saken her. For det her er det mye gøy.
0: Ja, dette gleder jeg meg til.
1: Ja. Og så er det norsk.
0: Og så er det norsk?
1: Ja.
0: Og det litt ekstra av stas for oss da.
1: Og så er det jo kanskje ikke så veldig mange som har hørt om han heller.
0: Nei, altså det er jo den NRK-dokumentaren, eller semidokumentaren.
1: Ja.
0: Som heter Fantomet Philip, som vi anbefaler alle å gå og se på.
1: Mm.
0: Vet du hva, jeg gleder meg til episoden, men aller først så skal vi ha litt mer fakta om Philip.
1: Det tar vi.

0: Philip Holst Cappelen ble født 2. desember 1965 og vokste opp på Haugerud I Oslo. Da han gikk på barneskolen skilte foreldrene han seg. Søskene hans flyttet tidlig ut, mens Philip ble boende hos moren. Han hadde lite kontakt med faren. Allerede som ung drømte han om penger og rikdom. Han var intelligent, veltalende og viste fra tidlig en evne til å manipulere og charmere menneskene rundt seg. Som 20-åring hadde han en sommerjobb ved et advokatkontor, hvor han skal ha overtatt eierens aksjer og beholdt pengene selv. Året etter ble han dømt til 8 års fengsel for kidnapping av den danske direktøren Petter Laub Christoffersen. Det ble starten på en lang kriminell løpebane. På 1990 og tidlig 2000-tallet ble Philip flere ganger dømt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og grovt bedrageri. Han utga seg blant annet for å være diplomat, forretningsmann og hemmelig agent. I flere land lurte han til seg store pengesummer fra privatpersoner, banker og hoteller. Philip var stadig på rømmen, og ble kjent som Fantomet Philip fordi han ofte forsvant sporløst fra hotellrom, flyplasser og avhørsrom. Da han var 37 år, ble han dømt til 4,5 års fengsel og til å betale 21 millioner kroner I erstatning til ofre I 120 straffbare forhold. Han ble arrestert flere ganger og sonet blant annet ved Bastøy fengsel fra 2004 til 2006. I 2010 ble Philip etterlyst av Interpol. Han ble pågrepet I Danmark og utlevert til Sverige, der han ble dømt til 4,5 års fengsel for grov svindel mot en svensk forretningsmann. Senere samme år sto han bak en av sine mest alvorlige forbrytelser. 2 brutale kidnappinger av svenske millionærer. Han ble dømt til 18 års fengsel, men hadde da allerede flyktet. Etter et liv på konstant flukt ble Philip pågrepet I Spania I 2011 og ble senere utlevert til Sverige for å sone den 18-årige dommen. Philip Holst Cappelen døde 19. juli 2018 I sin celle ved Saltvikanstalten I Hernøysand etter en lengre sultestreik. Han ble 53 år gammel. Ok, Susanne. La oss starte som vi pleier I barndommen. Vi har ikke klart å finne så mye om barndommen hans.
1: Nei, jeg spurte jo om det. Det var det vi hadde foran oss, så da får vi gå gjennom det da.
0: Jobbe med det vi har.
1: Ja.
0: Han kommer fra ganske enkle kår på Haugerud. Moren og faren skilt, og de eldre søskene hans har flyttet ut.
1: Så han var litt sånn enebarnaktig type kanskje da?
0: Ja. Men det jo ikke noe med denne oppveksten som gjør at, eller som tilsier at han skulle ende opp såpass annerledes som det han gjør.
1: Vi har jo ikke hørt noe fra noe, vi vet jo ikke noe mer, og at han blir såpass annerledes som han blir. Vi har jo ikke snakket noe om hva dette kan være enda, det kommer vi absolutt tilbake til.
0: Ja.
1: Men det jo tydelig tegn allerede fra han ganske liten på hva som bor I denne lille guttungen.
0: Det det.
1: Og det synes jeg litt spennende.
0: Det veldig spennende. Det jo allerede når han 7 år, så finner han ut at hvis han har tårevøte øyne og snakker med gamle damer, så kan han få en krone til å ta trikken hjem. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Dette de noen kompiser som finner ut av sammen.
1: Mm.
0: Så de begynner å gå rundt I byen og prøve å få eldre damer til å gi dem penger. Han kompisen kommer tilbake, da har han fått 6 kroner. Møter Philip, han har fått 49.
1: Ja, det det jeg sier. Ganske tidlig så skjønte han at noe manipulering klarte han å gjøre, for at han, ikke det at jeg har helt skjønt hva han gjorde som 7-8-åring for å klare å få de pengene, men han må I hvert fall ha mest sannsynlig hatt noen store bedende øyne.
0: Ja.
1: Han ser jo på de bildene som vi har, som finnes, altså det jo noen få sånne klipp som faktisk av han da,
0: ja.
1: I det der Fantomet Philip, den serien.
0: Mm.
1: Så det jo en, ser jo ut som en forholdsvis pen mann.
0: Ja.
1: Så han har nok hatt utseende med seg, og så har han hatt litt store bedende øyne, og hvis han klarte å putte litt tårer I de, og mistet pengene hjem til trikken, så har han jo da tydeligvis skjønt hvordan han skal svindle folk allerede da.
0: Ja, så hørte jeg at han var kreativ. Han hadde for eksempel sagt at han bodde mye lenger unna enn de andre, så han måtte ikke bare ha penger til trikken, men kanskje til tog eller buss. Og så har jeg skjønt at det... eneste man liksom kan si om oppveksten hans da, det at han har en mor som kanskje var bittelitt streng. Fordi hun fant ut at han hadde stjålet viskelær på Nordli, og da måtte han bli med henne tilbake til butikken for å be om unnskyldning og levere dem tilbake.
1: Mm-hmm. Ikke det bra oppdragelse da?
0: Ja, og det jo ikke nok, tenker jeg. Det kunne min mor gjort med meg også, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du, både mammaen din og jeg ville også tenkt at hvis jeg tok med meg mine unger til dro de med meg til butikken hvis de hadde stjert en tyggispakke, ja. Og de måtte stå rett foran eierne av butikken og levere tilbake tyggispakka,
0: ja.
1: Så jo det et element av frykt I det som gjør at du tenker at dette var grisflaut, det gjør jeg ikke engang til.
0: Det gjør jeg ikke engang til.
1: Nei, men det lærer jo ikke Anna.
0: Nei, spørsmålet om det kan ha et motsatt effekt på han da. Han har liksom fått et behov for å være rebell.
1: Ja, det gjør som han vil. Ja, han fortsetter jo. Så ja. Det kan jo hende at han tenkte så.
0: Ja, altså på han så har det jo I hvert fall motsatt effekt.
1: Ja, alt preller jo av på denne mannen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har operasjon dagsverk på skolen. da selger de andelsark. Det han gjør da, det at han selger rett og slett falske andelsark, som bare blanke ark til blinde. Og så tar han pengene fra dem, og så selger han de ordentlige andelsarkene og tar pengene for det selv. Så for det første, det åpenbart her da, at en motivasjon for han penger, ikke sant? Og han veldig kreativ.
1: Han svindler fra han ganske ung.
0: Men det minner jo veldig om Clark Olofsson, som vi har pratet om før.
1: Kanskje han var forbilde?
0: Det kan
1: Kanskje Clark Olofsson var forbilde hans?
0: Men det noe interessant I disse unge mennene som har vokst opp I miljøer hvor de ikke har fått eller hatt alt det de har lyst på, og så finner de måter å få tak I
1: Stimulere seg selv på å få det de ønsker. Ja. Vi har jo hatt en annen som også var sånn, som egentlig drev med svindel. Det var jo det, altså, det endte jo, det var jo mye drap, men det

0: som vokser opp I litt trange kår, og sånne som han her, og Clark Olofsson, og så bra, jo, det jo bare tre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det jo mange, mange flere som ikke har alt de ønsker seg.
1: Helt klart.
0: Og som heller ikke tar det de trenger uten å betale for det.
1: Men det går jo an å skjønne det behovet for mer penger, eller I hvert fall lysten.
0: Ja, ja.
1: Det også en historie om at han vinner en Lada. Og da det en kompis som mener at dette, det første gang han får smak på liksom ordentlige penger. Fordi han vinner denne Ladaen, han selger den igjen for 50 000 kroner, som mye på den tiden. For dette så kjøper han seg en klokke, fin klokke, og en tennisrekkert, som han ikke bruker til å spille tennis, men til å bare gå med under armen.
0: Men han jo opptatt av fasade.
1: Ja, det skal vi snakke mer om.
0: Han jo opptatt av å altså, vise seg fram som en av de rike.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tror du at det her drømmen blir født? Han får liksom smaken på ordentlig mye penger.
0: I hvilken tid vi nå, Jonas?
1: Nå han jo ung voksen.
0: 80-tallet, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Og hvilken tid hadde vi på 80-tallet?
1: Ja, på tiden.
0: Yes.
1: Ja, så du tenker at det der han ser forbildene sine?
0: Selvfølgelig det. Ja. Altså, nyrike. Det var jo en hel hev av nyrike. Han ville jo være sånn som de.
1: Ja.
0: Og han ville bli raskt rik, for det gjorde jo veldig mange mennesker.
1: Ja.
0: Og de gikk jo rundt I tennisdraktene sine, og de gjorde jo ikke noe annet enn at pengene kom på kontoen, på et eller annet vis.
1: Men hva tenker du om det der med at han har rekkerten under armen?
0: Ja, det å vise seg fram.
1: Sosial fasade?
0: Ja.
1: Så det hans måte, selv om han ikke blitt en av de jappene enda.
0: Og hvorfor tror du han selgte Ladaen?
1: For å få pengene bare?
0: Han skulle jo ikke ha Lada.
1: Nei.
0: Det var jo ikke statusbil.
1: Og det var ikke kult nok,
0: selvfølgelig. Selvfølgelig ikke.
1: Nei.
0: Ja. For han så var ikke den Ladaen bra nok. Han ville heller ha den dyre klokka og den tennisrekketen og det tennisantrekket. For da ser han mye mer sofistikert ut.
1: Ja, så det et eller annet med det å fremstå rik uavhengig av om du det eller ikke.
0: Ja, men herregud, har vi ikke historie på det?
1: Jo.
0: Ja, det jo veldig mange wannabe der ute.
1: Selvfølgelig.
0: Som jeg håper å si skal se ut som naboen, men ikke har penger til det, og ha mye mer gjeld enn de har noe annet, og ikke eier hverken bilen eller huset sitt selv.
1: Ja.
0: Men de ser sånn ut.
1: Ja.
0: Og sånn vi jo kanskje litt som folk, ganske mange. Mm. At vi ønsker jo på en måte å fremstå og se litt finere ut enn det vi og så det jo noen som går litt lengre enn andre da, i anfor han vi snakker om nå.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men han har også noen venner, ikke sant, på den tiden.
0: Mm.
1: De beskriver ham som kreativ og morsom å være med, fordi det skjer så mye rundt han.
0: Mm.
1: Samtidig så sier de at han sliter med å slippe folk inn på seg.
0: Mm.
1: Han bedriver også på den tiden ganske alvorlig forsikringsvindel, men når han blir konfrontert med det av vennene sine, så unnskylder han det bare.
0: Mm.
1: Han har ikke noe dårlig samvittighet. Det høres litt ut som for meg at han har litt lav empati.
0: Mm.
1: Tror du det?
0: Han bryr seg jo ikke.
1: Nei, du tror ikke det?
0: Nei, altså, etter hvert som historien skrider frem her, så kommer jo det veldig tydelig frem.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, har du tenkt å snakke noe om hva han gjorde mot disse kompisene?
1: Nei, har du funnet ut av det?
0: Alle denne kompisgjengen, den guttegjengen,
1: ja.
0: Når de var sånn ungdomsalder, så var de jo med faren til en av disse her gutta, og så skulle de jobbe litt for noen penger.
1: Mm.
0: Ja. Og hva gjorde han? Han stjal jo pengene til alle gutta.
1: Gjorde han det?
0: Ja.
1: Ja, han stjal fra vennene sine
0: også. Han stjal fra vennene sine også.
1: Det jo litt sånn psykopatoppførsel.
0: Ja, det jo I hvert fall så tenker du svært lite. Han synes han fortjente å få mer penger for den jobben de hadde gjort, så da tok han fra alle de andre.
1: Men ikke det også litt sånn klassisk psykopat, at du bruker vennene dine så lenge du har bruk for dem, men det øyeblikket du kan vinne mer på å forråde dem enn du har glede av dem, så bare gjør du det.
0: Ja. Det ferdig.
1: Ja.
0: Og brydde seg jo ikke om at ikke de fikk penger til det de skulle ha, og ikke de fikk betalt for det de liksom... Han hadde stukket av, han hadde tatt det om natta, og så hadde han stukket av.
1: Ja. Mm. Tenker du at han har en empatiforstyrrelse?
0: Ja.
1: Ja, du gjør det.
0: Mm. Ja.
1: Helt fra tidlig, ja.
0: Helt fra veldig tidlig, ja. Og derfor så det jo litt sånn tanke om at det må ligge noe mer I bakgrunnen her, som ikke kommer frem noen sted.
1: Tror du at for folk som har empatiforstyrrelse, så vurderer de ting litt annerledes? Altså muligheter litt annerledes?
0: Ja, de kalkulerer jo bare. Fordi at det har ikke noe emosjonelt aspekt. Det ikke noe følelsesmessig aspekt knyttet til det.
1: Ja, nettopp. Da koster det ikke dem noe å lure gamle damer eller stjele fra vennene sine.
0: Ingenting,
1: eller?
0: For de tenker ikke over det. Nei. Det jo det som moralen I oss, inni oss, mennesker.
1: Mm.
0: Det jo kompasset vårt, jo empati. Det jo følelsen vi har overfor andre. Det å sette oss inn I hvordan en annen person vil føle.
1: Ja.
0: Hvis jeg gjør noe vondt mot deg.
1: Ja.
0: det jo empati å sette seg

0: inn I. Og hvis du ikke har det, så kan du jo ture frem som akkurat du vil. For du kan jo bare svømme I havet av kyniske betraktninger, for det at du tenker jo ikke over at du skader noen, eller gjør noen vondt, eller at noen blir lei seg, eller...
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så må han jo merke at...
0: Eller du bryr deg ikke om det.
1: Nei, det det. Du bryr deg ikke om det.
0: Nei.
1: Så de ser kanskje på oss og tenker at vi rare.
0: Ja, hvorfor I all verden skal du bry deg om det, liksom?
1: Ja. Ja. Det så mange muligheter her til å bare
0: ta det du vil ha.
1: Ja.
0: Mm. Og det har han jo gjort til gangs.
1: Ja, og jo mer han gjør det, jo mer eskalerer du også.
0: Ja.
1: Og når han blir ferdig på skolen, så eskalerer det enda mer. Altså, han får sommerjobb på et advokatkontor. Mm. Der klarer han altså å selge alle aksjene til en av advokaten og ta pengene selv.
0: Helt utrolig.
1: Det helt utrolig, og så fødes det en plan I han. Han skal kidnappe toppledere I selskaper og presse dem for penger. Første forsøk hans, det på to toppledere I SO, men det blir avslørt. Det rett og slett noen som finner planen hans. Men likevel så stopper han ikke. Her tenker jeg, dette en fyr som villig til å ta risiko, og så det en fyr som dårlig på konsekvenser.
0: Dårlig på å tenke hva skjer hvis jeg blir tatt. Altså han god på den der, han en organisert fyr, men så klarer han ikke helt å tenke tankerekka ut da.
1: Ja, det virker litt sånn for meg.
0: Ja.
1: Han har lav empati, men han har også ganske lav konsekvenstenking.
0: Mm.
1: Og ganske høy villighet til å ta risiko, de to går litt sammen da.
0: Ja, altså han gjør jo noen feil I startfasen, tenker jeg.
1: Ja, hva da?
0: Nei, altså det du sier at han ikke helt tenker over den planen og de gutta fra SO, de finner ut av det.
1: Ja.
0: Men han lærer jo av det.
1: Ja, han blir bedre.
0: Nettopp. Og ja. det poenget mitt da. Ja. At det sånn der oppstartsfeil.
1: Ja,
0: Han skjønner at da gjorde jeg noe dumt. Kommer jeg ikke noe vei med det. Derfor Nei. Så gjør jeg en bedre planlegging neste gang. For han egentlig... For jeg regner med at du vil litt at han litt sånn der type desorganisert type fyr, men det han ikke, altså.
1: Nei, men det ikke det at han desorganisert. Det bare at jeg synes det så rart. At han villig til, han lever livet sitt veldig sånn I øyeblikket,
0: ja, ja, ja.
1: Virker det sånn for meg.
0: Ja, ja. Han lever fra hånd til munn, som du vil kalle det. Altså, han vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være I morgen.
1: Nei.
0: Men samtidig så driver han jo spaner og bruker jo lang tid. Og... Så etter hvert så han jo veldig... Det har han jo veldig lange planleggingsfaser.
1: Ja, det sant.
0: Hvor han veldig godt på plass.
1: Vi skal komme tilbake til det, altså.
0: Ja.
1: Først må vi bare snakke om når disse ordentlig voldelige kriminelle tingene begynner.
0: Mm.
1: Han klarer å selge en bil han har fått låne for å prøvekjøre den, så tar han pengene og stikker til New York. Der kjøper han seg et våpen. Det her liksom den harde historien begynner. Han drar til Danmark, han kidnapper en dansk forretningsmann, og han utgir seg for å være en italiensk terrorist. Sier han skal drepe han om han ikke får 1,5 millioner dollar. Han har også et brev hvor han sier at han har kona og de to døtrene hans. De skal han også drepe hvis han ikke får pengene. Det jeg synes mest interessant, det jo kombinasjonen av at han klarer å lage dette fiktive universet som han på en måte overbeviser andre om.
0: Mm.
1: Samtidig som han skal opprettholde dette spillet.
0: Ser du noe potensiale her, herre skuespiller?
1: Ja, men det jo det da. Det ligger jo et stort lag av skuespillet her, ikke sant? Ja. Som jeg synes veldig gøy da. Det jo noe med det, han går liksom inn I rollen ja, som den italienske terroristen.
0: Det var jo litt det jeg på en måte sa I sted. Han driver jo lang planlegging.
1: Ja.
0: Ja, og da bruker han jo opp de pengene som han på en måte har svindlet fra andre mennesker da, I den fasen til å leve av. Så ja. Når det begynner å, han må alltid ha noen prosjekter for denne mannen, han tjener jo ingen legale penger. Han har Nei. Jo ingen mulighet til å få penger inn på kontoen sin uten å svindle noen.
1: Nei.
0: Så han må jo hele tiden ha et svindelprosjekt.
1: Ja.
0: Og så tror jeg jo han eller det, jeg tror ikke, jeg vet at han svært intelligent, han har en høy IQ. Sånn at det klart han har fantasi. Det klart han finner ut av ting at han kan gjøre sånn og sånn.
1: Ja.
0: Og han jo grisemodig.
1: Ja.
0: Altså uredd, så ja. Det holder.
1: Ja.
0: Han går jo rett inn I situasjonen uten egentlig å tenke over, kan det skje et eller annet her?
1: Mm.
0: Altså hvis du tenker på han danske kidnapper, som han kidnapper og får med seg til flyplassen og alt det her greiene her sånn.
1: Ja.
0: Han sitter jo inne og truer denne mannen med en pistol, mens sekretæren tusler ut og inn med kaffekoppene.
1: Ja.
0: Han jo dønn uredd. Han jo, han, og da putter han jo bare pistolen ned I en plastikkpose. ja. Mens den sekretæren kommer med kaffekopper.
1: Mm.
0: Han kunne jo blitt avslørt der og da.
1: Ja.
0: Men det tror jeg grunnen til at han ikke blir avslørt. Det jo at folk tenker, det helt usannsynlig det han holder på med. Du tenker ikke I din villeste fantasi, når det sitter to mennesker over bordet, inne på et sånt kontor,
1: mm.
0: at det sitter en faktisk og holder en pistol mot deg.
1: Nei, fordi han så rolig.
0: Ja, og det er jo hele skuespillet I det. Det jo den der, den kulla, den kynismen, og det å faktisk tørre å gjøre det der, for det så usannsynlig at du kan få gjort det.
1: Men det jo også noe med det at han så avslappet, som jo gjør at han for eksempel I den situasjonen blir tatt.
0: Mm,
1: for ja, det som skjer jo at han tar med denne danske forretningsmannen til et fly, ikke sant?
0: Mm.
1: Men han har jo også glemt dette trusselbrevet
0: mm.
1: igjen inne på kontoret, og mm. det finner jo sekretæren mm. som ringer politiet, og det gjør at han til slutt blir tatt.
0: Ja da. Så han gjør noen sånne fatale feil da.
1: Ja.
0: Eller sånn som det for så vidt ser ut på filmen, så ser det jo egentlig ut som han, businessmannen eller han forretningsmannen,
1: mm.
0: faktisk tross alt klarte å tenke litt klart. Han skjøv det brevet under brettet, sånn at ikke det syns. Og da kan det jo godt hende at Philip var såpass I den settinga,
1: mm.
0: At det han ikke ser foran seg, det på en måte ikke, det eksisterer ikke.
1: Nei, han glemte det rett og slett,
0: ja.
1: Eller mye adrenalin eller...
0: Ja, for han har jo, selv om han helt sikkert har et ytre, så det helt sikkert ganske brusete på baksida der,
1: ja.
0: Vil jeg tenke
1: Tenker jeg på alt det forarbeidet som ligger foran
0: Ja, masse
1: Fordi forretningsmannen han sier jo I ettertid så suste han litt over at Philip bare hadde skrevet I brevet at han hadde tatt døtteren hans
0: mm.
1: For han har jo også en veldig, veldig ung sønn Og det tror han fordi Philip har ikke fått det med seg. Han har mest sannsynlig spanet på huset, og så har han sett på postkassen at der står bare navnet til døtrene, men sønnen ikke der enda, for han for ung. Så han tenker at han har liksom spionert på dem. Begynte jeg å tenke...
0: Men det har han jo gjort. Altså, han har jo spionert, men han spionerer ikke godt nok, da.
1: Nei, han har ikke fått med seg denne sønnen, da. Men jeg tenker, det veldig mye forarbeid som går inn og lurer noen.
0: Mm.
1: Det jo så men mye altså, at det på en måte nesten som en vanlig jobb.
0: Men 1,5 millioner dollar?
1: Ja, det klart. For hvis han hadde fått det, så hadde jo payoffen kanskje vært
0: veldig
1: verdt det.
0: Stor, ikke ja. Sant? Og det tenker jeg jo en av grunnene til at han faktisk klarer å gjennomføre så mye som han gjør, mm. Jo at han en dyktig planlegger.
1: Ja.
0: Og han tar høyde for alt. Han planlegger, og han undersøker, og han gjør ingenting før han ganske så sikker på at han har en eller annen evne til å gjennomføre det.
1: Selv om det ikke gikk den gangen, da.
0: Ja, det jo mange situasjoner som det ikke går,
1: ja.
0: Som nesten litt komikvel. Men han har jo også levd et veldig greit liv, da.
1: Det har han.
0: Han har jo klart å svindle til seg ganske masse penger.
1: Ja, vi skal komme til det også.
0: Ja.
1: Men først fordi han blir jo tatt for dette.
0: Mm.
1: Han havner I fengsel, og her begynner sultestreikingen.
0: Ja.
1: Han sultestreiker for å få solarium.
0: Fabulous.
1: Altså,
0: det my kind of guy, det her, altså. Nei, han skylder jo på at han har psoriasis, da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo solbehandling som hjelper for psoriasis.
1: Ja.
0: Men vi vet jo ikke om han faktisk hadde psoriasis, men han har jo faktisk klart å få til å endre på soningsbetingelsene også I Norge, altså.
1: Ja.
0: Og flytta rundt for å... fantastisk.
1: Altså, han sier jo at han har psoriasis, men ja. Ifølge både venner av han og andre, så det jo ingen som noen gang har sett noe tegn på det.
0: Nei.
1: Men
0: han jo pokka nødt til å ha hatt en eller annen form for legeerklæring for at fengselet skal ende opp med å gjøre alle de forandringene.
1: Men jeg hørte en podcast med en kompis av han som sa at det har han helt sikkert fått. Han har helt sikkert klart å få tak I en eller annen legeerklæring og brukt det for alt det verdt.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Men det jeg tenker på hvis han ikke har psoriasis, som det jo virker som han ikke har, tenker jeg hvorfor gidder
0: han? Han liker seg selv brun. Han skal være brun. Han skal være fresh.
1: Men altså, han sultestreiker jo helt
0: Jonas, det
1: på ekstremt.
0: 80-tallet dette her, altså.
1: Ja.
0: Folk lå, og de steika I solarium.
1: Men det å sultestreike og ha det så jævlig, det altså, ja. Det verdt det.
0: Ja.
1: Hvis du til slutt får solarium.
0: Brun, ja. Hvis du får det som du vil. Og han har jo ikke stort annet å gjøre inn I et fengsel, da. Til å klare å oppnå det han vil. Hva skal han gjøre, da?
1: Nei,
0: han må jo finne på et eller annet dramatisk. Så I tillegg til kanskje å ha både den ene og den andre personlighetsforstyrrelsen, så det jo et betydelig element av drama queen her.
1: Ja.
0: Det det jo.
1: Du tror det?
0: Ja.
1: Han liker oppmerksomheten.
0: Åh, han elsker det. Han elsker å være på toppen og foran.
1: Tror han liker å manipulere folk?
0: Åh, han elsker det.
1: Ja.
0: Ja. Å være kar.
1: Ja, for da føler han seg smart og bedre enn dem.
0: Ja, ja. Så her er det jo ikke bare, her er det jo ikke bare de opplagte personlighetsbeskrivelsene. Så vi kan godt komme til de opplagte personlighetsbeskrivelsene hvis du ønsker det.
1: Vi kan snakke om en av de for eksempel. Han blir jo beskrevet som ekstremt forfengelig.
0: Ja, og det er jo drama da. Der er jo drama der.
1: At han kunne bruke flere timer på badet før han var klar.
0: Ja.
1: Det høres jo litt narsissistisk ut, kanskje?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Og også litt kombinere det med da det vi på en måte kaller litt sånn der dramatiserende personlighet.
1: Oi, dramatiserende personlighetsforstyrrelse?
0: Ja, det har vi ikke vært borte før.
1: Det har jeg ikke sagt noe om før.
0: Nei, det altså, det finnes jo veldig mange, vi har jo snakket veldig mye om dissosial og narsissistisk og alle disse her i trekka.
1: Ja.
0: Men den dramatiserende, Jonas, det er da, eller det kalles også histrionisk eller hysteriform, kommer av hysterisk, det å være hysterisk. Det er akkurat sånn som du sier, et overdrevent behov for å få oppmerksomhet på meg.
1: Mm.
0: De er ofte følelsesmessig ustabile, det har vi på en måte snakket en del om før, emosjonelt ustabil personlighet og litt sånn type sosiopat, ikke sant? Altså den emosjonelt ustabile, det er noen som går igjen i ganske mange personlighetsforstyrrelser.
1: Ja.
0: Dramatiserende, selvdrama, drama rundt meg, det skjer noe, det er drama, jeg er diva, sant? Overfladisk, teatralsk.
1: Ja.
0: Ja. Og det de da gjør med den måten å være på, er å tiltrekke seg anerkjennelse fra andre. Ikke sant? Det får jeg, for det er...
1: Anerkjennelse eller bare oppmerksomhet?
0: Det er fokus på utseende, overdrevent fokus på utseende, upassende flørting kanskje, ikke sant? Ser du ikke for deg han her flørte med alt og alle?
1: Jo.
0: Ja, mm. Altså når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så er det jo ofte noe som oppleves frustrerende og skadelig for den det dreier seg om.
1: Ja.
0: Sånn at det er ofte vennskap som blir fort alt for intime, og mer enn intime enn det andre tenker. Relasjoner blir ofte brutt veldig fort, for det blir for intenst.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det behovet for oppmerksomhet. Følelsen er ofte overdrevne, teatralske. Når jeg forteller det når jeg gjør noe, så ser jeg for meg det ene klippet fra denne filmen, eller den halvveis dokumentaren om han da, hvor de var i syden, hvor han på en måte er the big boss som kommer inn på det hotellet, de har svitt, ikke sant? Altså alt det her, det er liksom, det er meg.
1: Ja. Ja.
0: Og fokus på utseende er altså et av hovedelementene, og det var jo derfor vi kom inn på det her.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi han har et ekstremt fokus på sitt utseende, og en del av det var nettopp å være brun i huden. Så han ville ha det solariumet for å bli brun.
1: Men er det også forfengelig? Tror du det er derfor han blant annet bytter navn?
0: Selvfølgelig, han ville jo hete et eller annet. Altså, hva var det han egentlig het,
1: Jonas? Han heter jo egentlig André Simjak. Og så har han jo endret navn til André Christian Wilhelmsen.
0: Ja.
1: Veldig vestkantnavn.
0: Litt så vestkantnavn.
1: Og så Philip Sigvald Bergersen.
0: Ja.
1: Altså, det høres ut som sånne rederinavn. Og også Holst Kappelen, ikke sant?
0: Ja, Kappelen, det høres jo, det høres jo veldig,
1: fancy ut. Dette er altså den dramatiserende personligheten.
0: Ja, det tenker jeg. Men, det er jo noen rettspsykiatere som har vurdert han da.
1: Ja, hva sier de da?
0: Ja, de kaller det for mangelfullt utviklede sjelsevner. Det var det de kalte det å ha en personlighetsforstyrrelse før, og han blir jo da puttet i det dyssosiale, fordi at han forholder seg jo overhovedet ikke til lover og regler og normer.
1: Det gjør han ikke.
0: Nei. Og han bryter det jo, og han er jo kald, han er kynisk, han har manglende empati, ikke sant? Men jeg vil nok si at han har et innsmett av litt mer variasjon i den personligheten sin enn bare dyssosial.
1: Ja.
0: Så da, dramatiserende må være med.
1: Det liker
0: jeg. Det liker du.
1: Et nytt begrep.
0: Yes.
1: Jeg tenker, han blir jo overført til Bastøy.
0: Ja.
1: Og jeg tenker at Bastøy er et sted hvor sånne som han kanskje ikke burde være. For Bastøy er jo et sted hvor du får masse frihet basert på tillit, ikke sant?
0: Ja.
1: Philip Holtz-Kappelen er jo en person som hvis du gir han tillit, så gjør han
0: det
1: vad han kan. Han vil bare ha mest, få mest mulig ut av det, ikke sant?
0: Ja.
1: For det første så klarer han jo å smugle inn masse alkohol.
0: Ja, ja. Og mat.
1: Og mat. Og
0: han var jo kokk, han var jo han som lagde den, all den gode maten.
1: Og han får inn rusmidler.
0: Ja, ja.
1: Men I tillegg så får han masse nye venner. Han knytter nye nettverk, og da tenkte jeg skulle høre med deg, fordi du har vært bort på mange kriminelle opp igjennom. Hvor vanlig det at man knytter nettverk og relasjoner I fengsel?
0: Hvor vanlig det ikke?
1: Ok, jeg skjønner. For det skjer hele tiden.
0: Det skjer jo hele tiden. Det jo der de faktisk klarer å knytte relasjoner, fordi det det livet de kjenner.
1: De møter sine likemenn.
0: Ja, ikke sant? Og de klarer jo da ikke å skape seg et liv utenfor. Det jo derfor de åker inn igjen, for de vet jo ikke hvordan de skal relatere til det vanlige livet der ute.
1: Men I så fall har jo fengselen en litt forverrende effekt da, for mange.
0: Det helt riktig.
1: Men ok, Philip Holst-Kappel, han slipper jo ut fra Bastøy.
0: Ja.
1: Nå begynner han å få falske pass og dokumenter for rike mennesker som ikke så kjente.
0: Mm. Det planla han vel sammen med noen på Bastøy, gjorde han ikke det? At yes. Det der han skaffer seg den kontakten hvor han skjønner at dette kan jeg klare å få til.
1: En av disse han har møtt på Bastøy,
0: ja.
1: Sammen med han, så... Og dette utrolig utspekulert og ganske finurlig gjort, da.
0: Mm.
1: Men de klarer å få opprettet kontor I deres navn på den ene og den andre måten, og så klarer de å svindle til seg, altså titals millioner kroner anslår en av de han har jobbet sammen med.
0: Mm.
1: For disse pengene så drar han til utlandet, han lever livet høyt på strå.
0: Mm.
1: Det noe interessant med at Philip ikke ute etter å ha nok penger til at han kan leve resten av livet sitt liksom komfortabelt og vanlig. Det ikke hans mål.
0: Mm.
1: Han en makser.
0: Livsnyter.
1: En livsnyter.
0: Som du sier der. Mm.
1: Hva tror du det sier om han?
0: Nei, altså, det jo litt den dramatiserende personlighetsforstyrrelsen som jeg nettopp snakket om, altså, eller elementet av det. Han synes at livet skal leves her og nå.
1: Ja.
0: Tenker ikke så veldig mye over I verken I går eller hvordan jeg skal ha det I morgen, bare jeg har det fint akkurat her og nå. Men det begynner jo å skje et eller annet I den fasen her, sånn som ikke nødvendigvis positivt.
1: Ja.
0: Ja,
1: hva det da?
0: Det jo ikke før han kommer inn I det miljøet her at det snakk om rus.
1: Nei, for det det jo nå.
0: Ja.
1: Han begynner å blande litt forskjellige rusmidler også.
0: Mm.
1: Han tar steroider, mye kokain, og blander mange ting.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og han kommer jo I kontakt med folk som ikke bra. Han låner jo penger, så han har jo på en måte I perioder trøbbel med å finne nok penger til å opprettholde den statusen sin.
1: Mm.
0: Og det tror jeg fordi at han bruker rus.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det koster jo alt for mye penger.
1: Ja.
0: Altså, du kan leve veldig godt på disse millionene som du da svindler til deg med. Hvis du bare bruker etter alkohol og sånn, så begynner du å blande inn rusmidlene,
1: ja.
0: Så koster det fryktelig mye penger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva tror du rusmidlene gjør man sånn psykisk? Altså steroider for eksempel, har jeg hørt at han har...
0: Aggressiv. Han blir sint.
1: Ja.
0: Ja. Det som mest... altså, for det første kan du gjøre deg psykotisk. Altså, steroider ganske farlig.
1: Ja.
0: For du kan oppleve å få psykotiske symptomer, men veldig mange blir veldig sinne, veldig aggressive.
1: Ja.
0: Og irritable. Og endrer på en måte litt grann personlighet, men han har jo ikke endret noen personlighet, han har jo akkurat den samme hele tiden. Men det tar fram negative sider, da, egentlig, tenker jeg, ved den personligheten, kanskje.
1: Det også interessant at hver gang han blir tatt, så tilstår han for å slippe medieoppmerksomhet og for å få strafferabatt.
0: Mm.
1: Og så oppfører han seg bra, og når han får første permisjon, så stikker han. Så det alltid en høssel.
0: Mm.
1: Han har alltid en plan.
0: Mm. Han jo, han helt klar ikke Olofsson altså, I forhold til det å komme seg unna og stikke unna og få ting til. Han politibanden som ble intervjuet I den serien,
1: ja.
0: Han så jo virkelig ut som han synes at det var helt forferdelig å tenke på hva han hadde klart å få igjennom bare ved å snakke seg til ting sånne dumme avgjørelser som ble tatt og det jo den der charmerende glatte som klarer å lure til seg det meste
1: ja.
0: Sant? Men han klarer jo ikke å opprettholde det da helt, ja. Og det tror jeg rusen som gjør at han ikke klarer å opprettholde det for den ødelegger
1: Ja,
0: mm.
1: Men disorganisert, organisert, du tror han organisert?
0: Han I utgangspunktet organisert.
1: Men så lever han også I øyeblikket?
0: Ja. Mm. Men når det gjelder å planlegge de altså det med kidnappingene og alt det, mm. da han veldig planleggende, ja. Men da hadde han ikke begynt å ruse seg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kom senere.
1: Ja.
0: Ja, og det blir jo mye mer voldelig, mm. det blir mye mer aggressivt, ja. Og det blir styggere. Ja. Og det tenker jeg, der kan rusen ha spille en rolle da, på hvordan det utvikler seg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det den home invasion-delen, for nå begynner det å bli ganske ordentlig ja. Voldelig. Dette også ganske gjennomtenkt, altså han bosetter seg i samme bygård som en rik svensk mann, mm. så klarer han å finne en måte å komme seg inn i leiligheten på, så han finner ut at han skal arbeide på rørene sine på et mm. eller annet tidspunkt.
0: Mm.
1: Så klarer han samtidig å få med seg en bodybuilder til å hjelpe han, ved mm. å si at denne rike mannen har svindlet hans kreftsyke søster og tatt alle pengene. Så det liksom mange spill som foregår på en gang. Mm. Så bryter han seg inn, lenkefast knebler denne mannen, legger han inn på et rom, så når de ekte rørleggerne kommer, så tar han dem imot som om han en venn som passer på leiligheten, mm. mens denne andre personen ligger inne på det rommet bundet fast. Mm. Altså, for det første det jo helt ekstremt.
0: Ja, det helt, det så kynisk, og det jo så altså, at han klarer å gjennomføre det, det jo...
1: Det blir jo også mer og mer voldelig, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg tenkt at... Veldig ofte når det eskalerer til vold, mm. så pleier vi to å prate om at om det en noe i den personen som liker at det voldelig.
0: Ja, men han gjør jo det også.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg jo.
1: Så du tror ikke bare det rusen, det liksom et eller annet i han som...
0: Nei, ellers så ville han jo sluppet de. Når, og han har jo en eller annen sånn tanke om at nå kan du ligge der og bli pina litt.
1: Ja.
0: Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
1: Ja.
0: Men samtidig så det jo et lite element i det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
1: Ja.
0: Så han dreper de jo ikke.
1: Nei.
0: Der virker det som han har en eller annen grense.
1: Ja.
0: For i alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
1: Ja.
0: Før det var gått for lang tid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han ikke utretter å drepe
0: noen. Så han dreper ikke?
1: Nei.
0: Så da det en eller annen liten moralsk grense jo her da.
1: Ja. Og så handler det kanskje først og fremst om pengene for han.
0: Mm.
1: Det den viktigste delen.
0: Ja.
1: Helt til slutt så sultestreiker han jo rett og slett til han får hjertestans.
0: Mm.
1: Jeg tenkte over det, det jeg synes litt interessant med det, jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som om...
0: Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
1: ja.
0: Så det ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
1: Nei.
0: Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
1: Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var i varetekt? Altså han var i en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
0: ja, dør? Ja, det jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø i hvert fall.
1: Nei.
0: Altså at det var et sånn sakte selvmord eller... Det kom jo i hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet.
1: Ja.
0: Og han ikke fikk det som han ville.
1: Ja.
0: Ja. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det er ikke en alvorlig, dyp depresjon.
1: Nei.
0: Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke det det handlet om. Det handlet jo om det solariumet.
1: Ja.
0: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette er så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem nå.
1: Ja, ja.
0: Med at en eller annen sultestreiker til de dør i fengselet, i et vestlig fengsel, det er trøblete.
1: Burde ikke gå an.
0: Nei, det burde ikke gå an.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
0: Ja.
1: Susanne, vi har snakket om Philip Holst-Kaplan, eller Fantomet Philip.
0: Dette synes jeg ble ganske morsomt.
1: Ja, du gjorde
0: altså,
1: det.
0: Vi snakker jo om fæle ting, men han på en måte litt sånn der, han litt morsom også.
1: Ja, altså det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
0: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig i livet sitt. Det må vi jo bare si.
1: Det er sant.
0: Veldig mange offre her.
1: Det er sant.
0: Og noen av de som på en måte står frem, eller som disse skuespillerne som står frem,
1: mm.
0: de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå, fordi mm. at de fortsatt redd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem i det vi har snakket om,
1: Nei.
0: Men han har, det en del fornærmede her,
1: ja.
0: som ikke har det spesielt bra.
1: Det sant.
0: På grunn av han.
1: Og det bra du sier.
0: Ja.
1: Hva tenker du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-Kaplan?
0: Ja, så han jo dyssosial, han holder seg jo ikke til, til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som, med trekk fra, fra flere da, og da kan det gå til henne, men han, han fyller på en måte litt sånn type kriterier på, på en dyssosial, fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
1: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
0: Det var bra.
1: Det var bra.
0: God ending.
1: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
0: Ja.
1: Det en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om. Kidnappet og holdt tre kvinner fanget i over et 10 år. Det blir spennende.
0: Ja.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Beibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kule, ass.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene, derimot, som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
3: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det en ny beställning?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
18: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
19: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
11: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg.
4: Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
23: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
24: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
25: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet eller fjellsaken det skal handle om I dag, og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, Men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til. Så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag. Og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 I det lille tettstedet Kilebygda I Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest I Skien kommune, og det ligger cirka 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil cirka fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde I ettertid, som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som I dag, Nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen både Senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept I sitt eget hjem på gården I Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av like, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept I 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått I hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et Senterpartimøte i Fyresdal den dagen. Men hvem i all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan i all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken er det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at 4 ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt 1 kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, citat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men i politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapssak er det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. 3 uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans, før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i 2. etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet, og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette jo også 2 ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som verdt å ta i betraktning her nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker, som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også,